誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は私たちの味方なんだと聖書は語ります。マークさんが幼い頃そのお話を伺いました。自分の父親が自分の目の前から消えてしまう、自分の母親もまた同じ町に住みながら自分から距離を取って生活をしている、母親が自分を捨てた、そう感じる子供の時を過ごすというのはどれほど辛い人生であったでしょうか。いなくなった父だけではない、母親からも自分は捨てられたと思う。マークさんは考えるわけです。人生で生きる意味とは何なんだろうか、人間が存在しているその意義は何なんだろうか。しかし今日の聖書の箇所は語るわけです。神が味方であるならば、信仰を持ったおばあさまがマークさんの人生を支えてくれました。マークさんに神様のことを語り、教会にも連れて行ってくれました。でもマークさんは神が自分の人生の味方だなどとは気がつきません。どれだけ教会に誘われようとも、ああまた今度にしますまあ牧師にいくら言われても、ああまた今度、まあよく私も玄関前でやる光景だなと思います。当然だと思うんですね。むしろ神がいるならばどうして自分の人生で親は自分を捨てるようなことがあるんだろうか、どうして神がいるのならば自分の人生は他の家庭とは違って、親のいる家庭とは違って私の人生はこうなってしまったのか、むしろ神の存在などより一層自分の人生を虚しくしてくる、そのような感覚をお持ちになったのだと思います。すると神様はマークさんの人生にアメリカへの扉を開かれました。8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神は私たちの人生に良いものを、恵みを与えようとしてくださる。アメリカに行ったその出会いはマークさんの人生に大きな恵みをもたらしました。就職をし、結婚をし、そして友人の誘いにより教会に行く。すると人生の一番大切なことは何かというその牧師の問いに、小学生が4歳5歳の子たちがイエス様に従うことなんだとシンプルに答えるその光景に出会うわけです。人生で一番大事なものは何なのか、生きる意味は何なのか、マークさんがずっと分からなかったことなんです。しかしその問いに子供たちが答えを持っている。マークさん驚くわけですね。おばあさまから聞いていたあのイエスという名前、それがアメリカでも聞いたんです。また今度にします、ずっと拒み続けてきた自分とは関係のないイエスという存在が自分の人生にも関わりがある。そしてこのイエスという存在こそが自分の人生の問いの答えを与えてくれる存在なのかもしれない。マークさんは気づいていきます。聖書にこうあります。先ほど読んだ箇所、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ここに記されているご自分の御子とはイエス・キリストのことです。神様は私たちのために御子を惜しむことなく死に渡された、イエス・キリストは死に渡された。なぜでしょうか。それは聖書は人は皆罪人だと語ります。
罪とは犯罪のことを言うのではありません。ギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味の言葉です。本当はこうやって生きていきたいと願いながら、その的が外れてしまっている。人間の中にある罪を、そのゆえに自分は、人間は自分の思っている通りに生きていくことができないと聖書は語るわけです。マークさんも、マークさんのお父さんも、マークさんのお母さんもそうでした。うまく我が子を愛せない、マークさんもそうでした。どうしても母親を愛せない。罪とはそのように自分自身の人生と向き合うことを諦めさせようとしてきます。所詮人などそんなものなんだ、存在意義などないんだと。罪を持っている限り私たちは生きる意味、生きる存在の理由を、所詮そんなものはないと諦めさせようとする。そして罪はいつもまた今度にしますと、自分の人生に起こっている神の語りかけを拒むんですね。しかし神はマークさんの人生を諦めなかったように、今日私たちの人生をも諦めずに語りかけます。そして私たち人間の罪のために神の一人子が十字架にかかられて、今日私たちも私たちの親を愛せない罪、私たちの子供を許すことのできない罪、そのような罪をキリストは身代わりに十字架で、その罪の裁きを受け、私たちを愛の中にもう一度恵みの中に入れるようにと、神様が私たちを導いてくださる。8章33節にはこうあります。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。神が義と認めてくださる。義と認めるとは、正しいものだという意味の言葉です。神様が、あなたは悪くないと言ってくださるんです。マークさんは、自分の人生にお父さんがいなくなったことを、お母さんが自分を見捨てたことを、幾度となく自分を責めたのではないかと思います。自分が悪い子だから、自分は愛されないのだろうか。幼い子供たちが、理由もなく怒った自分の父と母から捨てられるという原因を、自分が悪いからではないか、自分の存在を責める。どれだけ心痛む時間でしょうか。しかし神は全力でお守りになるんです。あなたが悪いのではないと。イエス・キリストは父なる神の右の座に座って、マークさんを責め立てる者たちから、マークさんが自分自身を責め立てる声から、あなたが悪いからだ、あなたが無力だからだと訴えてくる、その者たちのその声から私たちを守ってくださる、義と認めてくださる。キリストが十字架にかかられたのは、もうあなたの罪は私が全て背負ったから、もうあなたは悪くない、そう言ってくださるんですね。そしてイエス・キリストこそ父なる神から捨てられた経験を持っている神でした。イエス・キリストは十字架の上で叫びます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？あんなにも親しく愛をくれ、あんなにも親しく愛した父なる神からキリストは見捨てられるという経験。

一番大切なことなんだと。今日ここにおられる皆さんも、クリスチャンになれば、ハッピーな人生を迎えられるんでしょうか。そんな簡単なことはありません。その後の人生も、マークさんの上にもいろんなことが起こります。仕事人間であったマークさんは、自分の人生の使い方が間違っていたのではないか。子供たちに本当にふさわしい父親であっただろうか。しかしマークさんの人生に神様はその後も関わり続けてくださるんです。ずっと味方であり続けてくださいました。そして8章37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。神が味方でいてくれたからこそ、その後のマークさんの人生の苦難も苦悩も危険があったとしても、神はマークさんを守り続けてくださった。しかもあのお母様との関係の回復まで。神様はマークさんの手を引いて、アメリカから沖縄に戻ることができ、そして、お母さんを抱きしめることができるその関係、あの生きる意味を見失った沖縄の少年が、アメリカに渡って、今再びこの日本の地に来て、そしてこの福音を語っていく、証をしていく、こんな人生をマークさんは考えたことがあったでしょうか。神は今日もここにいる私たちの味方でいてくださる。私たちは神様と手をつないでるんですね。こうやってつないでるのではありません。神様はこうやってつないでくださいます。私たちの側は何度も何度もこの手を離すでしょう。マークさんだって何度も何度も諦めて離したことでしょう。しかし神はこのマークさんの手を離すことがなかった。神が私たちの味方であるならば、私たちは人生において圧倒的な勝利者となる。私はこう確信している。38節、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今朝の私たちもまたそうです。どれだけ苦難の中にあったとしても、その人生に神様が介入してきてくださる。不思議な出会いを神は私たちの人生に与えてくださる。また今度にします、また今度にしますと言ったとしても、諦めることのない神の愛が私たちに語りかけてきて、私たちの深いところにある問題を今日もまた今度にしますと言っている。あなたの課題があるでしょう。あなたのテーマがあるでしょう。私たちが向き合うことを避けているあなたのテーマに、神はマークさんの人生に働きかけたように、今日あなたはそのままでいてはよくないと、神様はあなたに語りかけるんです。そしてあなたの過ごす、あなたの抱えている苦難も、苦悩も苦難も危険をも、分かるよ、私それ分かるよ、私もそこを通ったから、そう言ってくださるイエス・キリストがあなたを決して孤独にはしない、あなたを引き離すことのないこの神の愛が今日私たちの上に注がれているんです。この愛をぜひ受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストを信じるなんて考えもしなかったあの少年時代に、マークさんが今このように日本に来て証しているように、私たちの人生もあなたを用いて神様が持っておられるご計画、それがあります。そのご計画を受け止めたいと思うのです。

谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いつも使っているスマートフォンが外出時に電池切れになったら、心が落ち着かず気が気じゃないですよね。そのため、いつも充電には敏感になっているっていう方もいらっしゃるかもしれません。そんな私たちですが、もっと大切な充電に、心の充電があります。どうぞ、あなたの心のコンセントを定期的に BBN 聖書放送につないでください。神様の豊かな恵みがあなたの心に注がれます。

なたは Facebook や Twitter をやっておられますか？でしたら、ぜひ BBN 政治放送の Facebook や Twitter もご覧になってくださいね。美しい写真とともに BBN のニュースや番組を紹介したり、聖書の御言葉を掲示しています。パソコンでしたら BBN のホームページの上にあるアイコンから、また BBN アプリでしたらメニューにあるアイコンからそれぞれアクセスできます。ぜひご覧になってください。またお友達にご紹介ください。そうやってイエス・キリストの福音を一人でも多くの人たちに伝えていきましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 何度も言いますけども、万物を創造した神様です。15章の17節から37節、これから少しずつ見ていきますけども、本当にこの生々しい人間のおぞましさがこの多くの人々の中に流れていることがわかります。ローマ兵たち、またユダヤ人たち。でもこれが私は人類の縮図なんだと思います。ここに私たちの内面の現実が誰かによって描写されているということです。皆さん、いや私はキリストを罵ったことがない、いや私がもしそこにいたらそんなこと私はしないだろうと私たちは思うんですね。そうでしょう。水野源蔵さんという方、皆さんご存知ですか？まぶたの詩人って、小さい時に小児麻痺か何かでですね、もうとにかく全身動かなくなってしまって、彼はクリスチャンになったんですね。で、まぶたでアイウェオという表があって、お母さんがこれって言うと、あ、いい、詩を書くんですね。まぶたの詩人、詩を読んだことがあります。水野さんは、もし私がその群衆の中にいたら私もイエス・キリストを罵っただろう、キリスト十字架につけたのは私だっていう、そういう詩があるんですね。実はここにいろんな人間の愚行やおぞましさが書かれています。これでも全部私たちの中にあることですよと私は思いました。ちょっと見ていきましょう。罪の深刻さについて語っているんですね。17節、そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫び続けて挨拶をし始めた。皆さん、これ侮辱ですね。ここに書かれている言葉全部ですね、進行形で書かれています。すなわち何度も何度もこういうことを繰り返したということです。すなわちみんながユダヤ人の王様、万歳、バカにしたということですね。これも繰り返し繰り返ししたという、そういう言葉。そして挨拶したって、すなわちみんなイエス・キリストを王として、もう王なんだけども、バカにして紫の衣ですね、王様が着る衣ですよ。そして冠ですね。当時は王様しか冠をかぶる人はいませんでした。それも茨の冠。不思議ですけども、聖書の世界っていうのはこのキリストを知らない人々が思うがままにやってるんですけども、この茨の冠っていうのは罪の結果として地上から生えてきたあの茨の象徴ですね。すなわち彼らは知らないけども聖書の言葉を語ってるんですよ。イエス・キリストは人間の撒いた罪の結果を自分のものとして裁かれるために来たってことを言ってるんですね。私たちから人生の茨を取るんです。妬みから出てくる茨を取るんですね。それがイエス様ですよ。ここで行われていること、皆さん、簡単な言葉で言うといじめ。日本もいじめすごいじゃないですか。この間皆さん、クローズアップ現代か何かで2ヶ月ぐらい前に職場でのいじめっていう話をちょっと聞きましたね。ああ、いろんなことがあるんだな、いろんないじめがあるんだな。そしたらイギリスに行ってもあるって言ってましたね。いや、どこに行ってもあるんでしょう。皆さん、ここで書かれていること、人間の心にあることです。イエス様、その屈辱侮辱に耐えたんですよ。何度も言います。いや、私はでもそこにいてそんなことはしなかった。で、私またこれ神様とのその交わりの中で思わされたんですよ。イエス様、聖書の中で最も小さなものに対してコップ一杯の水を捧げること、与えることは私に対してしたことだ。いや、逆もあるんじゃないかと私は思いました。皆さん、どうですか？最も小さなものに対してしたことは悪いこと、それもキリストに対してしたことなんですよ。 と私は今回思わされました。キリストには直接しないかもしれない。しかし最も小さなものに対してしたことはキリストに対してすること。良くも悪くもおぞましき私たちの人間の現実をローマ兵たちはここでキリストに対してブレーキをかけずにしていることが見えてきます。本当にブレーキがかからないと怖いなということを私は思わされました。そして19節を見ると足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいたりして拝んだりしていた。これも繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しした。20節彼らはイエスを長老してした挙句その紫の衣を脱がせて元の着物をキリストに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出したと。ことごとくです。皆さんここまでできるんですね。人間ってここまでできるんですね。直接しなくてもそのことを脇から見て応援している人間の姿、ローマ書に書かれてますね。同じことしなくてもそれに同意している人たちがいる。これ私たちのこと、人じゃなくて私たちのことをローマ書では語ってますね。何年前だったですか、皆さん。イラクで、コーダさんという若い青年が、イラク兵か、イラクに、あの時の団体は何だったですか、忘れましたね。アルカイダでしたか、捕らえられましたよね。絞殺系、首打ちでしたか。いや、本当に皆さん、最終的には首、打たれたんですね。私びっくりしたのは、あれがインターネットに流れたんですってね。で、流した日本人もいるんですよ。その場面を見て楽しんでた。ちょっとびっくりしましたね。いや、見たくもないし見るの怖いし、皆さん人間の罪の罪深さ分かりますよね。これなんですよ。これが人類を悩ましていて、これがある限りいいもの出てこないし、人間の努力や立法や道徳で治る問題じゃなくて、だからイエス・キリストが人になってこのおぞましき人間の現実の中に入ってきてくださって、そして最終的にこの罪を十字架に持っていって、十字架の上で父の裁きを受けて終わらせるんだ。こういう人間のおぞましい歴史を終わらせるんだ。そして教会を通してそれを新しい出発をするんだ。キリストが十字架を教会に注いで清め続け、この悪に染まっていくのでは世の中にあって、憐れみによって生きることができる唯一の新しい神の民を作るんだ。これがイエス・キリストの受肉、人になる願いの背後にあって、その計画の一種のためにイエス・キリストはこの人間のおぞましき政治の中に入り、現実に入り、そして父の計画を祈りと聖霊の励ましによって成し遂げ続けていった場面がここにあるんです。皆さん、イエス様ってすごいな。ずっと無言ですね。こういうイエス・キリストの現実の歩みのことについて、人たちは後からこのイエス・キリストの心情やその中にあったことをですね、ヘブル書とかいろんなところに皆さん書いてますね。詩編の22編はダビデの個人的な苦悩を通して神が描写したイエス・キリストの予言が書かれてます。今日時間があったら読みたいと思ったんですけども、今日大切なバプテスマ式もあります。少しそこは省略したいと思うんですけども、簡単に言うとイエス・キリストが十字架の上で苦しんでいる時のイエス・キリストの心の苦しみと嘆き、父に訴えた言葉が書かれています。神よ、神よ、なぜ私を見捨てるのか。そして群衆がイエス・キリストに対して痛々しい言葉を投げかけている。彼らのことを動物のように例えてますね。で、私のその舌は上顎にくっついて、というのはその十字架の死というのは血液、出血多量じゃないってこと前言いましたね。呼吸困難です。酸素が体に行き渡らなくなるんですね。あの問題は、十字架の死というのは。そして次第に血液が分離してくるんですよ。内側で。 赤血球と、そして水に分かれる。だから水が出たと言ってますね。横隔膜があのポジションで、もう疲れ切って肺を動かすことはできないんですね。それが皆さん問題です。水分を失います。脱水症状ですね。舌が上顎にくっつく。イエス様は、私たちのためにその死を受けてくれました。私たちが十字架というときに、そういうイエス様の苦しみがあるんですね。じゃあイエス様が神だったから楽だったか、そういうことじゃなくて、神は人となったんです、皆さん。イエス様は釘刺されたら本当に痛かったし、あの群衆の罵倒を一言でも聞いたら痛かったんですよ、皆さん。ただ罪だけを犯さなかった。とことん道地を信頼して、復讐はしなかったし、復讐に燃えることはなかった。ペテロは言ってますね、証言として。イエス・キリストも人間のあの罪と闇から、妬みから出てくる言葉を聞けば、イエス様も心で苦悩したんですよ。そしてその苦悩の上に道に叫ばなければキリストさえ生きていくことができなかったということをヘブル書の著者は言ってますね。見たければ五章の七節以降を今度見てください。いつかその話をしたいと思います。ものすごい侮辱を受けたということを言っています。そして十字架のほふり場に連れて行かれます。二十節を見ると、当時はですね、縦軸になる十字架はもうゴルゴタの上に用意されてたんですね。横軸ですなわち手が広げられるあの軸は、その裁判にかけられて犯罪人とみなされた者がその処刑場まで運んでいくんですね。見せしめのためですよ。重かったと思いますよ。イエス様はもうすでに鞭打ちを食らってますから。39回立法で39回超えてはいけないという、でも立法で許されているところまで全部やるんだ人間はですね。当時の鞭は先っぽには貝殻がついてます。野獣のそのギザギザになった骨がついてますね。金属がついてますから39回真剣に鞭打たれたら肉が剥げるんですね。体力、血も失いますから、出血作業まではいかなくても体力がなくなりますから、もうイエス・キリストは途中で十字架が追えなくなった。そこでこのクレネ人のシモンですか、現れますね。これが皆さん教会の原型ですね。十字架を神様によって負わされた存在が教会です。すなわち十字架がイエス・キリストの友の印です。皆さん、十字架がイエス・キリストの友の印なんですよ。クレネ人のシモンは知らなかったけども、神様の計画の中で選ばれていて、イエス・キリストの十字架の苦しみの一部が負わされたんです。これはでも幸いなことなんですね。教会は私たちの側で気づいていなくても、私たちが選んだ

どっち振っていいか分かんないですよね。確かにそのこれもあるし、これもあるんじゃないですか、皆さん。ね。なんか顔で十字架を切ってますけどね。私両方だな。私でも本当にクリスチャンになってよかったな。皆さん思うでしょ？思いますよね。どうしてですか？イエス様との友情ですよ。本当にイエス様ってすごいなと思うし、思いますよね、皆さん。こんなに素晴らしいことないなって。あんまり大きなこと言うと天井外れたら困るので、いや思いますよ。ただ苦しいこともあります。私の牧師が言いました、私に。クリスチャンになったら、いやまた牧師になったら、喜びの絶叫とですね、苦しみの谷底をどう両方歩むよって言われましたよ。成就されましたね。皆さんが悪いんじゃないです。皆さん牧師になるってそういうことですよ。皆さんまたクリスチャンになるってそういうことですよ。いえ、パウロが十字架以外に誇りはない、十字架がイエスキリストの友との印ですよと私は本当に心で思いますね。頭の片隅じゃなくて、イエス様は私たちのために友になってくださったり、ここまでしてくださった。そして朝9時から十字架につけられて25節。そしてその時に右と左に囚人がいて、私これびっくりしたんです、今回。というのはですね、29節見ると、あ、ごめんなさい、どこでしたっけ、27節です、ごめんなさい。また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右に、一人は左に十字架につけた。彼らのことが書かれてるんですけども、どうもこれ原本見ると二人とも罵ってたっていうことなんですね。ルカの証言だと片一方の方は罵っていて、片一方はもう少しお利口さんの囚人で、そしてイエス様救ってください。どうもそうじゃなかったみたいですね。これが福音書の面白いこと。いろんな角度から最初は二人とも罵ってたんですね、囚人。でもイエスキリストある時に父に叫んだんです。彼らは何をしているかわからない、許してください。一人の囚人はイエス・キリストの声を聞いて反省したんですよ。いや、悔い改めたんですよ。私のことを覚えてください。イエス・キリストの友情が分かったんですよ。私に注がれてるな。イエス様はただ一般的に許してくださいって言ったんじゃなくて、一人一人に語ってるんですよ。 A さん、 B さん、しげるさん、ないないさん、許しました、許したいんです。一人の囚人はそれ聞いたんですね。そして覚えてください、私のことを。あなたが今日パラダイスに行くときに私のことも連れて行ってください、覚えてくださいと言いました。まだまだ皆さんいっぱいいろんな話があります。ここに分かることは、ローマ兵だけではなくて道を通る普通の人々もイエス・キリストを見たとき、みんな罵って首を引っで、ああこのイエス・キリストは犯罪人だ。イザヤ書にこういう言葉があります。みんなこのイエス・キリストは自分の罪のために神に罵られたと思っていたって、イザヤはちゃんと予言してますね。そこだったんですね。イエス・キリストは最後に6時間十字架の上で苦しんだ後、皆さん33節見ると12時3時間後ですけども、全地が真っ暗になって、そして午後3時まで3時間この暗闇が続いた。これ出エジプト記にあります。最後の裁きがエジプトに下った時、10個目のその災害が望んだ、それは子羊がほふられてその血を信じて塗って、そして鴨居につけた家は神様が通り過ぎて裁きを下さない、その話です。これはでも10個目の前の裁きは3日間エジプトが真っ暗になったんですよ。皆さん、裁きを象徴してます。皆さん実際暗くなったんです。神様は何でもできます。すなわち全世界の民の罪を負う子羊がほふられる時が来た、その前触れです。これはそして皆さん、今日あのイエス・キリストの十字架の上に、イエス・キリストのあの体の上に自分の全ての罪があったことをもう一度覚えましょう。過去、現在、未来、全部の罪がこのイエス・キリストの十字架の上にイエス・キリストが持って追ってくださってたんですね。身代わりとして。

0: そして本当にイエス・キリストは罪になったんですよ。私の罪になったんですよ。私が追い切れない罪を負ってくださって、私が永遠の裁きではなくて、永遠に神の敵として生きるんじゃなくて、私が神の友となれるように、神の友情の中で私も罪許されて、もう一度その憐れみによって私も憐れみ深い人間になれるように、イエス・キリストは私に最後の唯一のチャンスを与えてくださったんですね。それが救いですよ。そのためにのみ教会が生かされているんですよ。そのためのみの救いですよ。そしてそれによって私たちは生きていけるんですね。いや、私の力じゃない、立法の力じゃない、イエス・キリストを救い主として迎え入れる私たちのうちにキリストが生きてくださるということをとことん教えてくださっています。その通りです。パウロはもはや私が生きているのではなくて、キリストが友として私のうちに生きていて、そして私はあなたを通して世の人々の隣人、友となりたいということを教会に、世界大宣教命令として皆さん与えてくださってるんじゃないですか。言います。ここに生きないと幸せはないですね。人生ここにかけないと幸せないですね。これです皆さん、本当のその生きる目的はここです。皆さん、神の友となり、神と一緒に誰かの友となり成長することです。言います、難しいことです。私の経験からも言います、難しいことです。でも学ぶんです。良きサマリア人のように完全にはなれません。私もただ近づくことはできませんか。そしてもう一つ言います、本当にそう願うならば神様助けてくださるはずです。大切なのは本当に願っているかどうかです。本気で願えば絶対与えられますね。そう思います。皆さん、それが救いの関係じゃないですか。そこまで信頼するって、そういう救いが教会に与えられています。最後に、私たちはキリストの友として選ばれました。イエス・キリストはただ罪を許してくださっただけではなくて、地上生涯私たちの友です。ずっと友として生きてくださるんですね。私たちの人生悩みがあります、苦しみがあります。全部これ皆さんでもなんて言ったらいいんでしょう、私たちが本当にイエス様と親しくなるために、本当に近くなるために与えられている、あの十字架の苦しみの何万分の一です。何万分の一です。キリストの友として生きるということは、冒頭でも言いました、無傷で辛いことを抜きにして生きることじゃないです。クリスチャンになったらいつもバラ色でバラの香りを嗅いでいい、そういうことじゃないです。クリスチャンライフには死の香りがあります。時に痛みがあります。痛むって書かれています。人によって違います。この人生に罪が入っているから、その人生のいろんな残骸の中で痛むということプラス、同時に神がなぜか一つ一つの教会に、また一人一人に神の側から十字架の苦しみの一部を実は与えてくださっていると言っています。でもその破れたところ、傷はイエス・キリストの破れとつながって本当の命を受け取る器です。破れがないと人間はダメになるでしょう。弱さがないと人間はダメになるでしょう。痛みがないと、みんな、私も含めてみんなアドバルーンみたいに宙に浮いちゃうでしょう。人生の苦しみ、痛みはキリストと共に歩むためにどうしても不可欠なものとして、友である私たちに与えてくださっているものであるということが聖書では書かれてますし、私も多かれ少なかれ経験してきたと思います。ごめんなさい、今日佐川さん の大切なバプテスマがあるんですけども、ちょっと長くなってしまいました。で、皆さん、これ本当大切です。いつか時間があったらもっとゆっくり話したいんです。私も40代に入ってですね、前も少し話をしましたけども、本当に苦しい3年間あったんですね。今だから言っていいと思うし、あまりこういう話をすると、ライブで話をすると心配するかなと思って言えないこともあるんですけど、本当に主よ、主よとしか言えなかった 時期が本当あるんです、皆さん。その時何が慰めになったかっていうと、もちろん皆さんの存在は大きいですよ、それは。でもですね、私にとっての慰めはイエス・キリストの苦しみしか慰めにならなかった時ってあるんです。自分の苦しみの中で何を私は心の中で思い巡らしてたかって、キリストの十字架と、その十字架に至るまでの行程。ですから、ドミニコの修道院に行った時に、キリストの道行きっていうこと、いろんな看板が立ってて、キリストが倒れた箇所、もちろんそこで倒れたんじゃないですよ。模型ですから。私はそれをゆっくり聖書を読みながら、福音書を読みながら、イエス・キリストが倒れたらどういう気持ちだったかな。自分の気持ちと照らし合わせながら、その道行きを、福音書を黙想しながら、まあ普通に歩けば5分のところを1時間以上かけて歩いたことがあります。キリストの叫び、苦しみしか慰めにならなかった。マザー・テレサさんがこういうこと言ってたそうです、皆さん。あの方も苦悩したそうですね。毎日が苦悩だったって。ある時には誰の言葉も、自分の祈りも役に立たなかったって。慰めにならなかった。何が役に立ったか、役に立った変な話ですけども、力になったかっていうと、イエス様のこの叫び声だったと言ってますよ。その叫び声、エロイ、エロイ、ラーマサバクタニ。神よ、神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかという、あのイエス・キリストの苦悩が自分の祈りとなって、それしか慰めにならなかった。非常にわかるような気がします、皆さん。今、イエス・キリスト、私たちの苦しみの友です。皆さん、私たち今までどういう苦しみを体験してきたでしょうか。今どういう苦しみを体験したでしょうか。どういう痛みを味わっているでしょうか。人に裏切られたことあるかもしれませんね。人に拒絶されたことあるかもしれませんね。肉体の痛み、釘あるかもしれませんね。でもその時覚えてみましょう。その痛みはすでにイエス・キリストが経験した痛みの一部だということです。どんな痛みもイエス・キリストの痛みに勝るものはない。全部キリストの痛みの中で私たちの痛みは取り扱われていきます。拒絶された痛みもイエス様はわかります。でもイエス・キリストが体験した拒絶の痛みは私たちが経験できない、誰も経験できないイエスだけのものです。人生のすべての痛みはキリストの十字架の痛みの中で取り扱われていくんです。そして今もなお、キリストは私たちの弱さに憐れみ深い方であって、そして私たちの生活に伴って、そして痛みの中で、本当に正直に道に近づくことを許してくださっています。ヘブル書の4章を読んで終わります。こう書かれています。私たちの大祭司イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいていて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストも痛みと苦しみの中で道の御座に近づいて、叫び、祈り、涙を流し、そこで父に慰めていただいて、メシアの道を全うしました。今イエス・キリストはこの父の御座に私たちを日々導いてくださっています。皆さん、痛み、苦しみ、悩み、大切にしましょう。そこにイエス様が生きてくださっています。そこでイエス様は今も私たちと手をつないで、大胆に恵みの御座に近づくことができるように、私たちに友として関わってくださっています。そしてそこで慰めを受けた慰めが、私たちを通して誰かの隣人に必要な憐れみ、恵みとなって流れていきます。ですから皆さん、イエス様の慰め、憐れみを大切にしましょう。イエス様の友情を大切にしましょう。それこそ味わえるときに、私たちは誰かの友と初めてなれるものだとそう思います。信仰生活、皆さん、悩んでいいです。叫んでいいです。涙流していいです。大切なのは、どんな時も父をに向かってキリストと共に父に近づき叫び祈ることです。それが全てだと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や 聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。BBN 聖書放送です。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることなのです。

いつもとは違う教会の礼拝に出席することがあるでしょうか。そんな時に温かく笑顔で迎えてもらえると歓迎してもらえているんだなって嬉しくなりますよね。あなたの教会にも新しく来られる方もいらっしゃるでしょうか。特に初めて教会に来た方にとって自分が受け入れてもらえるかどうか不安になりやすいものです。もちろん初めてだしあまり目立ちたくないという信頼会社の方もいらっしゃると思いますが、あなたの教会にいつも見かけない方がいらっしゃいましたら、笑顔で声をかけてあげるとその方もほっとして安心して礼拝を捧げることができると思います。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお今日はメッセージの前半部分です。
1: マルコの福音書2章の1節から12節までです。マルコの福音書2章の1節から12節までです。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中風の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中風の人に、子よ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところがその場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中風の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前で出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた。この箇所から、こよあなたの罪はという題でメッセージをいただきます。
2: 短くもう一言祈らせていただきます。天のお父様、どうぞ今御言葉が開かれました。主がどうぞ御言葉の一つに光を当て、またそれを理解させ、またそれを私へのメッセージとして一人一人が受け止めることができるように、どうぞ聖霊様が働いてください。語る者を助け、また隠して主が崇められますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。使える教会っていう標語を持って新年度がいよいよスタートしまして、また教会はいよいよ今週からすべての行事が本格的にスタートしていきます。主がこの年豊かにこの教会を、また皆さんを祝してくださって、素晴らしく豊かな神様の恵みが与えられることを確信します。今年の御言葉に沿って新たな使える姿勢を持って歩んでおられるお一人お一人の麗しい姿をあちらこちらに見せられて、本当に主を崇めています。私自身も祈りと御言葉の御用というこの与えられました仕事に精一杯献身して、さらに歩いていこうと決心をしていますので、どうぞ皆さんも祈りを持って支えてくださるようにお願いをいたします。 特別に今週は受難週です。今度の日曜日はイースター復活祭になります。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられるその週に今週入るのです。ですから世界中のクリスチャンたちはいつもそうなんですけど、特別に今週は静かに、そしてイエス様の苦しみを本当に一つ一つ覚えながら経験に過ごす一週間です。どうぞ皆さんもそういうことでですね、今週をそのような思いで過ごしていただければと思います。今日週報の裏にその受難週の足取りをですね、刷り込んでおきましたので、そういった御言葉を開いてですね、味わって歩まれるといいかと思います。さあ、それは、さておきまして、今日のメッセージ、今日の御言葉を共に味わいましょう。一節、数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。イエス様のガリラヤ伝道、イスラエルの北の方にあるガリラヤ地方の伝道の中心の拠点土地はカペナウムの町です。再びイエス様はこの町に帰ってきて、その宿となっているペテロの家であろうと思われるのですが、この家に入っていきました。そうするとこのことが知れ渡って、二節、それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。素晴らしい光景を私たちはそこに見るのです。私たちもさらに多くの人々がイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様に従っていくようにとこう願っています。私たちはここに建てられたこの教会にさらに多くの人たちがこう集まって、もうそこに戸口のところまで隙間もないほどですね、それほどにここにですね、人々が満ちて御言葉を真剣に聞いている、そういう姿をこうみんなで描いていきたいと思うんです。それはこの教会が大きな教会になるためとか有名な教会になるとか、そんな目的でなくして、本当に主が、イエス様がさらに多くの人たちがこの町で救われて主の民に加わるように願っておられる、そのことを私たちも捉えて受けて、本当に大胆に祈っていきたいと思うんです。現状で決して満足しないでですね。今の日本中でですね、1000万人の人たちがイエス様を信じるようにという大きなですね、目標を持っての祈られています。またこれは日本だけでなくして世界中のクリスチャンたちがですね、日本のために今祈ってるんですね。韓国では本当に素晴らしいですね、神様の御業がなされてですね、日本よりも歴史の浅い韓国で今世界一イエス様を信じる人たちが増えているのです。ですね、世界一の教会は韓国にあります。一つの教会で60万人、ほんのこの前まで、ね、50万人と言ったら今60万人だって言うんですが、大変ですね。中国で共産圏のですね、中国の中に神様は驚くべき働きをなさっておられますですね。何千万人、もうすでにもしかすると1億の人たちがクリスチャンになったかもしれないという、隠れて秘密のうちにクリスチャンたちは伝道して、もう爆発的にクリスチャンが増えています。アジアの各地でですね、驚くべき神様の働きがなされているのに、日本だけ神様のですね、祝福が見られない。世界中の人たちが不思議がっています。そしてこれからの世界の鍵を担うのは日本だということで、もうみんなが日本のために祈っておられるんですね、くださるんです。それなのに私たち日本人のクリスチャンが、なんかこんなもんだよ、日本は無理なんだよ、では許されないわけです。少なくとも日本に1割の人たち、10% の人たちがクリスチャンになることを私たちは目標を持って祈るべき時代なんですね。今は 1% にも満たないわけです。日曜日の朝、礼拝に集まっているクリスチャンたちの数は、だいたい30万人ほどだろうと言われています。本当に少ないのです。日本の人口が、前の予報では、予測では3月の末ということでしたけども、ちょっと外れたらしくて、5月のゴールデンウィークだっていう新聞に報道がありましたけど、不思議な数、面白い数になるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9という数字がずらっと並ぶ。それが今目の前だっていうんです。すなわち1億2340 1,235,6,789人。それが日本の人口になる。まあ、一瞬でそれ過ぎちゃうわけですけども、ね、面白い、珍しい年を私たちは今年迎えるわけです。そういう中で、私たちは、1000万人というと、私たちのこの教会が置かれているところは、ちょうど海と、そして川とで囲まれたちょうど島みたい。まあほとんどの人たちはその島の中から、島の外からいらっしゃる方々ももちろんいらっしゃいますけども、大体がこの島の中にいらっしゃるわけです。人口が大体3万人ぐらいと考えると。その中で、1割といえば、3000人なんですね。今、教会にいらっしゃる方々とか、日曜学校とか、またアワナクラブとか、そういうですね、教会に顔を見せている人たちの数を全部合計すると大体300人ぐらいになるんじゃないでしょうか。それで 1% ですね。するとそれが3000人の人たち。私たちはそんな、でもビジョンを持つべきだと思います。本当に神様に3000人の人たちがこの地域でイエス様を信じて主を崇めている、そういう姿をみんなでやっぱり描くべきじゃないかと思うんです。どうしたらそんなにも多くの人たちがイエス様のところに集まってくるんでしょうか。ここに秘密があります。一節に、イエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まった。やっぱりこの教会の中に人々に知れ渡るほどに、あそこにイエス様がおられる、あの教会に行くとあそこにはイエス様が本当にいて働いておられる、そのことが知れ渡るような教会に私たちはさせていただくべきです。クリスチャンに誘われて、教会においでよ、教会においでよ、素晴らしいところだからって誘われてくると、なんとも冷たくって、なんとも虚しくって、なんとも寂しくなって、がっかりして、なんだあんなところだったらもう二度と行かない。もしもそんな風な教会だったら、私は残念ですね。本当に、ここに主がおられる。本当にイエス様は、歴史上の昔の人物じゃなくして、今ここに生きて、働いておられるっていうことが、人々にも知れ渡るような、そんな教会にさせていただきたいです。主がここにおられるっていうことは、どのようにしたとしたら、どのようにすれば、ここに主はおられるっていうことが、人々に知れ渡るでしょう。聖書ははっきりその約束をいくつもくださっています。第一番、2、3人我が名によりて集まるところに我もまたその中におるなり。本当にイエス様の名によって、2人でも3人でも集まって本当にですね、祈っているなら、この教会が本当に祈る教会になれば、そこに確かに主はここにおられる、というですね、印を主は見せてくださるんです。祈らないなら、一人一人が祈らないなら、また教会が挙げて心を一つにして祈らないなら、教会はただの人間の集まり、社交場のようになってしまって、そこには本当にイエス様がおられるっていうことはまるで感じなくなるでしょう。教会は祈りの家です。本当に今年度みんなで心合わせて、熱心に祈りに献身したいと思いますね。第二番目に、神様が本当にここにおられるっていうことはどのようにして表されますか。聖書によれば賛美です。イスラエルの賛美の上に座すると聖書ありますけど、クリスチャンたちが本当に心を込めて死を賛美するとき、そこに、ああここにイエス様はおられると人々は感じるのです。私たちはどんな思いで主を賛美するでしょうか。本当につまらなそうに、退屈そうに、ああ私は歌は嫌いなんだ。でもクリスチャンは賛美のために救われたものです。賛美に献身をすべきです。私たちの礼拝に多くの賛美を取り入れて、多くの賛美を朝歌います。次々歌います。本当はもっと歌いたいぐらいですね。どんな心で歌うんですか。もういいよ、これ以上歌うの喉が痛いよ。もっと私が心を込めて主を賛美するなら、 賛美はもっと喜びになるはずです。そして賛美を人に聞かせるわけではなくして、ぜひ賛美をするときの心を皆さん

礼拝の中だけでそれをしようとするからダメなんで、毎日の生活の中でですね、思いっきり主を賛美する時間を日々持つようにですね、本当に賛美はそこに神様がおられるっていうことをありありと表してくださるんです。賛美が退屈で、賛美がおざなりな教会に主は本当に臨在と言いますが、ご自分がそこにおられることを表すことはないのです。第3番目に、聖書の約束によれば、私たちが一つの心になって愛し合うとき、そこに主はおられます。本当に私たちがお互いを心から尊敬し、本当に主が合わせてくださった素晴らしい兄弟姉妹としてそれぞれを愛し合うとき、主はそこにおられます。愛のないところに主はそこに表してくださらないんです。本当にお互いに許し合い、お互いに本当にですね、お詫びし合い、お互いのその欠点をカバーしながら、覆い隠しながら、お互いを愛し合っていくとき、本当にここは主がおられるところだということが明らかにされるのです。第4番目に、聖書の約束によれば、私たちが神に近づくとき、主の方で近づいてくださいます。一歩私たちが主に近づけば、主の方で99歩近づいてくださるとあるんですね。ですから本当にもっと主を慕い求めましょう。他の何者よりもイエス様をもっと慕い求める、そういうですね、ものにさせていただきましょう。この教会の私たち一人一人がもっと主を、これまでよりももっと主を慕い求めるとき、ここに不思議に、ああ主がおられるんだなっていうことをですね、が明らかになってくるでしょう。礼拝っていうところはただ説教を聞きに来る場所ではないのです。いつでも強調させていただいているように、一人一人が燃える心をですね、持ち寄ってくるんです、ね、ですから礼拝はもう皆さんが家を出る時から決まっているんです。ある先生は土曜日から始まっていると言います。皆さんがどのように土曜日の夜を過ごすか、ね、土曜日の夜に本当にですね、良い過ごし方をすべきです。次の日曜日に備えて、そして本当に良い心と良い健康状態、良い、よく寝たですね、すっきりしたその頭を持って、良いですね、備えを持って、心の中に、ああ、今日は主の日です。蘇られた主に今日、礼拝でお会いするのです。そういう感激を心の中に持って、ああ、今日主は私にどのように語ってくださるでしょうか。そういう思いを持って、皆さんが燃える心を持って教会に来るとき、礼拝に本当に主がおられるっていうですね、素晴らしい雰囲気を作り出してくださるんですね。皆さんが決めるんです。牧師や司会者が礼拝を決めるんではありません。参加するお一人お一人がこの礼拝を、聖なる礼拝をですね、どのような礼拝にするかを決めるのです。主に本当にですね、捧げるにふさわしい良い礼拝にしましょう。マラキ書に、あなた方は私のところに来るけど何を持ってきますか。傷のあるどうでもいいような捧げ物を持ってきます。そんなものを私は受け取りたくない。主に捧げるのに最高の礼拝を捧げたいです。私たちは最高に整えられた心を持って、本当にそれも主を慕い求める心を持って主に近づくとき、そこに主はおられるっていうことが明らかにされるのです。第5番目に、主はどこにご自分がおられることを表されますか。聖書の言葉によれば、主は全てに勝って高い高いお方だけども、しかし心砕かれた、へり下った者のところに来る。私たちはもっと主の前に砕かれるべきです。本当に主に砕かれて、へり下って、私は本当に主の前に出るものにふさわしくない、どうしようもないものです、この私は憐れんでください、そんなへり下った思いを持って主の前に出るとき、そこに主はご自分がおられることを明らかにしてくださいます。高ぶった、怒り高ぶった心で集まってくるとき、主は臨在を表すことをとどめられるのです。そしてこのイエス様がですね、群れている人々に向かって、この人たちにイエスは御言葉を話しておられたとあるように、神の言葉が大胆にまた正しく語られるところに主はご自分を表してくださるんです。御言葉が語られるところに聖霊が働いて、本当にここに主はおられるんだということをですね、明らかにしてくださるのです。

さあ、私たちもそのように、私たち一人一人がその鍵を担っていることを覚えて、ああ、ここに主はおられる。そのことが知れ渡るような、そんな教会、そんな礼拝、またそんな一人一人がクリスチャン生活を送らせていただきたいです。アリの入り込む余地もないほどにぎっしり詰まった家の中の人々は、静かにイエス様の語られる御言葉に耳を傾けていました。その時でした。突然その家にいる人たちは、奇妙な音を天井に聞いたのです。誰かがその家の上に登って歩いているのが聞こえました。それだけじゃない。何かゴンゴンとですね、土でも下ろすようなですね、音が聞こえてきました。そのうちにですね、天井からパラパラパラパラっとですね、この向こうの家はですね、土をこう固めて、レンガのように固めて、そういったものをですね、で、家を、また天井をですね、固めていますので、突然天井から土ぼこりがパラパラ落ち始めたのです。何のことだろうと思ってみんな上を見上げて、ぎょっとしますよね。皆さん今、こうやって礼拝守ってるとき、突然上でですね、何か変な音がしたら、何でしょうか。先日やってきた、時にやってきた竜巻でもやってきたでしょうかとみんな驚くでしょう。そうしましたら、なんと、その天井のですね、この、土が、またその塊が、土の塊がですね、次々と取られて、天井にポカーッとですね、穴が開いたのです。それも小さな穴じゃないんです。大きな穴がですね、大胆にも開けられたのです。もうお話どころではありません。みんなですね、埃が目に入らないようにですね、もうみんな頭を抱えて、大騒ぎになったでしょう。一体何事でしょうか。そして、見るとですね、その穴のところに、四つの首が、バッと覗いたのです。お前たち一体何という不作法なことと、人々思ったでしょう。そのうちに、今度は、それどころではない、一人の人が床に寝かされたまんま、その床の四隅をですね、紐で言われたんでしょうか、吊り下ろされてきたのです。中風の人が、床に寝かされたまんま、イエス様の前に降ろされてきたのです。前代未聞のイエス様への近づき方です。イエス様に導かれ、イエス様に出会うっていう一人一人の経験は、それぞれ聞くと、本当にドラマチックって言いますか、一人一人どのように主に導かれたかっていうことは、本当に興味深いお話です。一人一人違って、主は一人一人に違った方法でイエス様に出会わせてくださったのです。先週も江口兄弟がお母様を天国に送られて、そのご挨拶のお証の中で、自分で三浦彩子さんの本を読んで、自分で教会に来たと思ったけども、そうじゃなかった。本当に自分がまだ知らないうちに、物心つかないうちに、お母さんによって、いつも子守歌として賛美歌を聞かされ、賛美歌によって目覚めていた。そういうですね、証をしてくださいました。その時にお母さんの賛美歌によって、心の中にイエス様への愛の種がまかれていたことを聞いて、本当に私たちは感動しましたね。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。ピリピ人への手紙3章20節です。今お読みした御言葉にあるように、私たちクリスチャンはこの世での出来事、そしてこれから起きる災いを恐れる必要はありません。まず第一に、私たちの国籍は天にあるからです。私たちクリスチャンは神の国の住民だからです。神様が私たちの生活を保障してくださいます。そして第二に、この神の国の王様であるイエス・キリストが私たちの救い主としてやがておいでになるからです。この世界が完全に恐ろしい状態になる前に、私たちをこの世界から連れ去ってくださいます。これこそイエス・キリストにある救いです。あなたはこのイエス・キリストにある救いを持っていますか？あなたの国籍は天にありますか？どうぞイエス・キリストを信じてください。 BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にお付き合いください。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書ルカの福音書6章48節です。イエス・キリストのお言葉です。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたから、びくともしませんでした。先日、テキサス州に接近中のハリケーンのせいでガソリンがなくなるとの噂が流れて、この BBN 聖書放送があるシャーロット市内のガソリンスタンドには車の長蛇の列ができました。そしてその日のうちに大半のスタンドからガソリンがなくなってしまいました。私は遅れてのこのこ出かけて行ったんですが、セルフサービスの店でいつものように、当然のようにガソリンの給油ノズルのレバーを握りしめました。でもたった一滴さえ出てきませんでした。とってもショックでした。アメリカの人たちはこの半世紀以上、安全と豊かさは当たり前に思ってきました。ところが2001年のワールドトレードセンタービルへのテロ攻撃と昨今の金融不安などで、それが両方とも全くそうでないんだと気づき始めました。まもなく大統領選挙がありますが、この大統領候補の討論会を聞いても決定的な解決案は候補者の口からは出てきません。結局、この世のシステムによりどころや平安を求めることには限界があるんですね。この世の現実は脆く崩れやすい砂の上にかろうじて立て上げられているんです。私たちはどこに自分の人生の土台を築いているでしょうか。同時に何によって本当の平安を得ようとしているでしょうか。イエス様は人生の土台をどこにどのように据えるかを、人が家を建てることに例えてお話をなさいました。洪水が襲ってもびくともしない家、それは地面を深く掘り下げて固い岩の上にどっかと土台を据えて建て上げた家です。私たちの人生の土台は勝利者イエス・キリストです。このお方の上に人生の土台を据えて、日々力強い神様の見守りのうちに安らぐ人は本当に幸いです。天の父なる神様、いわなるあなたを心から褒めたたえます。毎日毎日、恐れや不安をかきたてるようなことが身の回りや国の中で起こっています。私たちは報道されることや人の言葉に心を騒がし、将来に危機感を覚えたりもします。けれど神様、そうした出来事やニュースに世の人々と同じように慌てたり怯えたりすることがないように助けてください。この世の富やシステムに頼り切ることがないように、むしろ私たちが岩なるイエス様に信頼して人生の土台をしっかりと据えることができるように助けてください。恐れや不安の流れに押し流されることなく、あなたがくださる平安の中に行こうことができるようにさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの平安があなたのうちに豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

ところで聖書はあなたに何を与えてくれる書物でしょうか。ローマ人への手紙15章4節にはこのように書かれているんですね。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。あなたも聖書を学び、神様からの希望をいただきませんか？どうぞ、BBN 聖書学院のすべてを益にや、神の人生訓練のコースなどをご受講くださり、神様からの励ましを受け取ってください。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っ只中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原豪一郎です。
2: さて、聖書の中にはうっとりするような美しい言葉が書いてあります。かと思うと耳に痛くて辛くなるような言葉も書いてあるんですね。その一つに、すべての人は罪を犯した罪人であるという内容のものがあります。ところが先日私の講演会に来られた方は、この人は皆罪人という言葉に感心して集会に集うようになったというのです。まあ、実は彼のお仕事は警備会社なんですね。セキュリティの会社です。この方によると、世の中のシステムは人間は罪人であるということを前提にできているというのです。彼曰く、例えば若い女性が深夜マッチを歩いているとき、もし襲われたなら助けてって叫んでもダメだって言うんです。家の中の人たちは表まで出てきてくれないでしょう。赤の他人の女性がどうなろうと、わざわざベッドから起き出して介入してくれるような人っていうのはほとんどいません。めんどくさいのです。ではどう言えばいいんでしょう。火事だ、家が燃えている、火が燃え広がっている。そうすると深夜でも人は家から出てきます。自分の家の軒先が燃えているかもしれないからです。トラブルが一言ではなく自分の問題になって初めて人は動くのだと言うんですね。まあ、それほどまでに人は自分のことしか考えていないと言うんです。だからこそ、全ての人は罪人であるという聖書の言葉は実に確信をついている。聖書は決してお花畑の言葉ではなく現実世界に必要な言葉なのだと分かったと言うんです。そこで今日はこの方も感心したその聖書の言葉から見てみましょう。こうあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから罪が人間にもたらす二つのものを考えてみましょう。第一に、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう呪いだということです。ところで、ここで罪と訳されている言葉は、ギリシャ語ではハマルティアという言葉なんです。直訳すると、的外れという意味なんですね。罪とは的外れである。まあ、あるところでそのようにお話ししますと、一人の若者が、わかるわーと言って、後で報告に来てくれました。実は彼女は、モスバーガーでアルバイトをしていたのです。ある時、サラリーマン風の中年男性がカウンターに来て注文しました。ヒルマックセット、ビッグマックで。当店では扱っておりませんと言うと、え？売り切れ？じゃあビッグマック単品とコーラで。いえ、当店はモスバーガーです。そこまで言われてようやく勘違いに気がついたのでした。彼はそそくさと店から出て行ったんです。モスバーガーでマクドナルドの商品を頼むなんて、的外れですね。的を外しているのは自分の方なのに、的外れに気づくまで、どうしてビッグマック売ってないの？と、こちらを責めるような勢いでした。的外れに気づかない的外れてる人って、始末に負いませんね。でも私も、神に対しては、的を外していたんですね、と告白してくださったのです。非常に聡明な方だなと感心しました。ビッグマックを手に入れたければ、マクドナルドに行くべきです。モスバーガーに行ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスです。それと同じように、人生に良いものを手に入れようとするなら良き方のところに行くべきなのです。 良き方とは誰でしょう。あなたを作りになった創造主なる神です。この祝福の源である神から離れて、神しか与えることのできない平安や罪の許し、永遠の命、天国の国籍、神の子の立場、人生の目的を探すのは不毛の努力です。神という的から離れて生きること、これを聖書は罪と語っています。神から離れることは祝福から離れることなんですね。第二に、罪は神の心を揺さぶって、神は人に恵みを注いでくださるということなんです。神から離れた結果、人間に及んだ不幸は自業自得です。しかし神は罪の結果に苦しむ人を見て、心を動かさずには折れない方なんです。そして救いのために行動せずには折れない方なのです。神奈川県の大磯というところにエリザベス・サンダースホームという社会福祉法人があります。今は児童福祉施設となっていますが、もともとはクリスチャン女性であった沢田美希さんによって設立された混血孤児のための孤児院でした。戦後日本占領のためにやってきたアメリカ兵と日本人女性の間に約5000人の混血孤児が生まれたのです。今ではハーフといって珍しくなく、むしろもてはやされるほどですけれども、戦後間もない日本では日本を占領した敵国の子供として実にひどい扱いを受けたのです。この5000人の混血孤児のうち2000人が沢田美希の作ったエリザベス・サンダースホームで成長しました。ところで一体どうして彼女はこの事業に一生を捧げるようになったのでしょう。彼女の息子さんは特攻隊の生き残りです。そして京都大学に復学することになりました。それで京都に下宿を探すために東海道のすし詰め列車に乗ったんです。そこに闇物資摘発のため車内を回っていた警官の目に留まったのが、沢田さんのすぐ上の網棚に置かれていた風呂敷包みでした。包みを開けろと警官は沢田さんに命じます。それは彼女のものではなかったのですが、命じられるままにその包みを開くと、そこから出てきたのは生後間もない赤ちゃんの死体だったのです。しかもその赤ちゃんは黒い肌をしていました。警官と乗客の目は沢田さんに注がれました。黒人兵との間にできた子供を殺して捨てようとしたに違いないと見られたのです。しかし一人の老人の証言で疑いは晴れたのです。この時心の中に響く思いが湧いてきたというのです。あなたはたとえ一時であったとしても、この子の母とされたのであるなら、なぜ日本中のこうした子供たちのためにその母となってやれないのだろうか。彼女はそれを神からの語りかけと捉えて、この混血児救済事業に一生を捧げる決心をしたのです。本当のお母さんに抱いてもらうこともできず、列車の網棚に置き去りにされた赤ちゃんを見たとき、彼女の心は激しく動いたのです。この子に罪はありません。しかし神は罪人が惨めにもがく姿を見過ごしにできず、とうとうイエス・キリストを使わして、私たちの罪の責任を彼に負わせたのです。この神の側からの一方的な愛の行動を、恵みというのです。罪が深ければ深いほど、恵みは満ち溢れました。どうぞあなたのために喜んで救い主となってきてくださったイエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアで我をも救いし、 Amazing Grace。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ローマ人への手紙3章23節24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

その心の声、本当に神様からですか？心の声が神様からのものか、それとも自分のエゴや敵からのものか迷うことはないでしょうか？神様の声は常にあなたを聖書へと連れ戻します。ヘブル人への手紙4章12節にあるように、神様の言葉は鋭い剣のように、私たちの思いや志を判別します。もしその心があなたを神様から遠ざけるなら、それは神様の声ではありません。聖書の真理に照らして、すべての思考をぜひチェックしてみてください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 父、子、聖霊なる唯一の神を礼拝します。神の愛と救いをすべての人に届ける三位一体の神を賛美します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。マルコの福音書1章11節。
1: アイルランドを訪れた際、シャムロック柄の多さに驚きました。それは衣服や帽子、宝石などほぼ全ての店の商品の模様に使われていました。シャムロックはクローバーなど葉が3つに分かれている草の総称です。アイルランドでよく見られる植物というだけでなく、三位一体の神を説明するアイテムとして長年用いられました。神は一体なる霊的実体であると同時に、父なる神、子なる神、聖霊なる神という三位格として永遠に存在するというのは正当なキリスト教の教理です。三位一体を人間の観点から説明する試みはどれも不十分ですが、シャムロックは一定の理解の助けになります。同じ本質を持つ一本の草であると同時に、三つの異なる葉を持つからです。三位一体という言葉は聖書にはありません。しかし三位格が同時に登場する御言葉によって、この神学的真理は明白です。つまり御子イエスが洗礼を受けられた時、天から御霊が鳩のように降りてくるのが見え、父なる神の御声が、あなたは私の愛する子と語られています。アイルランドのキリスト者たちは皆に神を知ってほしいと思ったので、シャムロックを用いました。三位一体の麗しさをより深く理解できたなら、より親しく神を知り、神を御霊と真理によって礼拝する能力が高められます。今日の黙想のヒント。あなたが三位一体を理解するために役立つものは何ですか？神は一体と信じることが不可欠なのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

イエス様の両親となったヨセフとマリアにとって、自分が救い主の親になるとは思いもよらないこと、ありえないことでした。でも神様は、自分なんかではできない、自分を通してでなんてありえない、と人が思うような使命を与えられることがあります。そんな時、マリアが語ったように、どうぞあなたのお言葉通り、この身になりますように、と神様に身をお委ねしましょう。あなたの思いもよらない恵みのご計画をあなたを通して神様は成してくださいます。

衣食足りて礼節を知るという言葉座がありますね。確かに普通は人は生活に余裕ができて初めて礼儀や節度をわきまえられるのかもしれません。ですが、そうでなくても、例えば自分のものを奪われても礼節を保つことができた人たちがいます。それは初代のクリスチャンたちでした。彼らは自分の財産が奪われても喜んで忍ぶことができました。それどころか財産を奪った人たちに対して愛と親切を持って対応しました。なぜそんなことができたのでしょうか。それは彼らが心に神様を宿していたからだと聖書は教えています。私たちも同じように神様を心に宿すとき、どんなときにも心に喜びが宿ります。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。そしてあなたも心に神様を宿し、喜びに満たされてください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書47章から49章、エレミア書47章から49章です。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第47章。パロがまだガザを撃たないうちに、ペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉。主はこう仰せられる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。荒馬の蹄の音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って、子らを顧みない。すべてのペリシテ人を破滅させる日が来たからだ。その日には、ツロとシドンを生き残って助ける者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシテ人も破滅させるからだ。ガザは頭をそられ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ、いつまであなたは身を傷つけるのか。ああ、主の剣よ、いつまでお前は休まないのか。鞘に収まり、静かに休め。どうしてお前は休めよう。主が剣に命じられたのだ。アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだ。第48章。モアブについて。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。ああ、悲しいかな、ネボ。これは荒らされた。キルヤタイムも恥ずかしめられ、攻め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。もはや、モアブの栄誉はない。ヘシュボンでは、これに悪事を企んでいる。行って、あの国民を立ち滅ぼして亡き者にしよう。マデメンよ、お前も黙る。剣がお前の後を追っている。聞け、ホロナイムからの悲鳴。破壊だ、大破滅だ。とモアブは打ち破られた。その叫びはツォアルまで聞こえた。ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る。敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた。逃げて、お前たちの命を救え。荒野の中の野呂場のようになれ。お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシュはその祭司や主張たちと共に捕囚となって出ていく。荒らす者がすべての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだ。モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住むものもなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよ。 モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっと溜まっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえ、その味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ、見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。モアブはケモシュのために恥を見る。イスラエルの家が彼らのより頼むベテルのために恥を見たように。どうしてあなた方は、我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、襟抜きの若者たちもほふり場に下っていく。その名を万軍の主という王の御告げ。モアブの災難は近づいた。その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者は皆これのために嘆け。どうして力ある杖、美しい尺が砕かれたのかと言え。ディボンに住む娘よ、栄光の座から降りて、潤いのない地に座れ。モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエルに住む女よ、道の傍らに立って見張れ。逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて、何が起こったのかと言え。モアブは打ちのめされて、恥ずかしめられた。泣きわめき、叫べ。アルノンで、モアブは荒らされた、と告げよ。裁きは次の平地に来た。ホロン、ヤハツ、メファアテ、ディボン、ネボ、ベテ・ディブラタイム、キルヤタイム、ベテ・ガムル、ベテ・メオン、ケリヨテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に。モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた。主の御告げ。彼を酔わせよ、主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。イスラエルはあなたの物笑いではなかったのか。それともあなたが彼のことを語るたびごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためか。モアブの住民よ、町を見捨てて岩間に住め。穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私たちはモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを。私は彼の高ぶりを知っている。主の御告げ。その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。それゆえ、モアブのために私は泣きわめき、モアブ全体のために私は叫ぶ。キルヘレスの人々のために嘆く。シブマのブドウの木を、ヤゼルの涙に勝って、私はお前のために泣く。お前の鶴は伸びて海を越えた。ヤゼルの海に達した。お前の夏の果物と、ブドウの取り入れを荒らす者が襲った。 モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした。喜びの声を上げてブドウを踏む者もなく、ブドウ踏みの喜びの声はもう喜びの声ではない。ヘシュボンが叫んだため、その声はエルアレとヤハツまで、ツォアルからホロナイムやエグラテ・シェリシアまで届いた。ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。また私はモアブの主の蜜げ、高きところで生贄を捧げ、その神々に香を焚く者を取り除く。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心はキルヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。彼らは頭の毛を皆剃り、髭も皆切り取り、手にも皆傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ。主の蜜げ、どうしてこうも打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見、背を見せたのか。モアブはその周りのすべての者の物笑いとなり、恐れとなってしまった。まことに主はこう仰せられる。見よ、彼はわしのように飛びかかり、モアブに向かって翼を広げる。町々は攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて、民で亡くなった。主に対して高ぶったからだ。モアブの住民よ、恐れと穴と罠とがあなたを襲う。主の蜜げ、その恐れから逃げた者は穴に落ち、穴から登る者は罠に捕らえられる。私がモアブに彼らの刑罰の年を越させるからだ。主の蜜げ、ヘシュボンの陰には逃れる者たちが力尽きて立ち止まる。火がヘシュボンから、炎がシホンの内から出て、モアブのこめかみと騒がしい子らの頭の頂きを焼いた。ああ、モアブ、ケモシュの民は滅びた。あなたの息子は虜にされ、娘は捕虜になって連れ去られた。しかし終わりの日に、私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の蜜げ、ここまではモアブへの裁きである。第49章、アモン人について。主はこう仰せられる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか。なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか。それゆえ見よ、その日が来る。主の蜜げ、その日、私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐと主は仰せられる。ヘシボンよ、泣きわめけ、愛が荒らされたから。ラバの娘たちよ、叫べ、荒布をまとえ、嘆いて囲い場の中を走り回れ。彼らの王が その祭司や首長たちと共に捕囚として連れて行かれるからだ。裏切り娘よ、あなたの谷には水が流れているからといって、なぜその多くの谷を誇るのか。あなたは自分の財宝により頼んで言う。誰が私のところに来よう。見よ、私は四方からあなたに恐怖をもたらす。万軍の神、主の御告げ。あなた方は皆散らされて、逃げる者を集める者もいない。そうして後、私はアモン人の囚われ人を帰らせる。主の御告げ。エドムについて、万軍の主はこう仰せられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。ブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さない。

まことに主はこう仰せられる。見よ、あの杯を飲むように定められていない者も、それを飲まなければならない。あなただけが罰を免れることができようか。罰を受けずには済まない。いや、あなたは必ずそれを飲まなければならない。私は自分にかけて誓ったからだ。主の御告げ。必ずボツらは恐怖、そしりとなり、廃墟、罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。見よ、私はあなたを国々の中の小さい者、人に蔑まれる者とするからだ。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。ソドムとゴモラとその近隣の破滅のように。主は仰せられる。そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか。誰か私を呼びつけるものがあろうか。誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえ、エドムに対して巡らされた主の計りごとと、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さい者まで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。彼らの倒れる音で地は震え、その叫び声が葦の海でも聞こえた。見よ、彼はわしのように舞い上がっては遅い。ボツらの上に翼を広げる。その日、エドムの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。ダマスコについて。ハマテとアルパでは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震えおののいて恐れ、静まることもできない。ダマスコは弱り、恐怖にとらわれ、身を巡らして逃げた。産婦のような苦しみと苦痛に捕らえられて。一体どうして栄誉の町、私の喜びの都は捨てられたのか。それゆえ、その日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。万軍の主の御告げ。私はダマスコの城壁に火をつける。その火はベンハダデの宮殿をなめ尽くす。バビロンの王ネブカデレザルが打ったケダルとハツォルの王国について、主はこう仰せられる。さあ、ケダルへ攻め上り、東の人々を荒らせ。その天幕と羊の群れは奪われ、その幕屋もそのすべての器もラクダも運び去られる。人々は彼らに向かって、

0: 恐れが周りにあると叫ぶ。ハツォルの住民よ、逃げよ、遠くへ逃れよ、深く潜め。主の見告げ。バビロンの王ネブカデレザルはあなた方に対して計りごとを巡らし、あなた方に対して企みを設けているからだ。さあ、安心して住んでいるのんきな国に攻め上れ。主の見告げ。そこには扉もなく、かんぬきもなく、その民は孤立して住んでいる。彼らのラクダは獲物に、その家畜の群れはぶんどり者になる。私は、こめかみを刈り上げている者たちを四方に吹き散らし、彼らに災難を各方面から来させる。主の見告げ。ハツォルは、とこしえまでも荒れ果てて、ジャッカルの住みかとなり、そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。ユダの王、ゼデキヤの治世の初めに、エラムについて預言者エレミヤにあった主の言葉。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの散らされた者が入らない国はないようにする。私はエラムを敵の前におののかせ、その命を狙う者たちの前におののかせ、彼らの上に災いを下し、私の燃える怒りをその上に下す。主の見告げ。私は彼らの後ろに剣を送って彼らを立ち滅ぼす。私はエラムに私の王座を置き、王や首長たちをそこから滅ぼす。主の見告げ。しかし終わりの日になると、私はエラムの囚われ人を帰らせる。主の見告げ。
1: 今日の聖書日課はエレミヤ書47章から49章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖職イズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。新約聖書のテモテへの手紙第1では、パウロはイエス様に感謝をしていると綴りました。さて、パウロは何について感謝していたのでしょうか。1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番の両方。さあ、どれでしょうか。答えは3番の1番と2番の両方です。テモテへの手紙第1、1章12節にこのように書かれています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。自分を忠実なものなんて言えないと、私たちは思ってしまうかもしれません。でも、このパウロの言葉から、パウロを愛するイエス様との豊かな交わりの関係が伝わってきますね。私たちのことも同じように愛してくださっているのがイエス様です。それでは今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。さあ、どれでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN をお楽しみください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で、最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に、裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で、本当に親しくご自分の弟子たちにとてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされている、そういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあもちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えているそういった言葉ですよ。ね、もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ。13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているっていう、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するっていう、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが、実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は、

私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい。ね、互いに愛し合いなさい。この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいという、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でも最も大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そしてヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい。これが神様から与えられた、イエス様から与えられた、とっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、もしイエス様を愛しているならば、イエス様の戒めを守るはず。そして16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ今ですね、こう、イエス様は最後の晩餐、さあこれから捕らえられ十字架につけられ、そして蘇り天に帰っていこうとしておられる。そういった中で弟子たちに対して、私は離れていく、あなた方を残して離れていくっていう、そういったことを、おっしゃっていたわけなんですけども、しかしですね、イエス様が弟子たちの元を離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよ。ねえ、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいなそんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですねこう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる。そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。まあ、イエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちの元を離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、
で、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。で、私はいつも共にいるんですよ。で、私が行きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあ、これは復活のイエス様のことを言われていますね。こう、間もなく、イエス様は十字架に疲れ、しかし、葬られて三日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様はよみがえり、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そして、こう、私は生きて、あなた方も生きるのだ。すなわち、聖霊が与えられて、本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあ、そのようにですね、こう、三日目によみがえられて、弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあ、ちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が通じますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちにって、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちが、こう、イエス様と父なる神との臨在に入れられるというその驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあ、ここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに、私たちは父と神とイエスキリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあ、そういったことになるわけなんでしょうけれども、続けて見ていきますね。そうすると22節で、イスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか。まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかしユダという言葉自体はこうよく使われていた男性の名前ですからね。そしてイエス様の弟子たちの中にもイスカリオテのユダ以外にもユダっていうそういった通称で知られている、そういった弟子がいたことがわかりますね。そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、ね、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、で、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、で、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、こうイエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊、それを子なるイエスキリストが
父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神が、こう、勢揃いしているわけなんですね。とても大切な、そういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いして、もう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでも、ね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われた者、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じる者、そのものは神の前に罪許されて、罪なき者とされて、清い神の霊が与えられる。ねえ、そして、いつまでも私たちから離れることなく、あなたのうちに住んでおられるっていうことですよ。ねえ、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。で、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだ、みたいな、そういった。で、そんな風に私たちも神棚を作って、ここに聖霊様を住んでいただきます。そんなんじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと、聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいは、私たちのうちに存在してくださるということで、聖霊の内在なんてそういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊、ね、そのように私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くって、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。ですから、私たちはですね、本当にこう、イエス様を信じて、聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということ。ね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも、聖霊、うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから、私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に神様に求めな

様もついてくるって言うんですよ。うわーねーこう一人の神だけではないですよ。こう父なる神様も来てくださってイエス様も来てくださって、そのようにこう父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理がここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今、で今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、もう皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、ね、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう、怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前、ね、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて、恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですから、もう夜もですね、寝るときに、こう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますから、ね、こう、絶対に、こう、小さな電球、夏目電球ですか？あれだけつけて、こう、寝る。それでも怖いんで、布団にかむってですね、布団かむって、そしてですね、こう、布団、外、その隙間のところから外を覗きながら、ね、ひょっとしたら、ね、幽霊が通ってるんじゃないか、幽霊が出るんじゃないか、つって、そんな風にしてですね、こう、怖がりながら恐れつつ、いつの間にか寝てたみたいな、そんな、思い出がですね、小学校時代ありますけれども、本当に怖かったですね。しかし、やがて、ねえ、この誠の神様、この天地万物を作られた誠の神様を知って、そして信じて、そして聖書を読み始めて、ねえ、こう意味はわからなかったけれども、イエス・キリストの十字架、これを信じれば天国行けるんだ、そういった信仰から始まって、やがて高校1年の時に初めて、内灘聖書教会、教会というところに生まれて初めて来て、そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか、それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味というものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている。イエス様が一緒にいてくださっている。そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちはどんな霊

0: でも恐れる必要はない。もっと素晴らしい最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

9月1日は防災の日です。災害が起きる前に必要なものを備えておくことは大切ですね。同じように人生の困難に備えて心の土台を築いていくことも大切です。聖書は神様の言葉が人生の確かな土台になると教えています。確かな土台をあなたに伝えます。BBN 聖書放送です。

神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。マタイの福音書6章33節です。神の国と神の義を求めるとは、簡単に言うと、自分の欲望を第一にする人生ではなく、神様の願いを第一にする人生を生きるということです。それは生まれながらの人間には到底できません。まず、イエス・キリストを信じ、私たちの内側に、聖霊なる神様に住んでいただくことが必要です。そして次に、私たちが第一歩を踏み出し、神の国とその義とを第一に求めようと努力することです。その時、内におられる聖霊なる神様が、私たちの人生を内側と外側から助けてくださいます。また、神様は当然、私たちの生活の必要をもすべて備えてくださいます。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

神様はあなたのことが大好きです。それでお手紙をくれました。それが聖書です。聖書はあなたのことが大好きな神様があなたにくれたお手紙です。ものすごくたくさんの時間を使って、たくさんの人たちを使って、このお手紙を書いてくれました。そしてあなたのもとに届けてくれました。意地悪な悪魔はあなたが聖書を読むのを一生懸命邪魔しようとします。聖書はつまらないよ、難しいよ、もっと面白いことをしようよ、と囁いてきます。そんな時は、悪魔よ、どっか行け、と言ってやりましょう。そして神様のお手紙、聖書を毎日少しずつ読みましょう。わからないところがあったら、お父さんやお母さんに聞いてみてくださいね。また、いつでも BBN 聖書放送にも聞いてくださいね。

私の罪を許してくださり、神様の子供にしてくださって感謝します。どうぞいつも私の心の中にいてください。

聖書に出てくる神様を信じている人たちって、例えば誰がいるかな？旧約聖書だと、モーセとか、アブラハムとか、イサクとか、すぐに浮かんでくるかもね。この三人は、実はいつも神様に従って、素晴らしい人だったっていうわけではなかったんだ。家族といろいろあったし、自分の罪のために苦しいこともいっぱいありました。でも三人とも神様なしでは生きていけないって神様に目を向けることができました。みんなも自分はすぐに悪いことをしたり考えたりしちゃうからダメかもと思うかもしれません。でもだからこそイエス様はみんなのために十字架にかかってくださったことを忘れないでね。イエス様はいつもみんなを愛して一緒にいてくださいます。

あなたはブドウが好きですか？ブドウはブドウの木になりますね。もうちょっと正確に言うと、ブドウの実はブドウの木の枝になりますね。もし木の枝がブドウの木から離れてどっかにテクテクと歩いて行っちゃったら、ブドウの実はなりませんね。ブドウの枝も枯れてしまいます。それと同じで、もし僕たちあなたたちが神様から離れて自分勝手にどっかにテクテクと歩いて行っちゃったら、僕たちあなたたちの心は枯れ木のようにしなえちゃって、喜びも感謝もなくなっちゃいます。イエス様は次のように言っています。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないのです。いつも聖書を読み、お祈りし、教会に行き、賛美し、神様にしっかりとつながっていましょうね。そうしたら、僕もあなたも、たくさん、喜びと感謝の実を実らせるようになります。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: マタイの福音書6章22節と23節。体の明かりは目です。それでもしあなたの目が健全なら、あなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。コンピューター学者たちは、私たち人間のように物を見るロボットを作るために、目がいかにして物を見るのかを研究してきました。彼らは進化論が大人のための現代のおとぎ話に過ぎないことを証明する科学的根拠を日々発見しています。コンピューター学者たちは、たった一つの画像を脳に送り出すためにも、網膜の各細胞が事前に膨大な量の計算を実行する必要があることを発見しました。網膜にある全細胞が実に毎秒100億もの計算をしているのです。自分は算数が苦手だと言っている人も同じ処理を行っているのです。さらに驚くべきことに、これらは決して単純な計算ではないのです。ジョンズ・ホプキンズ大学の眼科博士であるジョセフ・カルキンス博士の見積もりによれば、世界一処理能力の高いコンピューターでさえ、人間の網膜の細胞が毎秒実行している計算を処理するのに数百時間以上かかるだろうというのです。視力を研究する科学者たちが、目が純然たる進化の結果であるという概念を受け入れられない理由は明白でしょう。ところで、イエス・キリストが私たちの罪を洗い流し、霊的な視力を与えてくださった時から、創造主は人間と関わり始めてくださいました。メガネをかけないと周りがよく見えない人が多くいるように、罪のために私たちは創造主を霊的な目ではっきりと見ることができないのです。神様は私たちから遠く離れてはおられません。神様はイエス・キリストの名によって私たちが身元に来ることを何よりも願っておられます。キリストのうちにあれば、あなたは驚くべき仕組みの肉体的な視覚よりも、はるかに優れた神様の御業を見ることができるのです。愛する天のお父様、あなたの御言葉によって与えられる真理の光により、霊的なものとこの世のもの、すべてがはっきりと見える能力を私にお与えください。私の全人格があなたの栄光を輝かせるように、御言葉を通して私の人生のうちに働いてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たちの身長というのは、おそらく20歳頃には止まっているという方が多いのではないでしょうか。でも私たちの信仰の成長はどんどん続いていくんですね。ぜひあなたの信仰成長のために BBN 聖書学院をご利用ください。聖書学院の学びを通して新しい発見もたくさんあると思います。そして神様を知り、神様の恵みをますます経験してください。 BBN 聖書学院のホームページからあなたのご登録をお待ちしています。もちろん登録料から受講料まで全て無料です。あなたの信仰のステップアップのためにどうぞご活用ください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書47章から49章、エレミア書47章から49章です。聖書をご用意ください。
0: エレミア書第47章。パロがまだガザを撃たないうちにペリシテ人について預言者エレミアにあった主の言葉。主はこう仰せられる。見よ、北から水が昇ってきて溢れる流れとなり、地とそれに満ちるもの、町とその住民とに溢れかかる。人々は泣き叫び、地の住民は皆泣きわめく。荒馬の蹄の音、戦車の響き、車輪の騒音のため、父たちは気力を失って、子らを顧みない。すべてのペリシテ人を破滅させる日が来たからだ。その日には、ツロとシドンを生き残って助ける者も皆立ち滅ぼされる。主がカフトルの島に残っているペリシテ人も破滅させるからだ。ガザは頭をそられ、アシュケロンは滅び失せた。アナク人の残りの者よ、いつまであなたは身を傷つけるのか。ああ、主の剣よ、いつまでお前は休まないのか。鞘に収まり、静かに休め。どうしてお前は休めよう。主が剣に命じられたのだ。アシュケロンとその海岸、そこに剣を向けられたのだ。第48章。モアブについて。イスラエルの神、万軍の主はこう仰せられる。ああ、悲しいかな、ネボ。これは荒らされた。キルヤタイムも恥ずかしめられ、攻め取られた。その砦は恥ずかしめられて打ちのめされた。もはや、モアブの栄誉はない。ヘシュボンでは、これに悪事を企んでいる。行って、あの国民を立ち滅ぼして、亡き者にしよう。マデメンよ、お前も黙る。剣がお前の後を追っている。聞け、ホロナイムからの悲鳴。破壊だ。大破滅だと。モアブは打ち破られた。その叫びはツォアルまで聞こえた。ルヒテの坂を泣きながら嘆きが昇る。敵はホロナイムの下り坂では痛々しい破滅の叫びを聞いた。逃げてお前たちの命を救え。荒野の中の野呂場のようになれ。お前は自分の作ったものや財宝により頼んだので、お前まで捕らえられ、ケモシュはその祭司や首長たちと共に捕囚となって出ていく。荒らす者がすべての町に入ってくる。一つの町も逃れることができない。谷は滅び失せ、平地は根絶やしにされる。主が仰せられるからだ。モアブに翼を与えて飛び去らせよ。その町々は住むものもなくて荒れ果てる。主の御業をおろそかにする者は呪われよ。その剣をとどめて血を流さないようにする者は呪われよ。 モアブは若い時から安らかであった。彼はブドウ酒のカスの上にじっとたまっていて、器から器へ開けられたこともなく、補修として連れて行かれたこともなかった。それゆえその味はそのまま残り、香りも変わらなかった。それゆえ見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私は彼に酒蔵の番人を送る。彼らはそれを器から移し、その器を開け、その壺を砕く。モアブはケモシュのために恥を見る。イスラエルの家が彼らのより頼むベテルのために恥を見たように。どうしてあなた方は、我々は勇士、戦いの豪の者と言えようか。モアブは荒らされ、その町々は襲われて、襟抜きの若者たちもほふり場に下っていく。その名を万軍の主という王の御告げ。モアブの災難は近づいた。その災いは速やかに来る。その周りの者、その名を知る者は皆これのために嘆け。どうして力ある杖、美しい尺が砕かれたのかと言え。ディボンに住む娘よ、栄光の座から降りて、潤いのない地に座れ。モアブを荒らす者があなたを襲い、あなたの要塞を滅ぼしたからだ。アロエルに住む女よ、道の傍らに立って見張れ。逃げてくる男、逃れてくる女に尋ねて、何が起こったのかと言え。モアブは打ちのめされて恥ずかしめられた。泣きわめき、叫べ。アルノンでモアブは荒らされたと告げよ。裁きは次の平地に来た。ホロン、ヤハツ、メファアテ、ディボン、ネボ、ベテ・ディブラタイム、キルヤタイム、ベテ・ガムル、ベテ・メオン、ケリヨテ、ボツラ、モアブの国の遠近のすべての町々に。モアブの角は切り落とされ、その腕は砕かれた。主の御告げ。彼を酔わせよ、主に対して高ぶったからだ。モアブはヘドを吐き散らし、彼もまた物笑いとなる。イスラエルはあなたの物笑いではなかったのか。それともあなたが彼のことを語る旅ごとに彼に向かって頭を振っていたのは、彼が見つけられた盗人の一人であったためか。モアブの住民よ、町を見捨てて岩間に住め。穴の入り口のそばに巣を作る鳩のようになれ。私たちはモアブの高ぶりを聞いた。実に高慢だ。その高慢、その高ぶり、その誇り、その心の高ぶりを。私は彼の高ぶりを知っている。主の御告げ。その自慢話は正しくない。その行いも正しくない。それゆえモアブのために私は泣きわめき、モアブ全体のために私は叫ぶ。キルヘレスの人々のために嘆く。シブマのブドウの木よ、ヤゼルの涙に勝って私はお前のために泣く。お前の鶴は伸びて海を越えた。ヤゼルの海に達した。お前の夏の果物とブドウの取り入れを荒らす者が襲った。 モアブの果樹園とその国から喜びと楽しみは取り去られ、私は酒舟から酒を絶やした。喜びの声を上げてブドウを踏む者もなく、ブドウ踏みの喜びの声はもう喜びの声ではない。ヘシュボンが叫んだため、その声はエルアレとヤハツまで、ツォアルからホロナイムやエグラテ・シェリシアまで届いた。ニムリムの水さえ荒廃した地となるからだ。また私はモアブの主の見つげ、高きところで生贄を捧げ、その神々に香を焚く者を取り除く。それゆえ私の心はモアブのために笛のようになり、私の心はキルヘレスの人々のために笛のようになる。彼らの得た富も消え失せたからだ。彼らは頭の毛を皆剃り、髭も皆切り取り、手にも皆傷をつけ、腰に荒布をつけているからだ。モアブのすべての屋根の上や広場にはただ嘆きだけがある。私がモアブを誰にも喜ばれない器のように砕いたからだ。主の見つげ、どうしてこうも打ちのめされて泣きわめくのか。どうしてモアブは恥を見、背を見せたのか。モアブはその周りのすべてのものの物笑いとなり、恐れとなってしまった。まことに主はこう仰せられる。見よ、彼はわしのように飛びかかり、モアブに向かって翼を広げる。町々は攻め取られ、要害は取られる。その日、モアブの勇士の心も、生みの苦しみをする女の心のようになる。モアブは滅ぼされて、民で亡くなった。主に対して高ぶったからだ。モアブの住民よ、恐れと穴と罠とがあなたを襲う。主の見告げ、その恐れから逃げた者は穴に落ち、穴から登る者は罠に捕らえられる。私がモアブに彼らの刑罰の年を越させるからだ。主の見告げ、ヘシュボンの陰には逃れる者たちが力尽きて立ち止まる。火がヘシュボンから、炎がシホンの内から出て、モアブのこめかみと騒がしい子らの頭の頂を焼いた。ああ、モアブ、ケモシュの民は滅びた。あなたの息子は虜にされ、娘は捕虜になって連れ去られた。しかし、終わりの日に、私はモアブの囚われ人を帰らせる。主の見告げ、ここまではモアブへの裁きである。第49章、アモン人について。主はこう仰せられる。イスラエルには子がないのか、世継ぎがないのか。なぜ彼らの王がガドを所有し、その民が町々に住んだのか。それゆえ、見よ、その日が来る。主の見告げ、その日、私はアモン人のラバに戦いの雄たけびを聞かせる。そこは荒れ果てた廃墟となり、その娘たちは火で焼かれる。イスラエルがその後を継ぐ。と主は仰せられる。ヘシュボンよ、泣きわめけ。愛が荒らされたから。ラバの娘たちよ、叫べ。荒布をまとえ。嘆いて囲い場の中を走り回れ。彼らの王が その祭司や首長たちと共に捕囚として連れて行かれるからだ。裏切り娘よ、あなたの谷には水が流れているからといって、なぜその多くの谷を誇るのか。あなたは自分の財宝により頼んで言う。誰が私のところに来よう。見よ、私は四方からあなたに恐怖をもたらす。万軍の神、主の御告げ。あなた方は皆散らされて、逃げる者を集める者もいない。そうして後、私はアモン人の囚われ人を帰らせる。主の御告げ。エドムについて、万軍の主はこう仰せられた。テマンにはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ、逃れよ、深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。ブドウを収穫する者たちがあなたのところに来るなら、彼らは取り残しの実を残さない。盗人は夜中に来るなら、彼らの気の済むまで荒らす。私がエサウを裸にし、その隠しどころをあらわにし、身を隠すこともできないようにするからだ。彼の子孫も兄弟も隣人も踏みにじられて一人もいなくなる。あなたのみなしごたちを見捨てよ。私が彼らを生きながらえさせる。あなたのやもめたちは私により頼まなければならない。まことに主はこう仰せられる。見よ、あの杯を飲むように定められていない者もそれを飲まなければならない。あなただけが罰を免れることができようか。罰を受けずには済まない。いや、あなたは必ずそれを飲まなければならない。私は自分にかけて誓ったからだ。主の御告げ。必ずボツらは恐怖そしりとなり、廃墟罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。私は主から知らせを聞いた。死者が国々の間に送られた。集まってエドムに攻め入れ、戦いに立ち上がれ。見よ、私はあなたを国々の中の小さい者、人に蔑まれる者とするからだ。岩の住処に住む者、丘の頂を占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。あなたの心は高慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主の御告げ。

一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか。誰か私を呼びつけるものがあろうか。誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえ、エドムに対して巡らされた主の計りごとと、テマンの住民に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。彼らの倒れる音で地は震え、その叫び声が葦の海でも聞こえた。見よ、彼はわしのように舞い上がっては遅い。ボツラの上に翼を広げる。その日、エドムの勇士の心も、海の苦しみをする女の心のようになる。ダマスコについて。ハマテとアルパデは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは、海のように震えおののいて恐れ、静まることもできない。ダマスコは弱り、恐怖にとらわれ、身を巡らして逃げた。産婦のような苦しみと苦痛に捉えられて。一体どうして、栄誉の町、私の喜びの都は捨てられたのか。それゆえ、その日、その若い男たちは、町の広場に倒れ、その戦士たちも皆立ち滅ぼされる。万軍の主の見告げ。私はダマスコの城壁に火をつける。その火はベンハダデの宮殿をなめ尽くす。バビロンの王ネブカデレザルが打ったケダルとハツォルの王国について。主はこう仰せられる。さあ、ケダルへ攻め上り、東の人々を荒らせ。その天幕と羊の群れは奪われ、その幕屋もそのすべての器も、ラクダも運び去られる。人々は彼らに向かって、恐れが周りにある、と叫ぶ。ハツォルの住民よ、逃げよ、遠くへ逃れよ。深く潜め。主の見告げ。バビロンの王ネブカデレザルはあなた方に対して計りごとを巡らし、あなた方に対して企みを設けているからだ。さあ、安心して住んでいるのんきな国に攻め上れ。主の見告げ。そこには扉もなく、貫抜きもなく、その民は孤立して住んでいる。彼らのラクダは獲物に、その家畜の群れは分取り物になる。私は、こめかみを刈り上げている者たちを四方に吹き散らし、彼らに災難を各方面から来させる。主の見告げ。ハツォルは、とこしえまでも荒れ果てて、ジャッカルの住処となり、そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。ユダの王、ゼデキヤの治世の初めに、エラムについて預言者エレミヤにあった主の言葉。万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はエラムの力の源であるその弓を砕く。私は天の四隅から四方の風をエラムに来させ、彼らをこの四方の風で吹き散らし、エラムの散らされた者が入らない国はないようにする。私はエラムを敵の前におののかせ、その命を狙う者たちの前におののかせ、彼らの上に災いを下し、私の燃える怒りをその上に下す。

0: 主の蜜毛。私は彼らの後ろに剣を送って彼らを立ち滅ぼす。私はエラムに私の王座を置き、王や首長たちをそこから滅ぼす。主の蜜毛。しかし終わりの日になると、私はエラムの囚われ人を帰らせる。主の蜜毛。
1: 今日の聖書日課はエレミア書47章から49章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

今日も BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。さあ、この時間は祈りの泉の時間です。担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉にお付き合いください。まず聖書を一箇所お読みします。新約聖書ルカの福音書6章48節です。イエス・キリストのお言葉です。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたから、びくともしませんでした。先日、テキサス州に接近中のハリケーンのせいでガソリンがなくなるとの噂が流れて、この BBN 聖書放送があるシャーロット市内のガソリンスタンドには車の長蛇の列ができました。そしてその日のうちに大半のスタンドからガソリンがなくなってしまいました。私は遅れてのこのこ出かけて行ったんですが、セルフサービスの店でいつものように当然のようにガソリンの給油ノズルのレバーを握りしめました。でもたった一滴さえ出てきませんでした。とってもショックでした。アメリカの人たちはこの半世紀以上、安全と豊かさは当たり前に思ってきました。ところが2001年のワールドトレードセンタービルへのテロ攻撃と昨今の金融不安などで、それが両方とも全くそうでないんだと気づき始めました。まもなく大統領選挙がありますが、この大統領候補の討論会を聞いても決定的な解決案は候補者の口からは出てきません。結局この世のシステムによりどころや平安を求めることには限界があるんですね。この世の現実は脆く崩れやすい砂の上にかろうじて立て上げられているんです。私たちはどこに自分の人生の土台を築いているでしょうか。同時に何によって本当の平安を得ようとしているでしょうか。イエス様は人生の土台をどこにどのように据えるかを人が家を建てることに例えてお話をなさいました。洪水が襲ってもびくともしない家、それは地面を深く掘り下げて固い岩の上にどっかと土台を据えて建て上げた家です。私たちの人生の土台は勝利者イエス・キリストです。このお方の上に人生の土台を据えて、日々力強い神様の見守りのうちに安らぐ人は本当に幸いです。天の父なる神様、いわなるあなたを心から褒めたたえます。毎日毎日恐れや不安をかきたてるようなことが身の回りや国の中で起こっています。私たちは報道されることや人の言葉に心を騒がし、将来に危機感を覚えたりもしますけれど、神様、そうした出来事やニュースに世の人々と同じように慌てたり怯えたりすることがないように助けてください。この世の富やシステムに頼り切ることがないように、むしろ私たちが岩なるイエス様に信頼して人生の土台をしっかりと据えることができるように助けてください。恐れや不安の流れに押し流されることなく、あなたがくださる平安の中に行こうことができるようにさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。心から嬉しく思います。どうかイエス・キリストの平安があなたのうちに豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 何度も言いますけども、万物を創造した神様です。15章の17節から37節、これから少しずつ見ていきますけども、本当にこの生々しい人間のおぞましさがこの多くの人々の中に流れていることがわかります。ローマ兵たち、またユダヤ人たち。でもこれが私は人類の縮図なんだと思います。ここに私たちの内面の現実が誰かによって描写されているということです。皆さん、いや私はキリストを罵ったことがない、いや私がもしそこにいたらそんなこと私はしないだろうと私たちは思うんですね。そうでしょう。水野源蔵さんという方、皆さんご存知ですか？まぶたの詩人って、小さい時に小児麻痺か何かでですね、もうとにかく全身動かなくなってしまって、彼はクリスチャンになったんですね。で、まぶたでアイウェオという表があって、お母さんがこれって言うと、あ、いい、詩を書くんですね。まぶたの詩人、詩を読んだことがあります。水野さんは、もし私がその群衆の中にいたら私もイエス・キリストを罵っただろう、キリスト十字架につけたのは私だっていう、そういう詩があるんですね。実はここにいろんな人間の愚行やおぞましさが書かれています。これでも全部私たちの中にあることですよと私は思いました。ちょっと見ていきましょう。罪の深刻さについて語ってるんですね。17節、そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫び続けて挨拶をし始めた。皆さん、これ侮辱ですね。ここに書かれている言葉全部ですね、進行形で書かれています。すなわち何度も何度もこういうことを繰り返したということです。すなわちみんながユダヤ人の王様、万歳、バカにしたということですね。これも繰り返し繰り返ししたという、そういう言葉。そして挨拶した。みんなイエス・キリストを王として、もう王なんだけども、バカにして、紫の衣ですね、王様が着る衣ですよ。そして冠ですね。当時は王様しか冠をかぶる人はいませんでした。それも茨の冠。不思議ですけども、聖書の世界っていうのはこのキリストを知らない人々が思うがままにやってるんですけども、この茨の冠っていうのは罪の結果として地上から生えてきたあの茨の象徴ですね。すなわち彼らは知らないけども聖書の言葉を語ってるんですよ。イエス・キリストは人間の蒔いた罪の結果を自分のものとして裁かれるために来たってことを言ってるんですね。私たちから人生の茨を取るんです。妬みから出てくる茨を取るんですね。それがイエス様ですよ。ここで行われていること、皆さん、簡単な言葉で言うといじめ。日本もいじめすごいじゃないですか。この間皆さん、クローズアップ現代か何かで2ヶ月ぐらい前に職場でのいじめっていう話をちょっと聞きましたね。ああ、いろんなことがあるんだな、いろんないじめがあるんだな。そしたらイギリスに行ってもあるって言ってましたね。いや、どこに行ってもあるんでしょう。皆さん、ここで書かれていること、人間の心にあることです。イエス様はその屈辱侮辱に耐えたんですよ。何度も言います。いや、私はでもそこにいてそんなことはしなかった。で、私またこれ神様とのその交わりの中で思わされたんですよ。イエス様は聖書の中で最も小さなものに対してコップ一杯の水を捧げること、与えることは私に対してしたことだ。いや、逆もあるんじゃないかと私は思いました。皆さん、どうですか？最も小さなものに対してしたことは悪いこと、それもキリストに対してしたことなんですよ。 と私は今回思わされました。キリストには直接しないかもしれない。しかし最も小さなものに対してしたことはキリストに対してすること、良くも悪くも。おぞましき私たちの人間の現実をローマ兵たちはここでキリストに対してブレーキをかけずにしていることが見えてきます。本当にブレーキがかからないと怖いなということを私は思わされました。そして19節を見ると、足の棒でイエスの頭を叩いたり椿をかけたりひざまずいたりして拝んだりしていた。これも繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しした。20節、彼らはイエスを長老してした挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をキリストに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出したと。ことごとくです皆さん。ここまでできるんですね、人間って。ここまでできるんですね。直接しなくても、そのことを脇から見て応援している人間の姿、ローマ書に書かれてますね。同じことしなくても、それに同意している人たちがいる。これ私たちのこと、人じゃなくて私たちのことをローマ書では語ってますね。何年前だったですか、皆さん。イラクで、高田さんという若い青年が、イラク兵か、イラクに、あの時の団体は何だったですか、忘れましたね。アルカイダでしたか。捕らえられましたよね。絞殺刑、首打ちでしたか。いや、本当に皆さん、最終的には首打たれたんですね。私びっくりしたのは、あれがインターネットに流れたんですってね。で、流した日本人もいるんですよ。その場面を見て、楽しんでた。ちょっとびっくりしましたね。そうね。いや、見たくもないし、見るの怖いし、皆さん人間の罪の罪深さ分かりますよね。これなんですよ。これが人類を悩ましていて、これがある限りいいもの出てこないし、人間の努力や律法や道徳で治る問題じゃなくて、だからイエス・キリストが人になってこのおぞましき人間の現実の中に入ってきてくださって、そして最終的にこの罪を十字架に持っていって、十字架の上で父の裁きを受けて終わらせるんだ。こういう人間のおぞましい歴史を終わらせるんだ。そして教会を通してそれを新しい出発をするんだ。キリストが十条を教会に注いで清め続け、この悪に染まっていくのでは世の中にあって、憐れみによって生きることができる唯一の新しい神の民を作るんだ。これがイエス・キリストの受肉、人になる願いの背後にあって、その計画の一層のためにイエス・キリストはこの人間のおぞましき政治の中に入り、現実に入り、そして父の計画を祈りと聖霊の励ましによって成し遂げ続けていった場面がここにあるんです皆さん。イエス様ってすごいな。ずっと無言ですね。こういうイエス・キリストの現実の歩みのことについて、使徒たちは後からこのイエス・キリストの心情やその中にあったことをですね、ヘブル書とかいろんなところに皆さん書いてますね。詩篇の22編はダビデの個人的な苦悩を通して神が描写したイエス・キリストの予言が書かれています。今日時間があったら読みたいと思ったんですけども、今日大切なバプテスマ式もあります。少しそこは省略したいと思うんですけども、簡単に言うと、イエス・キリストが十字架の上で苦しんでいる時のイエス・キリストの心の苦しみと嘆き、父に訴えた言葉が書かれています。神よ、神よ、なぜ私を見捨てるのか。そして、群衆がイエス・キリストに対して、痛々しい言葉を投げかけている。彼らのことを動物のように例えてますね。で、私のその舌は上顎にくっついて、というのは、その十字架の死というのは、血液、出血多量じゃないってことを前に言いましたね。呼吸困難です。酸素が体に行き渡らなくなるんですね、あの問題は。十字架の死というのは。そして次第に血液が分離してくるんですよ、内側で。 赤血球と、そして水に分かれる。だから水が出たと言ってますね。横隔膜があのポジションで、もう疲れ切って肺を動かすことはできないんですね。それが皆さん問題です。水分を失います。脱水症状ですね。舌が上顎にくっつく。イエス様は、私たちのためにその死を受けてくれました。私たちが十字架というときに、そういうイエス様の苦しみがあるんですね。じゃあイエス様が神だったから楽だったからそういうことじゃなくて、神は人となったんです、皆さん。イエス様は釘刺されたら本当に痛かったし、あの群衆の罵倒一言でも聞いたら痛かったんですよ、皆さん。ただ罪だけを犯さなかった。とことん道地を信頼して、復讐はしなかったし、復讐に燃えることはなかった。ペテロは言ってますね、証言として。イエス・キリストも人間のあの罪と闇から、妬みから出てくる言葉を聞けば、イエス様も心で苦悩したんですよ。そしてその苦悩の上に道に叫ばなければキリストさえ生きていくことができなかったということをヘブル書の著者は言ってますね。見たければ五章の七節以降を今度見てください。いつかその話をしたいと思います。ものすごい侮辱を受けたということを言っています。そして十字架のほふり場に連れて行かれます。二十節を見ると、当時はですね、縦軸になる十字架はもうゴルゴタの上に用意されてたんですね。横軸ですなわち手が広げられるあの軸は、その裁判にかけられて犯罪人とみなされたものがその処刑場まで運んでいくんですね。見せしめのためですよ。重かったと思いますよ。イエス様はもうすでに鞭打ちを食らってますから、39回立法で39回超えてはいけないという。でも立法で許されているところまで全部やるんだ、人間はですね。当時の鞭は先っぽには貝殻がついてます。野獣のそのギザギザになった骨がついてますね。金属がついてますから、39回真剣に鞭打たれたら肉が剥げるんですね。体力、血も失いますから、出血多量まではいかなくても体力がなくなりますから、もうイエス・キリストは途中で十字架が追えなくなった。そこでこのクレネ人のシモンですか、現れますね。これが皆さん教会の原型ですね。十字架を神様によって負わされた存在が教会です。すなわち十字架がイエス・キリストの友の印です、皆さん。十字架がイエス・キリストの友の印なんですよ。クレネ人のシモンは知らなかったけども、神様の計画の中で選ばれていて、イエス・キリストの十字架の苦しみの一部が負わされたんです。これはでも幸いなことなんですね。教会は私たちの側で気づいていなくても、私たちが選んだんじゃないんだけども、神が友として、キリストの友として選んだんですね。当然皆さんクリスチャンになって、なんか変な話しますけども、ドナルド・レーガンさんがですね、大統領の選挙の時に、前の大統領批判するとき、まあ批判って言いましょうか、アメリカはそれしますけどもね、あなた今まで幸せになりましたかっていうことを言ってたんですね。私を大統領に選んだら幸せになりますよってことを言わんとしてたと思うんですけども、クリスチャンになったら楽になりますか、皆さん。どっち振っていいか分かんないですよね。確かにそれ、これもあるし、これもあるんじゃないですか、皆さん。ね。なんか顔で十字架を切ってますけどね。私両方だな。私でも本当にクリスチャンになってよかったな。皆さん思うでしょ？思いますよね。どうしてですか？イエス様との友情ですよ。本当にイエス様ってすごいなと思うし、思いますよね、皆さん。こんなに素晴らしいことないなって。あんまり大きなこと言うと天井外れたら困るので。思いますよ。ただ苦しいこともあります。私の牧師が言いました、私に。クリスチャンになったら、いや、また牧師になったら、喜びの絶叫とですね、苦しみの谷底をどう両方歩むよって言われましたよ。成就されましたね。皆さんが悪いんじゃないです、皆さん。牧師になるってそういうことですよ、皆さん。またクリスチャンになるってそういうことですよ。いえ、パウロが 十字架以外に誇りはない。十字架がイエス・キリストの友との印ですよ。と私は本当に心で思いますね。頭の片隅じゃなくて。イエス様は私たちのために友になってくださったように、ここまでしてくださった。そして朝9時から十字架につけられて25節。そしてその時に、右と左に、囚人がいて、私これびっくりしたんです、今回。というのはですね、29節見ると、あ、ごめんなさい、どこでしたっけ？ 27 節です、ごめんなさい。また彼らはイエスと共に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。彼らのことが書かれてるんですけども、どうもこれ、原本見ると2人とも罵ってたっていうことなんですね。ルカの証言だと片一方の方は罵っていて、片一方はもう少しお利口さんの囚人で、そしてイエス様を救ってください。どうもそうじゃなかったみたいですね。これが福音書の面白いこと。いろんな角度から最初は二人とも罵ってたんですね、囚人。でもイエス・キリストある時に父に叫んだんです。彼らは何をしているかわからない、許してください。一人の囚人はイエス・キリストの声を聞いて反省したんですよ。いや、悔い改めたんですよ。私のことを覚えてください。イエス・キリストの友情が分かったんですよ。私に注がれてるな。イエス様はただ一般的に許してくださいって言ったんじゃなくて、一人一人に語ってるんですよ。 A さん、 B さん、しげるさん、ないないさん、許しました、許したいんです。一人の囚人はそれ聞いたんですね。そして覚えてください、私のことを。あなたが今日パラダイスに行くときに私のことも連れて行ってください、覚えてくださいって言いました。まだまだ皆さんいっぱいいろんな話があります。ここに分かることは、ローマ兵だけではなくて道を通る普通の人々もイエス・キリストを見たときみんな罵って首を振って、ああこのイエス・キリストは犯罪人だ。イザヤ書にこういう言葉があります。みんなこのイエス・キリストは自分の罪のために神に罵られたと思っていたって、イザヤはちゃんと予言してますね。そこだったんですね。イエス・キリストは最後に6時間十字架の上で苦しんだ後、皆さん33節見ると12時、3時間後ですけども全地が真っ暗になって、そして午後3時まで3時間この暗闇が続いた。これ出エジプト記にあります。最後の裁きがエジプトに下った時、10個目のその災害が臨んだ。それは子羊がほふられて、その血を信じて塗って、そして鴨居につけた家は神様が通り過ぎて裁きを下さない、その話です。これはでも10個目の前の裁きは3日間エジプトが真っ暗になったんです。皆さん、すなわち裁きを象徴しています。皆さん、実際暗くなったんです。神様は何でもできます。すなわち全世界の民の罪を追う子羊がほふられる時が来た、その前触れです。これは、そして皆さん今日あのイエス・キリストの十字架の上に、イエス・キリストのあの体の上に自分のすべての罪があったことをもう一度覚えましょう。過去、現在、未来、全部の罪がこのイエス・キリストの十字架の上にイエス・キリストが持って追ってくださってたんですね、身代わりとして。そして本当にイエス・キリストは罪になったんですよ。私の罪になったんですよ。私が追い切れない罪を負ってくださって、私が永遠の裁きではなくて

イエス・キリスト救い主として迎え入れる私たちのうちにキリストが生きてくださるということをとことん教えてくださっています。その通りです。パウロはもはや私が生きているのではなくて、キリストが友として私のうちに生きていて、そして私はあなたを通して世の人々の隣人、友となりたいということを教会に、世界大宣教命令として皆さん与えてくださっているんじゃないですか。言います。ここに生きないと幸せはないですね。人生ここにかけないと幸せないですね。これです皆さん、本当のその生きる目的はここです。皆さん、神の友となり、神と一緒に誰かの友となり成長することです。言います。難しいことです。私の経験からも言います。難しいことです。でも学ぶんです。良きサマリア人のように完全にはなれません。私もただ近づくことはできませんか。そしてもう一つ言います。本当にそう願うならば神様助けてくださるはずです。大切なのは本当に願っているかどうかです。本気で願えば絶対与えられますね。そう思います。皆さん、それが救いの関係じゃないですか。そこまで信頼するって、そういう救いが教会に与えられています。最後に、私たちはキリストの友として選ばれました。イエス・キリストはただ罪を許してくださっただけではなくて、地上生涯私たちの友です。ずっと友として生きてくださるんですね。私たちの人生悩みがあります。苦しみがあります。全部これ皆さんでもなんて言ったらいいんでしょう。私たちが本当にイエス様と親しくなるために、本当に近くなるために与えられている、あの十字架の苦しみの何万分の一です。何万分の一です。キリストの友として生きるということは、冒頭でも言いました、無傷で辛いことを抜きにして生きることじゃないです。クリスチャンになったらいつもバラ色でバラの香りを嗅いでいい、そういうことじゃないです。クリスチャンライフには死の香りがあります。時に痛みがあります。痛むって書かれてます。人によって違います。この人生に罪が入ってるから、その人生のいろんな残骸の中で痛むということプラス、同時に神がなぜか一つ一つの教会に、また一人一人に神の側から十字架の苦しみの一部を実は与えてくださっていると言ってます。でもその破れたところ、傷はイエス・キリストの破れとつながって本当の命を受け取る器です。破れがないと人間はダメになるでしょう。弱さがないと人間はダメになるでしょう。痛みがないと、みんな、私も含めてみんなアドバルーンみたいに宙に浮いちゃうでしょう。人生の苦しみ、痛みはキリストと共に歩むためにどうしても不可欠なものとして、友である私たちに与えてくださっているものであるということが聖書では書かれてますし、私も多かれ少なかれ経験してきたと思います。ごめんなさい、今日佐川さん の大切なバプテスマがあるんですけども、ちょっと長くなってしまいました。で、皆さん、これ本当大切です。いつか時間があったらもっとゆっくり話したいんです。私も40代に入ってですね、前も少し話をしましたけども、本当に苦しい3年間あったんですね。今だから言っていいと思うし、あまりこういう話をすると、ライブで話をすると心配するかなと思って言えないこともあるんですけど、本当に主よとしか言えなかった時期が本当あるんです、皆さん。その時何が慰めになったかっていうと、もちろん皆さんの存在は大きいですよ、それは。でもですね、私にとっての慰めは、イエス・キリストの苦しみしか慰めにならなかった時ってあるんです。自分の苦しみの中で何を私は心の中で思い巡らしてたかって、キリストの十字架と、その十字架に至るまでの工程ですから、ドミニコの修道院に行った時に、キリストの道行きっていうこと、いろんな看板が立っててキリストが倒れた箇所、もちろんそこで倒れたんじゃないですよ、模型ですから。私はそれをゆっくり聖書を読みながら、福音書を読みながら、イエス・キリストが倒れたらどういう気持ちだったかな、自分の気持ちと照らし合わせながら、その道行きを福音書を黙想しながら、まあ普通に歩けば5分のところを1時間以上かけて歩いたことがあります。

0: キリストの叫び、苦しみしか慰めにならなかった。マザー・テレサさんがこういうことを言ってたそうです、皆さん。あの方も苦悩したそうですね。毎日が苦悩だったって。ある時には誰の言葉も、自分の祈りも役に立たなかったって。慰めにならなかったって。何が役に立ったか、役に立った変な話ですけども、力になったかっていうと、イエス様のこの叫び声だったと言ってますよ。その叫び声、エロイ、エロイ、ラーマサバクタニ。神よ、神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかという、あのイエス・キリストの苦悩が自分の祈りとなって、それしか慰めにならなかった。非常にわかるような気がします、皆さん。今、イエス・キリスト、私たちの苦しみの友です。皆さん、私たち今までどういう苦しみを体験してきたでしょうか。今、どういう苦しみを体験したでしょうか。どういう痛みを味わっているでしょうか。人に裏切られたこと、あるかもしれませんね。人に拒絶されたこと、あるかもしれませんね。肉体の痛み、釘、あるかもしれませんね。でもその時覚えてみましょう。その痛みはすでにイエス・キリストが経験した痛みの一部だということです。どんな痛みもイエス・キリストの痛みに勝るものはない。全部キリストの痛みの中で私たちの痛みは取り扱われていきます。拒絶された痛みもイエス様はわかります。でもイエス・キリストが体験した拒絶の痛みは私たちが経験できない、誰も経験できないイエスだけのものです。人生のすべての痛みはキリストの十字架の痛みの中で取り扱われていくんです。そして今もなお、キリストは私たちの弱さに憐れみ深い方であって、そして私たちの生活に伴って、そして痛みの中で本当に正直に道に近づくことを許してくださっています。ヘブル書の4章を読んで終わります。こう書かれています。私たちの大祭司イエスは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいていて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス・キリストも痛みと苦しみの中で道の御座に近づいて、叫び、祈り、涙を流し、そこで父に慰めていただいてメシアの道を全うしました。今イエスキリストはこの父の御座に私たちを日々導いてくださっています。皆さん、痛み、苦しみ、悩み、大切にしましょう。そこにイエス様が生きてくださっています。そこでイエス様は今も私たちと手をつないで大胆に恵みの御座に近づくことができるように私たちに友として関わってくださっています。そしてそこで慰めを受けた慰めが私たちを通して誰かの隣人に必要な憐れみ、恵みとなって流れていきます。ですから皆さん、イエス様の慰め、憐れみを大切にしましょう。イエス様の友情を大切にしましょう。それことを味わえるときに私たちは誰かの友と初めてなれるものだとそう思います。信仰生活、皆さん、悩んでいいです。叫んでいいです。涙流していいです。大切なのはどんな時も父をに向かってキリストと共に父に近づき叫び祈ることです。それが全てだと思います。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちにとって牧師とはどんな存在でしょうか。神様に忠実に歩み、私たちの信仰生活を導いてくださる方。確かに教会に集う人々にとって模範となることはとても素晴らしいことです。新約聖書のエペソ人への手紙4章11節にはこう書かれています。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。神様によって牧師として立てられた方々を尊敬する思いは大切です。しかし同時に牧師もまた私たちと同じ弱い一人の人間です。福音を語り導く大きな使命の中で、時に辛さや悲しみ、葛藤を抱えることもあります。自分の罪に悩むこともあります。心の重荷に押しつぶされてしまう牧師もいます。さらにその背後で牧師以上に大きな重荷を担っていると言われるのが牧師夫人、そして牧師の家族です。そんな牧師家族を思うとき、心に留めたい御言葉があります。ガラテヤ人への手紙6章6節。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と全ての良いものを分かち合いなさい。私たちに御言葉を分かち合い、信仰の歩みを導いてくださっている牧師、そしてその家族を覚えて、祈りと支えを持って教会の働きに仕えてまいりましょう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今はですね、ヨハネの福音書を続けて見ている中で、最後の晩餐の場面を見ている。これから数時間後にイエス様は、最後の晩餐を終えてオリーブ山へと出かけて行き、そこで祈っている時に裏切り者のイスカリオテのユダの手引きによって兵士たちが送られ、そしてその、手に落ちてですね、真夜中のめちゃくちゃな裁判にかけられ、翌朝には十字架につけられていくっていう、そういった中で、本当に親しくご自分の弟子たちに、とてもとても大切な教えを教えておられるという場面を今見ているわけですね。今日は14章の15節から24節、助け主、慰め主、そういったタイトルを付けさせていただきましたけれども、ここはですね、こう私たちに聖霊が与えられるというとても大切な教えがされている、そういった部分ですね。15節から読み進めていきます。もし私を愛しているなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。まあ、もちろんこれはイエス様が弟子たちに伝えているそういった言葉ですよ。ね、もしもイエス様を愛するならば、弟子たちはイエス様の戒めを守るはずなのだ。まあ一体何の戒めだったでしょうかね。直前に出てきましたよ。13章の34節でイエス様が弟子たちにこの戒めを与えているという、そういった場面がありましたね。13章の34節で、私はあなた方に新しい戒めを与えます。まあ非常に興味深いですよね。イエス様は十字架の上で血を流して、そしてその血をもって私たちと新しい契約を結ぼうとしておられたわけですね。そして私たちは先ほど聖餐式に預かったように、私たちはイエス様とイエス様の血による契約を交わし、私たちはその契約のうちに入れられた。そして例えば旧約聖書における古い契約がありましたよね。すなわちイスラエルの民が主にこう従い、その律法を守るならば、戒めを守るならば、ね、神の民はその与えられた約束の地において繁栄するっていう、そういった古い契約が与えられていました。その戒めっていうのが、実戒をはじめとする様々な戒律であったわけですよね。そしてイエス様は私たちとご自分の血によって新しい契約を結んでくださって、その契約においても戒律、戒めがあるわけですね。そしてその新しい契約にまつわる戒めとは何かというと、イエス様が言われたわけですね。互いに愛し合いなさい。ね、互いに愛し合いなさい。この戒めを与えられた。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。ね、イエス様が本当に私たちを愛して愛して、ご自分の命までも与えられて愛してくださったように、そのように救われた私たち、新しい契約に入れられている私たちも互いに愛し合いなさいという、そういった戒めを与えられたわけですね。まあこのヨハネの福音書を書き記しているヨハネにとっても、ね、こう最後の晩餐においてイエス様から与えられたこの戒めっていうのはとってもこう印象に残ったんですね。とっても大切な命令として、神の命令として受け止めて、実はですね、ヨハネはこの福音書を書いた以外にもですね、ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙第二を書き送るわけですが、そういった中でももっととも大切な神様が教えてくださった教えとして、互いに愛し合いなさいっていう、そのことを繰り返し繰り返し、そして ヨハネはですね、その晩年をエペソという町、今でも遺跡が残っていますけども、エペソの教会を牧会して、そして、高齢でもって亡くなっていかれたっていうことが伝えられていますけども、本当にその最後に至るまで彼は本当に口を開くたびにですね、互いに愛し合いなさい。これが神様から与えられた、イエス様から与えられた、とっても大切な命令なんだということを、まあ言っていたということが伝えられていますけども、ともかく、もしイエス様を愛しているならば、イエス様の戒めを守るはず。そして16節。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。まあ今ですね、こうイエス様は最後の晩餐、さあこれから捕らえられ十字架につけられ、そして蘇り天に帰っていこうとしておられる、そういった中で弟子たちに対して私は離れていく、あなた方を残して離れていくっていう、そういったことを、おっしゃっていたわけなんですけども、しかしですね、イエス様が弟子たちのもとを離れて天にお帰りになるときに、イエス様が父なる神にお願いすると、もう一人の助け主を与えてくださるんですよね。え、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますよ。まあこれが聖霊、信じた者が与えられる神の御霊、聖霊のことを言っているわけなんですね。まあそういうわけで今日はですね、特にこの聖霊の働きについて詳しく見ていきたいと思うのですけれども、17節、この方は真理の御霊です。ねえ、ご聖霊、神の霊は真理の御霊であって、世はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですよ。ねえ、なんと、聖霊、清い清い神の霊があなたのうちに住んでくださる。まあそんな神様の霊をお迎えするほど私の家は綺麗ではないので、急いで帰って掃除しなきゃとかね、そんな汚い家にはこう入ってくれないんじゃないかみたいな、そんなことですけれども、これ皆さんの建物の家のことを言ってるんじゃなくて、私たち自身の体のことを言っていますからね、皆さん本当にですね、こう私たち信じる者のうちに神様が聖霊を入れてくださるっていうことですよ。私たちのうちにこう住んでくださる、そのことが実はここで明らかにされているわけなんですね。そして18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきます。あと少しで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生き、あなた方も生きることになるからです。まあ、イエス様はですね、こう十字架で死なれ、そして復活し、そして天に帰って行き、弟子たちのもとを離れて行かれるわけですね。そしてイエス様は弟子たちに対して最後の晩餐において、子供たちよ、とても親しい、そういった呼び名で弟子たちをですね、子供たちよ、で、私は離れていくけれども、あなた方は孤児になるのではないですよ。ね、私はいつも共にいるんですよ。ね、私が行きますよ。そしてあなたは私を見ますよ。まあこれは復活のイエス様のことを言われていますね。こう、間もなく。イエス様は十字架につかれ、しかし、葬られて三日の後、ね、週の初めの日の朝にイエス様はよみがえり、そして女たちの前に、そして弟子たちの前に現れて、そしてその生きている姿を見せられたわけなんですね。そして、こう、私は生きて、あなた方も生きるのだ。すなわち、聖霊が与えられて、本当の命、永遠の命に生きるものとなるんですよ。まあ、そのようにですね、こう、三日目によみがえられて、弟子たちの前に現れることを指しているわけでしょう。そして20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。まあちょっと聞いただけでは頭がこんがりがりそうな、なんかそういった文言が続きますね。ちょっと待ってください。私が父のうちに、あなた方が私のうちに、私があなた方のうちに、なんかその図を書いてよく見ないとよくわからないような、そういった表記がしてありますけれども、なんてこれはですね、私たちがこうイエス様と父 なる神との臨在に入れられるというその驚くべき真理を表しているわけですね。後でまた見ていきますけども、21節。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表します。まあ、ここでもですね、私たちとイエス様と父なる神とのこう関係が表されていますね。それは愛の交わりの関係であって、その愛の交わりの関係のうちに私たちは父と神とイエスキリストとの臨在の中に保たれるのですよ。まあそういったことになるわけなんでしょうけれども、続けてみていきますね。そうすると22節でイスカリオテでない方のユダがイエスに言った。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですか？まあ、イスカリオテでない方のユダなんて出てきましたけどもね、普通まあこういった福音書の中でユダなんて言うと、裏切り者のユダ、イスカリオテのユダっていうことになるわけですが、しかし、ユダという言葉自体は、こう、よく使われていた男性の名前ですからね。そしてイエス様の弟子たちの中にも、イスカリオテのユダ以外にも、ユダっていうそういった通称で知られている、そういった弟子がいたことがわかりますね。そちらの方のユダがイエスに言ったわけなんですね。なぜご自分を世には表さないんですかっていうふうに尋ねたわけですが、そうすると23節でイエスは彼に言われた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を使わされた父のものです。ねえ、こう、イエス様を愛する者、すなわちイエス様を信じ、イエス様の十字架を見上げ、そしてイエス様がくださるその永遠の命を受け取った者は、ね、その愛の交わりのうちに入れられて、そしてなんと、こう、イエス様は、父なる神と共に私たちのところに来てくださって、私たちと共に住んでくださる、そのようにご自身を表してくださるというわけですね。しかし、イエス様を愛さない人、イエス様を信じない人、イエス様を拒否する人は、その愛の交わりのうちに入れられないので、その人にイエス様がご自身を表されるということはできないという、そういったことになるわけなんですね。さあ、今日の箇所で特に見ていきたいのは、こうイエス様が父にお願いすると送ってくださるもう一人の助け主という表記で聖霊が出てきます。そしてこれは真理の御霊であるというふうに言われているわけなんですね。さあ、助け主なる聖霊、それを子なるイエスキリストが父なる神にお願いすると私たちに送ってくださるというわけなんですね。さあ、ここでですね、こう、父なる神、そして子なる神、そして聖霊なる神の、ね、三位一体の一人の神が、こう、勢揃いしているわけなんですね。とても大切な、そういった聖書の教えの箇所なんですけれども、なんとですね、十字架で死なれ、そして三日目に復活し、そして弟子たちに現れ、そして天に昇り、父なる神のもとへと帰って行かれたイエス様は、父にお願いして、もう一人の助け主である聖霊を私たちに与えてくださる。そして聖霊はいつまでも、ね、あなた方と共にいるようにしてくださいますよ。聖霊はいつまでも私たちと共にいてくださる方、ここでも驚くべき真理、すなわち、まあ、キリスト教信仰においてとても重要な教えがイエス様によって明らかに、されているわけなんですよ。すなわち、イエス様の十字架を信じ、見上げて、仰ぎ見て救われた者、すなわち、イエス様が、こう、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったことを信じる者、そのものは神の前に罪許されて罪なき者とされて 清い清い神の霊が与えられる。ね、そしていつまでも私たちから離れることなく、あなたのうちに住んでおられるということですよ。ね、うちに住んでおられる。まあ先ほども言いましたようにね、この自分の自宅に住んでるわけじゃないですよ。で、中にはですね、神棚なんかをこう飾ってですね、ここに神様がおられるんだ、みたいな、そういった。で、そんな風に私たちも神棚を作って、ここに聖霊様を住んでいただきます。そんなんじゃないですからね。私たちの心のうちに住んでくださる。まあそれをですね、難しい神学用語で言うと、聖霊の内住なんていう、うちに住んでくださる聖霊っていう、そういった言葉を使ったり、あるいは、私たちのうちに存在してくださるっていうことで、聖霊の内在なんて、そういった言葉を使ったりもすることがありますけれども、ともかく、私たちの心のうちに入ってくださる聖霊、神の霊、ね、そのように、私たちは、こう、神の臨在の中に入れられるということですよ。皆さん、ここでですね、本当に私の心は汚くって、こんな汚い心の中に、とても神様の霊なんかをお迎えすることはできませんから、そういうふうに言われる方がいるとしたら、ね、自分の心の掃除は自分ではできませんよ。ね、自分で心の中に手が届きますか？それでもってこう、綺麗にできますか？できないんです。ね、自分の心を自分の力で綺麗にしようとしても、それは不可能なんですね。ですから、私たちはですね、本当にこう、イエス様を信じて、聖霊が与えられて、そして聖霊が与えられるときに、その聖霊が私たちの心を清くしてくださるということ。ね、そのようにですね、本当に心の偶像を一つ一つ取り除けていってくださるのも、聖霊、うちに住んでくださる聖霊の力ですからね。ですから、私たちは大胆にそのことをですね、イエス様に神様に求めなければならないのですけれども、そしてイエス様はですね、驚くべきことを言われましたよ。23節でありましたね。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人の人の人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますってあるんですよ。で、聖霊が与えられた人のところにね、こう、父なる神もイエス様もついてくるって言うんですよ。うわー、ねえ、こう、一人の神だけではないですよ。こう、父なる神様も来てくださって、イエス様も来てくださって、そのように、こう、父なる神、子なる神、聖霊なる神の臨在の中に私たちは入れられるという驚くべきその真理が、ここに表されているわけなんですね。ねえ、私たちはその人のところに来て、その人と共に住みます。ねえ、こう天へ帰られたイエス様は、やがて再び、ね、この地上に来てくださって、それ再臨ですね。そして私たちを迎え、そして復活、永遠の、こう、復活の栄光の体を与えて、そして新天新地に入れてくださるだけではなく、今、で、今私たちが生きている、地上において生きている、この時もイエス様があなたのところに来てくださって、あなたと共に住んでくださる。なんとイエス様だけではなく、父なる神様もあなたと共に住んでくださる。ねえ、それが、こう、真理の御霊を受ける私たちが、その臨在の中に入れられるときに、こう、三位一体の神の臨在のうちに私たちが入れられるという、まあ、驚くべき真理がイエス様が、こう、明らかにしておられるわけですけども、もう皆さんそういったこと考えたことあります？もしも、で、神様が私たちと共に、私と一緒にいてくださるんだったら、ね、神の霊が私のうちにいてくださってるんだったら、ね、皆さんは何か恐れるものはありますか？何か恐怖におののいて、その前にとてもこう怖いっていう、そういったものはありますか？ね、私はありましたよ。まだイエス様を信じる前、まだ誠の神様を知る前。ね、まだ小学校の3年生とか、4年生とかね、そういった頃はですね、まあ、小学生向けの雑誌なんかがこうね、月刊誌なんかがあってですね、大体夏頃になると、こう、怪談話がこう、掲載されるんですよ。 そうするとね、なんかこう、住宅街にある貯水池っていうか、ため池っていうか、最近そんなのあまり見ないかもしれませんけれども、ね、そこでこう、過去に何人も自殺した人がいて、そうするとですね、夜中その付近を、なんかこう、水を滴らせながら歩いてるんだなんて、そんな話が。そして私はですね、まあ、子供っていうのはそういったお化けとか、妖怪とか、幽霊とかですが、こう関心がありますから、私もですね、こうおっかなびっくり、そういったものをですね、こう読んでですね、怖がってたわけなんですね。そして私はですね、本当に幽霊とかいうのがもう怖くて怖くて、恐怖ですよね。もしそんなものが出てきたらどうしようか。ねえ、ですから、もう夜もですね、寝るときに、こう部屋の電気消して寝られないんですね。ですから真っ暗にするとなんか幽霊出てきそうね、そんな思えますから、ね、こう、絶対に、こう、小さな電球、夏目電球ですか?あれだけつけて、こう、寝る。それでも怖いんで、布団にかむってですね、布団かむって、そしてですね、こう、布団、外、その隙間のところから外を覗

0: そこでですね、クリスマスメッセージを聞いたわけですね。なぜイエス様が人間となってこの地上に来てくださらなければならなかったのか。それは十字架で死ぬために来られた、それがクリスマスなんだということを初めて知って、そしてですね、十字架の意味っていうものを初めて知ってですね、そして信じて、そしてなんと、だんだんとこのね、こう聖書を理解していく中で、なんと、私に神の霊が与えられている。イエス様が一緒にいてくださっている。そういったことが明確に理解することができるようになっていったときに、恐怖はなくなりましたね。霊的なものに対する恐怖、恐れっていうのはなくなりましたね。イエス様が、聖霊が、神の霊が共にいてくださるんだったら、私たちは、どんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい、最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。 BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

さて、エペソ人への手紙4章の学びに入りますが、エペソ人への書簡の新しい区分にやってきました。最後の3つの章の主題は、教会の振る舞いと信者の使命です。信者に対する天からの召しについてはすでに学びましたが、今私たちは信者の人生に対する姿勢、つまり信者の地上での歩みについて学びます。これは世俗的な歩みという意味ではなく、地上における信仰による歩みのことです。私たちが集合的に教会と呼ぶ真の信者たちは、キリストにあって天の者たちの中に座しています。キリストは頭であり、神様の右手に座しておられます。でも教会はあくまでもこの地上に住むべきなのです。一章から三章では、教会の召し、建設、制定について学んできましたが、この部分では私たちは教会の振る舞い、教会の告白、そして教会の矛盾について考えます。教会はキリストを頭とする新しい人です。将来教会はキリストの花嫁になります。そして同時に教会はイエス・キリストの優秀な兵士でもあるのです。最初の三つの章において私たちは、新約聖書の中で、おそらく最高の霊的な地点である、変貌山の頂上にいました。それゆえに私たちはこれらの章に多くの時間を費やしたのです。しかしこの最後の部分で、私たちは生活の平面に降りてきます。ここで私たちは悪霊に取り憑かれた世界と、懐疑的なボートの群れに対面するのです。これこそ私たちが日々生活する実際的な場所です。私たちは神様に喜ばれる方法でこの世で立ち上がり生き抜くことができるでしょうか。主は私たちはこの世にいるが、この世のものではないと言われました。エペソ人への手紙は旧約聖書の中のヨシュア記と神学的に同じ位置を占めていると言われてきました。今私たちはこの真理が表明される位置にやってきました。ヨシュアはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセに与えられた約束に基づいて約束の地に入りました。この地は約束の権利によって彼のものであり、ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをこの地に導き入れたのです。ヨルダン川を渡ることはキリストの死、埋葬、そして蘇りを象徴しています。私たちは信者として約束の地に携え入れられています。私たちが住んでいるのはそのような場所です。少なくとも私たちは今日、蘇りの領域に生きているはずなのです。ヨシュアはその地を所有することによってその地を享受するために、そしてその地での祝福のために、この地を取るべきでした。ヨシュア記の中で、所有という言葉は偉大な言葉です。敵と、またその他の障害物が彼を阻んでいたにもかかわらず、ヨシュアはそこを占領しなければなりませんでした。また、地という言葉は、エペソ人への手紙の前半におけるキーワードでした。神様はエペソ人への手紙一章の三節で、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと言われ、すべての霊的な祝福を私たちにくださいましたが、私たちはこの地上でそれらを所有しているでしょうか。イスラエルの子らは、自分たちの土地を約束されてはいましたが、彼らがそこに入るまでは、その地はただの理想郷に過ぎませんでした。ですから神様は、イスラエルの民に次のように言われました。ヨシュア記一章の三節。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。神様はここで次のように言われているのです。ヨシュアよ、そのすべてがお前のものではあるが、
信仰によって自分で勝ち取ったものだけを享受することになるのだよ。さて、信者は天にあるすべての霊的祝福の中に入り、それを所有する特権があります。ところが、キリストのうちに隠されている財宝は、霊的な神様の御言葉によって探り出さなければならないのです。この地点まで、書簡には栄光に満ちた宣言が書かれていましたが、今、命令が出されます。そのように高められた場所に召された人々は今、その召しに応じた命の道へと導かれているのです。私たちはエペソビテの手紙の実際的な側にやってきました。教会の地上での振る舞いについてです。そしてこの章では、教会は新しい人として描かれています。新しい人は、この地上で自分自身の姿を提示すべきです。目に見えない教会のメンバーは、自分たちを目に見えるようにしなければなりません。言うなれば、彼らは外交型の人であるべきです。そして積極的に神様の御言葉を述べ伝えなければなりません。しかし、もしあなたがクリスチャンでないなら、神様はこの書簡にある命令を守るようにあなたに求めてはおられません。この書簡の中に書かれているのは、あがなわれた人々、真理の言葉を聞いた人々のためのものです。どれほど歩くことを強要されたとしても、死んだ人は歩くことはできません。死んだ人はまず生かされなければなりません。パウロは私たちが咎と罪の中に死んでいたと言いました。すべて失われている人は霊的にそのような状態にあるのです。どんなに権威のある人でも、死んだ人に向かって気をつけ、前へ進めと怒鳴ることはできません。もしそうしたとしても、誰も前へ進むことはできないのです。まずそこに命がなければならないのです。多くの宗教が何かをすれば、あなたは何がしかの人になれますと約束しますが、神様はちょうどその反対のことを言われます。何がしかの人になりなさい。そうすればあなたは何かをすることができる。もしあなたがクリスチャンではないのなら、ただ傍観して耳を傾けてください。もしあなたが信者になるのなら、神様があなたに何を求めておられるかを学ぶことができます。そして周りを見回したときに、生徒たちが神様の求められている通りに生きているかどうかを知ることができるのです。さて、エペソビトへの手紙4章の本文に入りますが、1節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。さてと書かれていますが、これは接続詞であり、変わり目の言葉です。パウロはここで、この書簡の最初の三つの章で見てきた神様が信者のためにしてくださったことのすべてを考慮しているのです。パウロは主の囚人です。彼は自分のキリストにある地位のせいで囚人なんです。パウロは異邦人のためのキリストの証人だからというので、彼がキリストにあって天の者たちと共に座ることも、牢獄に座ることもできると言っているのです。私はあなた方に勧めます。召されたあなた方は、その召しにふさわしく歩みなさいとありますが、勧めますという言葉は、ローマ人への手紙12章の1節で使われているのと同じ言葉です。ローマ人への手紙12章の一節にはこのように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえに、あなた方にお願いします。ここでお願いしますと訳されている言葉がこの言葉です。私たちは自分の召しにふさわしく歩むべきです。キリストにある私たちの立場に釣り合った水準で歩むようにという召しです。パウロは召しにふさわしい歩みについて次のようにも述べています。ピリピ人への手紙1章の27節。ただ一つ、
キリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており。またパウロは次のようにも書いています。コロサイ人への手紙1章の10節。また主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロはクリスチャンの歩みを見本として自分自身の人生を指しています。第一テサロニケ2章の10節。また信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神も証ししてくださることです。パウロは私たちが福音にふさわしく歩むように恋願っています。人々はあなたにそのようには言わないかもしれませんが、彼らはあなたがキリストにある信仰を通して本当に神様の子供であるかどうかを評価しているのです。彼らが確かにそうだとわかる唯一の方法は、あなたの日々の歩みによってです。第一ヨハネ一章の七節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。光の中を歩むとは、神様の御言葉の光の中を歩むことです。どれほどの時間をあなたは、神様の御言葉に本当に費やしておられるでしょうか。あなたの子供たちは、あなたがどれだけの時間を聖書に費やしているかを知っているのです。同時に、あなたの隣人も、教会の人たちも知っています。もし私たちが神様との交わりのうちに歩みたいと願うなら、神様の御言葉の光の中を歩まなければなりません。パウロは彼らの召しに基づいて恋願っています。パウロはちょうどエペソ人たちに、彼らが神様の恵みの体制の中に生きていることを説明したところです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、2節から3節。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。謙遜とは、低くされた理性のことです。パウロは人に勧めることを自分でも実行していました。謙遜は、プライドの逆を意味します。今日の神学校が、理知的な説教者を作り出そうとすることをやめて、若者たちに謙遜な理性を持って歩むように教えるべきだと思います。何年も前に、講談に立つ人物を探していたエジンバラのとても洒落た教会の話を聞いたことがあります。そこで神学校がその教会のために学校の教室で際立っていたとても立派な若者を送りました。彼には何一つ経験はありませんでしたが、このような偉大な教会でミニストリーをすることで彼はプライドに満たされていました。しかし彼が一旦一団の人たちの前に立ったとき、彼は緊張してその場の雰囲気に圧倒されてしまいました。そして今まで知っていたすべてのことを忘れてしまったのです。彼は口ごもりながら説教を終え、屈辱のうちに講壇を降りました。なぜなら、自分がどれほど惨めに失敗してしまったか彼は知っていたからです。後になって一人の親愛なるスコットランド人の夫人が彼のところに来て次のように言いました。お若い方、私は今朝あなたをよく見ていましたよ。
あなたに言いたいことがあります。もしあなたがあの講壇に、講壇から降りてきた時のようにして上がっていたなら、あなたは堂々と講壇から降りてくることができたでしょうに。謙遜はクリスチャンのすべての徳の中で最も重要なものです。フィリピ二章の三節でパウロは次のように述べています。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。謙遜は主イエスの特質であり、ご自身は次のように言われています。マタイ十一章の二十九節。私は心優しくへりくだっているから。残念ながら今日、民族のプライド、場所のプライド、容姿についてのプライド、そして恵みにさえもプライドを持っている多くのクリスチャンたちがいます。彼らは自分たちが恵みによって救われたことさえも誇ってしまうのです。私たちはどれほど謙遜な理性のうちを歩む必要があることでしょうか。ドイツのベートーベンの家を見に行った旅行者たちの話があります。ツアーガイドがベートーベンのピアノを見せて、講義を終えた後、彼らの中に、誰かそこに来てピアノの前に少しの間座って、何かちょっと弾いてみたい人はいませんかと尋ねました。すると、白髪の流れるような長い髪の紳士一人を除いて、突然全員がピアノに向かって殺到しました。ガイドはその老人に尋ねました。あなたはピアノに座って何か弾きたくないのですか？彼は答えました。いや、私にはそんな価値はないと感じるのでね。その人物は、ポーランドの偉大なピアニスト、パデレフスキーでした。どれほど多くの時、生徒たちは自分には賜物のない領域に突きたがって、それを無理やりに行うことでしょうか。賜物のない領域で無理をして奉仕をすべきではありません。あなたがリーダーの賜物がないのなら、リーダーになってはいけません。また教える賜物がないのに、教師になってはいけません。またここには、謙遜と柔和の限りを尽くしとありますが、柔和とは温和さを意味しますが、弱さを意味することはありません。柔和になることは、弱腰でお人よしになることを意味してはいないのです。聖書の中には柔和であると言われている人物が二人います。旧約聖書ではモーセであり、新約聖書では主イエスご自身です。モーセが山から降りてきて、十戒が書かれていた石の板を割ったとき、そして自分の兄弟アロンとイスラエルの子らに対して言ったことを聞くとき、彼が柔和だということはできません。また主イエスが宮に入って行かれて、両替商たちを追い出されたとき、柔和だったでしょうか。この世は、柔和を弱さと同義語にしてしまいました。聖書は柔和をその代価に関わりなく、神様の御心のために喜んで立ち上げ、

0: 善意自制。言い換えれば、私たちは短期であってはいけないということです。それが寛容です。また愛をもって互いに忍び合いとありますが、これは愛の精神で自分を抑制するという意味です。コロサイ人への手紙3章の13節でパウロはこのように述べています。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。また御霊の一致を熱心に保ちなさいとありますが、主イエスは私たちが一つになるようにと祈られました。ヨハネ17章の21節、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。神様の御霊はバプテスマによって私たちを一つの体に入れられました。そのことについてパウロは第一コリント人への手紙12章の13節で次のように述べています。なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。ですから私たちクリスチャンは聖霊がお作りになった一致を保つべきなのです。私たちには一致を作り出すことはできません。私たちはある種の一致を強制するためにキリスト教統一運動に加わることはできません。聖霊だけが一致をお作りになることができるのです。そして私たちはそれを保つべきです。キリストイエスにあるすべての本当の信者は一つの体に属しています。そして私たちはキリストにあって一つであることに気づかなければならないのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は教会は新しい人であるというテーマで、エペソ人への手紙4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: 父、子、聖霊なる唯一の神を礼拝します。神の愛と救いをすべての人に届ける三位一体の神を賛美します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。マルコの福音書1章11節。
1: アイルランドを訪れた際、シャムロック柄の多さに驚きました。それは衣服や帽子、宝石などほぼ全ての店の商品の模様に使われていました。シャムロックはクローバーなど葉が3つに分かれている草の総称です。アイルランドでよく見られる植物というだけでなく、三位一体の神を説明するアイテムとして長年用いられました。神は一体なる霊的実体であると同時に、父なる神、子なる神、聖霊なる神という三位格として永遠に存在するというのは正当なキリスト教の教理です。三位一体を人間の観点から説明する試みはどれも不十分ですが、シャムロックは一定の理解の助けになります。同じ本質を持つ一本の草であると同時に、三つの異なる葉を持つからです。三位一体という言葉は聖書にはありません。しかし、三位格が同時に登場する御言葉によって、この神学的真理は明白です。つまり御子イエスが洗礼を受けられた時、天から御霊が鳩のように降りてくるのが見え、父なる神の御声が、あなたは私の愛する子と語られています。アイルランドのキリスト者たちは皆に神を知ってほしいと思ったので、シャムロックを用いました。三位一体の麗しさをより深く理解できたなら、より親しく神を知り、神を御霊と真理によって礼拝する能力が高められます。今日の黙想のヒント、あなたが三位一体を理解するために役立つものは何ですか？神は一体と信じることが不可欠なのはなぜですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

教会に行くことがなかったら、会っていたとしても年齢も違うし、性格も違うし、そこまで関わることがなかっただろうなっていう方っていると思います。でもそんな兄弟姉妹との関係を通して、神様は教会の交わりに深みのある味を出してくださいます。神様があなたの教会を通してどんな味を出してくださるのか楽しみですね。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は埼玉県川口市鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージです。引き離すことのない神の愛と題してお届けします。
1: 今日の聖書の箇所をお開きしたいと思います。ローマ人への手紙8章31節から、ローマ人への手紙8章の31節からお読みします。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。ローマ人への手紙8章の31節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。神様は私たちの味方なんだと聖書は語ります。マークさんが幼い頃そのお話を伺いました。自分の父親が自分の目の前から消えてしまう、自分の母親もまた同じ町に住みながら自分から距離を取って生活をしている、母親が自分を捨てた、そう感じる子供の時を過ごすというのはどれほど辛い人生であったでしょうか。いなくなった父だけではない、母親からも自分は捨てられたと思う。マークさんは考えるわけです。人生で生きる意味とは何なんだろうか。人間が存在しているその意義は何なんだろうか。しかし今日の聖書の箇所は語るわけです。神が味方であるならば、信仰を持ったおばあさまがマークさんの人生を支えてくれました。マークさんに神様のことを語り、教会にも連れて行ってくれました。でもマークさんは神が自分の人生の味方だなどとは気がつきません。どれだけ教会に誘われようとも、ああまた今度にしますまあ牧師にいくら言われても、ああまた今度、まあよく私も玄関前でやる光景だなと思います。当然だと思うんですね。むしろ神がいるならば、どうして自分の人生で親は自分を捨てるようなことがあるんだろうか。どうして神がいるのならば自分の人生は他の家庭とは違って、親のいる家庭とは違って私の人生はこうなんなってしまったのか。むしろ神の存在などより一層自分の人生を虚しくしてくる、そのような感覚をお持ちになったのだと思います。すると神様はマークさんの人生にアメリカへの扉を開かれました。8章の32節、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。 神は私たちの人生に良いものを、恵みを与えようとしてくださる。アメリカに行ったその出会いは、マークさんの人生に大きな恵みをもたらしました。就職をし、結婚をし、そして友人の誘いにより、教会に行く。すると人生の一番大切なことは何かという、その牧師の問いに、小学生が、4歳5歳の子たちがイエス様に従うことなんだとシンプルに答えるその光景に出会うわけです。人生で一番大事なものは何なのか、生きる意味は何なのか、マークさんがずっとわからなかったことなんです。しかしその問いに子供たちが答えを持っている。マークさん驚くわけですね。おばあ様から聞いていたあのイエスという名前、それがアメリカでも聞いたんです。また今度にします。ずっと拒み続けてきた自分とは関係のないイエスという存在が自分の人生にも関わりがある。そしてこのイエスという存在こそが自分の人生の問いの答えを与えてくれる存在なのかもしれない。マークさんは気づいていきます。聖書にこうあります。先ほど読んだ箇所、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ここに記されているご自分の御子とはイエス・キリストのことです。神様は私たちのために御子を惜しむことなく死に渡された、イエス・キリストは死に渡された。なぜでしょうか。それは聖書は人は皆罪人だと語ります。罪とは犯罪のことを言うのではありません。ギリシャ語ではハマルティア、的外れという意味の言葉です。本当はこうやって生きていきたいと願いながら、その的が外れてしまっている。人間の中にある罪を、そのゆえに、人間は自分の思っている通りに生きていくことができないと聖書は語るわけです。マークさんも、マークさんのお父さんも、マークさんのお母さんもそうでした。うまく我が子を愛せない、マークさんもそうでした。どうしても母親を愛せない。罪とはそのように自分自身の人生と向き合うことを諦めさせようとしてきます。所詮人などそんなものなんだ、存在意義などないんだと。罪を持っている限り私たちは生きる意味、生きる存在の理由を、所詮そんなものはないと諦めさせようとする。そして罪はいつもまた今度にしますと、自分の人生に起こっている神の語りかけを拒むんですね。しかし神はマークさんの人生を諦めなかったように、今日私たちの人生をも諦めずに語りかけます。そして私たち人間の罪のために神の一人子が十字架にかかられて、今日私たちも私たちの親を愛せない罪、私たちの子供を許すことのできない罪、そのような罪をキリストは身代わりに十字架でその罪の裁きを受け、私たちを愛の中にもう一度恵みの中に入れるようにと神様が私たちを導いてくださる。8章33節にはこうあります。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 神が義と認めてくださる。義と認めるとは、正しいものだという意味の言葉です。神様が、あなたは悪くないと言ってくださるんです。マークさんは、自分の人生にお父さんがいなくなったことを、お母さんが自分を見捨てたことを、幾度となく自分を責めたのではないかと思います。自分が悪い子だから、自分は愛されないのだろうか。幼い子供たちが、理由もなく怒った自分の父と母から捨てられるという原因を、自分が悪いからではないか、自分の存在を責める、どれだけ心痛む時間でしょうか。しかし神は全力でお守りになるんです。あなたが悪いのではないと。イエス・キリストは父なる神の右の座に座って、マークさんを責め立てる者たちから、マークさんが自分自身を責め立てる声から、あなたが悪いからだ、あなたが無力だからだと訴えてくるその者たちの、その声から私たちを守ってくださる、義と認めてくださる。キリストが十字架にかかられたのは、もうあなたの罪は私が全て背負ったから、もうあなたは悪くない。そう言ってくださるんですね。そしてイエス・キリストこそ、父なる神から捨てられた経験を持っている神でした。イエス・キリストは十字架の上で叫びます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？あんなにも親しく愛をくれ、あんなにも親しく愛した父なる神からキリストは見捨てられるという経験を、イエス様は親から捨てられる辛さを知っておられる神です。わかるよマーク、私も捨てられたことがあるから、わかるよ。孤独であったマークさんの肩を抱きしめておられる方こそがイエス・キリストでした。マークさんは気づくんです。イエス様と共に生きることこそ、イエス様に従って歩むことこそ、人生で一番大切なことなんだと。今日ここにおられる皆さんも、クリスチャンになれば、ハッピーな人生を迎えられるんでしょうか。そんな簡単なことはありません。その後の人生も、マークさんの上にもいろんなことが起こります。仕事人間であったマークさんは、自分の人生の使い方が間違っていたのではないか。子供たちに本当にふさわしい父親であっただろうか。しかし、マークさんの人生に神様はその後も関わり続けてくださるんです。ずっと味方であり続けてくださいました。そして8章37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。神が味方でいてくれたからこそ、その後のマークさんの人生の苦難も苦悩も危険があったとしても、神はマークさんを守り続けてくださった。しかもあのお母様との関係の回復まで。神様はマークさんの手を引いて、アメリカから沖縄に戻ることができ、そして、お母さんを抱きしめることができるその関係、あの生きる意味を見失った沖縄の少年が、アメリカに渡って、今再びこの日本の地に来て、そしてこの福音を語っていく、証をしていく、こんな人生をマークさんは考えたことがあったでしょうか。神は、今日もここにいる私たちの味方でいてくださる。私たちは神様と手をつないでいるんですね。こうやってつないでいるのではありません。神様はこうやってつないでくださいます。私たちの側は何度も何度もこの手を離すでしょう。 マークさんだって何度も何度も諦めて話したことでしょう。しかし神はこのマークさんの手を離すことがなかった。神が私たちの味方であるならば、私たちは人生において圧倒的な勝利者となる。私はこう確信している。38節、死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。今朝の私たちもまたそうです。どれだけ苦難の中にあったとしても、その人生に神様が介入してきてくださる。不思議な出会いを神が私たちの人生に与えてくださる。また今度にします、また今度にしますと言ったとしても、諦めることのない神の愛が私たちに語りかけてきて、私たちの深いところにある問題を今日もまた今度にしますと言っている。あなたの課題があるでしょう。あなたのテーマがあるでしょう。私たちが向き合うことを避けているあなたのテーマに、神はマークさんの人生に働きかけたように、今日あなたはそのままでいてはよくないと、神様はあなたに語りかけるんです。そしてあなたの過ごす、あなたの抱えている苦難も、苦悩も苦難も危険をも、わかるよ。私それわかるよ。私もそこを通ったから。そう言ってくださるイエス・キリストが、あなたを決して孤独にはしない。あなたを引き離すことのないこの神の愛が今日私たちの上に注がれているんです。この愛をぜひ受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストを信じるなんて考えもしなかったあの少年時代に、マークさんが今このように日本に来て証しているように、私たちの人生もあなたを用いて神様が持っておられるご計画、それがあります。そのご計画を受け止めたいと思うのです。

ただいま鳩ヶ谷福音自由教会の大島重則牧師のメッセージをお送りしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

ここでリスナーからのお便りを紹介します。 BBN は24時間放送しているので、夜眠れない時にも聞くことができるので感謝しています。このようなお便りをいただくと、24時間365日放送させていただいて感謝だなぁと励まされます。あなたにもなかなか夜寝つくことができないというお友達もいらっしゃるかもしれません。どうぞそのようなお友達に、24時間休むことなく放送している BBN 聖書放送をご紹介ください。

いつもとは違う教会の礼拝に出席することがあるでしょうか。そんな時に温かく笑顔で迎えてもらえると歓迎してもらえているんだなって嬉しくなりますよね。あなたの教会にも新しく来られる方もいらっしゃるでしょうか。特に初めて教会に来た方にとって自分が受け入れてもらえるかどうか不安になりやすいものです。もちろん初めてだしあまり目立ちたくないという信頼会社の方もいらっしゃると思いますが、あなたの教会にいつも見かけない方がいらっしゃいましたら、笑顔で声をかけてあげるとその方もほっとして安心して礼拝を捧げることができると思います。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。
2: さて、聖書の中にはうっとりするような美しい言葉が書いてあります。かと思うと耳に痛くて辛くなるような言葉も書いてあるんですね。その一つに、すべての人は罪を犯した罪人であるという内容のものがあります。ところが先日私の講演会に来られた方は、この人は皆罪人という言葉に感心して集会に集うようになったというのです。まあ、実は彼のお仕事は警備会社なんですね。セキュリティの会社です。この方によると、世の中のシステムは人間は罪人であるということを前提にできているというのです。彼曰く、例えば若い女性が深夜マッチを歩いているとき、もし襲われたなら、助けてって叫んでもダメだって言うんです。家の中の人たちは表まで出てきてくれないでしょう。赤の他人の女性がどうなろうと、わざわざベッドから起き出して介入してくれるような人っていうのはほとんどいません。めんどくさいのです。ではどう言えばいいんでしょう。火事だ、家が燃えている、火が燃え広がっている。そうすると深夜でも人は家から出てきます。自分の家の軒先が燃えているかもしれないからです。トラブルが一言ではなく自分の問題になって初めて人は動くのだと言うんですね。まあ、それほどまでに人は自分のことしか考えていないって言うんです。だからこそ、全ての人は罪人であるという聖書の言葉は実に確信をついている。聖書は決してお花畑の言葉ではなく、現実世界に必要な言葉なのだと分かったというんです。そこで今日はこの方も感心したその聖書の言葉から見てみましょう。こうあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここから罪が人間にもたらす二つのものを考えてみましょう。第一に、罪は神からの祝福を受け損なわせてしまう呪いだということです。ところで、ここで罪と訳されている言葉はギリシャ語ではハマルティアという言葉なんです。直訳すると的外れという意味なんですね。罪とは的外れである。まあ、あるところでそのようにお話ししますと、一人の若者が、わかるわーと言って、後で報告に来てくれました。実は彼女は、モスバーガーでアルバイトをしていたのです。ある時、サラリーマン風の中年男性がカウンターに来て注文しました。ヒルマックセット、ビッグマックで。当店では扱っておりませんと言うと、え？売り切れ？じゃあビッグマック単品とコーラで。いえ、当店はモスバーガーです。そこまで言われてようやく勘違いに気がついたのでした。彼はそそくさと店から出て行ったんです。モスバーガーでマクドナルドの商品を頼むなんて、的外れですね。的を外しているのは自分の方なのに、的外れに気づくまで、どうしてビッグマック売ってないの？と、こちらを責めるような勢いでした。的外れに気づかない的外れてる人って、始末に負えませんね。でも私も、神に対しては、的を外していたんですね、と告白してくださったのです。非常に聡明な方だなと感心しました。ビッグマックを手に入れたければ、マクドナルドに行くべきです。モスバーガーに行ってマクドナルドの商品を探すのはナンセンスです。それと同じように、人生に良いものを手に入れようとするなら良き方のところに行くべきなのです。 良き方とは誰でしょう。あなたを作りになった創造主なる神です。この祝福の源である神から離れて、神しか与えることのできない平安や罪の許し、永遠の命、天国の国籍、神の子の立場、人生の目的を探すのは不毛の努力です。神という的から離れて生きること、これを聖書は罪と語っています。神から離れることは祝福から離れることなんですね。第二に、罪は神の心を揺さぶって、神は人に恵みを注いでくださるということなんです。神から離れた結果、人間に及んだ不幸は自業自得です。しかし神は罪の結果に苦しむ人を見て、心を動かさずには折れない方なんです。そして救いのために行動せずには折れない方なのです。神奈川県の大磯というところにエリザベス・サンダースホームという社会福祉法人があります。今は児童福祉施設となっていますが、もともとはクリスチャン女性であった沢田美希さんによって設立された混血孤児のための孤児院でした。戦後日本占領のためにやってきたアメリカ兵と日本人女性の間に約5000人の混血孤児が生まれたのです。今ではハーフといって珍しくなく、むしろもてはやされるほどですけれども、戦後間もない日本では日本を占領した敵国の子供として実にひどい扱いを受けたのです。この5000人の混血孤児のうち2000人が沢田美希の作ったエリザベス・サンダースホームで成長しました。ところで一体どうして彼女はこの事業に一生を捧げるようになったのでしょう。彼女の息子さんは特攻隊の生き残りです。そして京都大学に復学することになりました。それで京都に下宿を探すために東海道のすし詰め列車に乗ったんです。そこに闇物資摘発のため車内を回っていた警官の目に留まったのが、沢田さんのすぐ上の網棚に置かれていた風呂敷包みでした。包みを開けろと警官は沢田さんに命じます。それは彼女のものではなかったのですが、命じられるままにその包みを開くと、そこから出てきたのは生後間もない赤ちゃんの死体だったのです。しかもその赤ちゃんは黒い肌をしていました。警官と乗客の目は沢田さんに注がれました。黒人兵との間にできた子供を殺して捨てようとしたに違いないと見られたのです。しかし一人の老人の証言で疑いは晴れたのです。この時心の中に響く思いが湧いてきたというのです。あなたはたとえ一時であったとしても、この子の母とされたのであるなら、なぜ日本中のこうした子供たちのためにその母となってやれないのだろうか。彼女はそれを神からの語りかけと捉えて、この混血児救済事業に一生を捧げる決心をしたのです。本当のお母さんに抱いてもらうこともできず、列車の網棚に置き去りにされた赤ちゃんを見たとき、彼女の心は激しく動いたのです。この子に罪はありません。しかし神は罪人が惨めにもがく姿を見過ごしにできず、とうとうイエス・キリストを使わして、私たちの罪の責任を彼に負わせたのです。この神の側からの一方的な愛の行動を恵みというのです。罪が深ければ深いほど恵みは満ち溢れました。どうぞあなたのために喜んで救い主となってきてくださったイエス・キリストを信じて永遠の命を受け取ってください。心からお勧めいたします。
0: レーナ・マリアで我をも救いし。Amazing Grace.

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ローマ人への手紙3章23節24節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

聖職イズをお送りします。まず昨日の問題の答えから見ていきましょう。新約聖書のテモテへの手紙第1ではパウロはイエス様に感謝をしていると綴りました。さてパウロは何について感謝していたのでしょうか。1番、イエス様がパウロを福音を伝える務めに任命したこと。2番、イエス様がパウロを忠実なものと認めたこと。3番、1番と2番の両方。さあどれでしょうか。答えは3番の1番と2番の両方です。テモテへの手紙第1章12節にこのように書かれています。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して私を忠実なものと認めてくださったからです。自分を忠実なものなんて言えないと、私たちは思ってしまうかもしれません。でもこのパウロの言葉からパウロを愛するイエス様との豊かな交わりの関係が伝わってきますね。私たちのことも同じように愛してくださっているのがイエス様です。それでは今日の聖書クイズに移ります。新約聖書のヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。もう一度繰り返します。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。さあ、どれでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。引き続き BBN をお楽しみください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりお届けします。なお今日はメッセージの前半部分です。
1: マルコの福音書2章の1節から12節までです。マルコの福音書2章の1節から12節までです。数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。その時一人の中風の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし、穴を開けて中風の人を寝かせたまま、そのとこを吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、中風の人に、来よ、あなたの罪は許されました、と言われた。ところが、その場に律法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人は、なぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神を一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らが心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。中風の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中風の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい、と言われた。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前で出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがない、と言って神を崇めた。この箇所から、こよあなたの罪は、という題でメッセージをいただきます。
2: 短くもう一言祈らせていただきます。天の父様、どうぞ今御言葉が開かれました。主がどうぞ御言葉の一つ一つに光を当て、またそれを理解させ、またそれを私へのメッセージとして一人一人が受け止めることができるように、どうぞ聖霊様が働いてください。語るものを助け、また隠して主が崇められますように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。使える教会っていう標語を持って新年度がいよいよスタートしまして、また教会はいよいよ今週から全ての行事が本格的にスタートしていきます。主がこの年豊かにこの教会を、また皆さんを祝してくださって、素晴らしく豊かな神様の恵みが与えられることを確信します。今年の御言葉に沿って新たな使える姿勢を持って歩んでおられるお一人お一人の麗しい姿をあちらこちらに見せられて、本当に主を崇めています。私自身も祈りと御言葉の御用という、この与えられました仕事に精一杯献身して、さらに歩いていこうと決心をしていますので、どうぞ皆さんも祈りを持って支えてくださるようにお願いをいたします。 特別に今週は受難週です。今度の日曜日はイースター復活祭になります。イエス様が私たちの罪の身代わりとして十字架にかかられる、その週に今週入るのです。ですから世界中のクリスチャンたちはいつもそうなんですけど、特別に今週は静かに、そしてイエス様の苦しみを本当に一つ一つ覚えながら経験に過ごす一週間です。どうぞ皆さんもそういうことでですね、今週をそのような思いで過ごしていただければと思います。今日週報の裏にその受難週の足取りをですね、刷り込んでおきましたので、そういった御言葉を開いてですね、味わって歩まれるといいかと思います。さあ、それは、さておきまして、今日のメッセージ、今日の御言葉を共に味わいましょう。一節。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。イエス様のガリラヤ伝道、イスラエルの北の方にあるガリラヤ地方の伝道の中心の拠点土地はカペナウムの町です。再びイエス様はこの町に帰ってきて、その宿となっているペテロの家であろうと思われるのですが、この家に入っていきました。そうするとこのことが知れ渡って、二節、それで多くの人が集まったため戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。素晴らしい光景を私たちはそこに見るのです。私たちもさらに多くの人々がイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様に従っていくようにとこう願っています。私たちはここに建てられたこの教会にさらに多くの人たちがこう集まって、もうそこに戸口のところまで隙間もないほどですね、それほどにここにですね、人々が満ちて御言葉を真剣に聞いている、そういう姿をこうみんなで描いていきたいと思うんです。それはこの教会が大きな教会になるためとか有名な教会になるとか、そんな目的でなくして、本当に主が、イエス様がさらに多くの人たちがこの町で救われて主の民に加わるように願っておられる、そのことを私たちも捉えて受けて本当に大胆に祈っていきたいと思うんです。現状で決して満足しないでですね。今の日本中でですね、1000万人救霊、1000万人の人たちがイエス様を信じるようにという大きなですね、目標を持って祈られています。またこれは日本だけじゃなくして世界中のクリスチャンたちがですね、日本のために今祈ってるんですね。韓国では本当に素晴らしいですね、神様の御業がなされてですね、日本よりも歴史の浅い韓国で今世界一イエス様を信じる人たちが増えているのです。ですね、世界一の教会は韓国にあります。一つの教会で60万人。ほんのこの前までね、50万人と言ったら今60万人だって言うんですが、大変ですね。中国で、共産圏のですね、中国の中に神様は驚くべき働きをなさっておられます。ですね、何千万人、もうすでにもしかすると1億の人たちがクリスチャンになったかもしれないっていう、隠れて秘密のうちにクリスチャンたちは伝道して、もう爆発的にクリスチャンが増えています。アジアの各地でですね、驚くべき神様の働きがなされているのに、日本だけ神様のですね、祝福が見られない。世界中の人たちが不思議がっています。そして、これからの世界の鍵を担うのは日本だっていうことで、もうみんなが日本のために祈っておられるんですね、くださるんです。それなのに私たち日本人のクリスチャンが、こんなもんだよ、日本は無理なんだよ、では許されないわけです。少なくても、日本に1割の人たち、10% の人たちがクリスチャンになることを私たちは目標を持って祈るべき時代なんですね。今は 1% にも満たないわけです。日曜日の朝礼拝に集まっているクリスチャンたちの数はだいたい30万人ほどだろうと言われています。本当に少ないのです。日本の人口が前の予報では、予測では3月の末っていうことでしたけども、ちょっと外れたらしくて5月のゴールデンウィークだっていう新聞に報道がありましたけど、不思議な数、面白い数になるんですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう数字がずらっと並ぶ。それが今目の前だっていうんです。すなわち1億2340、 1,234,006,789人。それが日本の人口になる。まあ、一瞬でそれ過ぎちゃうわけですけども、ね、面白い、珍しい年を私たちは今年迎えるわけです。そういう中で、私たちは、1000万人というと、私たちのこの教会が置かれているところは、ちょうど海と、そして川とで囲まれたちょうど島みたい。まあ、ほとんどの人たちはその島の中から、島の外からいらっしゃる方々ももちろんいらっしゃいますけども、大体がこの島の中にいらっしゃるわけです。人口が大体3万人ぐらいと考えると。その中で、1割といえば、3000人なんですね。今、教会にいらっしゃる方々とか、日曜学校とか、またアワナクラブとか、そういうですね、教会に顔を見せている人たちの数を全部合計すると大体300人ぐらいになるんじゃないでしょうか。それで 1% ですね。するとそれが3000人の人たち。私たちはそんな、でもビジョンを持つべきだと思います。本当に神様に3000人の人たちがこの地域でイエス様を信じて主を崇めている、そういう姿をみんなでやっぱり描くべきじゃないかと思うんです。どうしたらそんなにも多くの人たちがイエス様のところに集まってくるんでしょうか。ここに秘密があります。一節に、イエスがカペナウムにまた来られると家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まった。やっぱり、この教会の中に、人々に知れ渡るほどに、あそこにイエス様がおられる。あの教会に行くと、あそこにはイエス様が本当にいて働いておられる。そのことが知れ渡るような教会に私たちはさせていただくべきです。クリスチャンに誘われて教会においでよ、教会においでよ、素晴らしいところだからって誘われてくると、なんとも冷たくって、なんとも虚しくって、なんとも寂しくなって、がっかりして、なんだあんなところだったらもう二度と行かない。もしもそんな風な教会だったら私は残念ですね。本当にここに主がおられる。本当にイエス様は歴史上の昔の人物じゃなくして今ここに生きて働いておられるっていうことが人々にも知れ渡るようなそんな教会にさせていただきたいです。主がここにおられるっていうことはどのようにしたとしたらどのようにすればここに主はおられるっていうことが人々に知れ渡るでしょう。聖書ははっきりその約束をいくつもくださっています。第一番、2、3人我が名によりて集まるところに我もまたその中におるなり。本当にイエス様の御名によって2人でも3人でも集まって本当にですね祈っているならこの教会が本当に祈る教会になればそこに確かに主はここにおられるというですね、印を主は見せてくださるんです。祈らないなら、一人一人が祈らないなら、また教会が挙げて心を一つにして祈らないなら、教会はただの人間の集まり、社交場のようになってしまって、そこには本当にイエス様がおられるっていうことはまるで感じなくなるでしょう。教会は祈りの家です。本当に今年度みんなで心合わせて、熱心に祈りに献身したいと思いますね。第2番目に、神様が本当にここにおられるっていうことはどのようにして表されますか。聖書によれば賛美です。イスラエルの賛美の上に座すると聖書ありますけど、クリスチャンたちが本当に心を込めて死を賛美するとき、そこにああここにイエス様をおられると人々は感じるのです。私たちはどんな思いで主を賛美するでしょうか。本当につまらなそうに、退屈そうに、ああ、私は歌は嫌いなんだ。でも、クリスチャンは賛美のために救われたものです。賛美に献身をすべきです。私たちの礼拝に多くの賛美を取り入れて、多くの賛美を朝歌います。次々歌います。本当はもっと歌いたいぐらいですね。どんな心で歌うんですか？もういいよ、これ以上歌うの喉が痛いよ。もっと私が心を込めて詩を賛美するなら 賛美はもっと喜びになるはずです。そして賛美を人に聞かせるわけではなくして、ぜひ賛美をするときの心を皆さん覚えてほしいんです。一つ一つの賛美をするとき、その賛美の向こうに、ただ主をだけを見てください。主よ、どうぞ私のこの賛美を受けてください。そして本当にですね、一つ一つの賛美をイエス様あなたに捧げます。本当にその賛美の受け取り手は主であることを覚えて、主に向かって一つ一つを心を込めて歌うんです。その時自分の声とかですね、周りのそういったことをですね、本当に忘れて、ただ主だけを見るような歌い方をぜひ身につけてほしいんです。それは礼拝の中だけでそれをしようとするからダメなんで、毎日の生活の中でですね、思いっきり主を賛美する時間を日々持つようにですね、本当に賛美はそこに神様がおられるっていうことをありありと表してくださるんです。賛美が退屈で、賛美がおざなりな教会に主は本当に臨在と言いますが、ご自分がそこにおられることを表すことはないのです。第3番目に聖書の約束によれば、私たちが一つの心になって愛し合うとき、そこに主はおられます。本当に私たちがお互いを心から尊敬し、本当に主が合わせてくださった素晴らしい兄弟姉妹としてそれぞれを愛し合うとき、主はそこにおられます。愛のないところに主はそこに表してくださらないんです。本当にお互いに許し合い、お互いに本当にですね、お詫びし合い、お互いのその欠点をカバーしながら、覆い隠しながら、お互いを愛し合っていくとき、本当にここは主がおられるところだということが明らかにされるのです。第4番目に聖書の約束によれば、私たちが神に近づくとき、主の方で近づいてくださいます。一歩私たちが主に近づけば、主の方で99歩近づいてくださるとあるんですね。ですから本当にもっと主を慕い求めましょう。他の何者よりもイエス様をもっと慕い求める、そういうですねものにさせていただきましょう。この教会の私たち一人一人がもっと主を、これまでよりももっと主を慕い求めるとき、ここに不思議に、ああ主がおられるんだなっていうことをですねが明らかになってくるでしょう。礼拝っていうところはただ説教を聞きに来る場所ではないのです。いつでも強調させていただいているように、一人一人が燃える心をですね、持ち寄ってくるんです。ですね。ですから礼拝はもう皆さんが家を出る時から決まっているんです。ある先生は土曜日から始まっていると言います。皆さんがどのように土曜日の夜を過ごすか。ですね。土曜日の夜に本当にですね、良い過ごし方をすべきです。次の日曜日に備えて。そして本当に良い心と良い健康状態、良い、よく寝たですね、すっきりしたその頭を持って、良いですね、備えを持って、心の中に、ああ、今日は主の日です。蘇られた主に、今日、礼拝でお会いするのです。そういう感激を心の中に持って、ああ、今日主は私にどのように語ってくださるでしょうか。そういう思いを持って、皆さんが燃える心を持って、教会に来るとき、礼拝に本当に主がおられるっていうですね、素晴らしい雰囲気を作り出してくださるんですね。皆さんが決めるんです。牧師や司会者が礼拝を決めるんではありません。参加するお一人お一人が、この礼拝を、聖なる礼拝をですね、どのような礼拝にするかを決めるのです。主に、本当にですね、捧げるにふさわしい良い礼拝にしましょう。マラキ書に、あなた方は私のところに来るけど、何を持ってきますか？傷のある、どうでもいいような捧げ物を持ってきます。そんなものを私は受け取りたくない。主に捧げるのに最高の礼拝を捧げたいです。私たちは最高に整えられた心を持って、本当にそれも主を慕い求める心を持って主に近づくとき、そこに

ご自分がおられることを明らかにしてくださいます。高ぶった誇り高ぶった心で集まってくるとき、主は臨在を表すことをとどめられるのです。そしてこのイエス様がですね、群れている人々に向かってこの人たちにイエスは御言葉を話しておられたとあるように、神の言葉が大胆にまた正しく語られるところに主はご自分を表してくださるんです。御言葉が語られるところに聖霊が働いて、本当にここに主はおられるんだということをですね、明らかにしてくださるのです。さあ、私たちもそのように、私たち一人一人がその鍵を担っていることを覚えて、ああここに主はおられる、そのことが知れ渡るような、そんな教会、そんな礼拝、またそんな一人一人がクリスチャン生活を送らせていただきたいです。アリの入り込む余地もないほどにぎっしり詰まった家の中の人々は、静かにイエス様の語られる御言葉に耳を傾けていました。その時でした。突然その家にいる人たちは、奇妙な音を天井に聞いたのです。誰かがその家の上に登って歩いているのが聞こえました。それだけじゃない。何かゴンゴンとですね、土でも下ろすようなですね、音が聞こえてきました。そのうちにですね、天井からパラパラパラパラっとですね、この向こうの家はですね、土をこう固めて、レンガのように固めて、そういったものをですね、で、家を、また天井をですね、固めていますので、突然天井から土ぼこりがパラパラ落ち始めたのです。何のことだろうと思って見た上を見上げて、ぎょっとしますよね。皆さん、今、こうやって礼拝守ってるとき、突然上でですね、何か変な音がしたら、何でしょうか。先日やってきた時にやってきた竜巻でもやってきたでしょうかとみんな驚くでしょう。そうしましたら、なんと、その天井のですね、この、土が、またその塊が、土の塊がですね、次々と取られて、天井にポカーッとですね、穴が開いたのです。それも小さな穴じゃないんです。大きな穴がですね、大胆にも開けられたのです。もうお話どころではありません。みんなですね、埃が目に入らないようにですね、もうみんな頭を抱えて、大騒ぎになったでしょう。一体何事でしょうか。そして、見るとですね、その穴のところに、四つの首がバッと覗いたのです。お前たち一体何という不作法なことと、人々思ったでしょう。そのうちに、今度はそういうところではない、一人の人が床に寝かされたまんま、その床の四隅をですね、紐で言われられたんでしょうか、吊り下ろされてきたのです。中風の人が、床に寝かされたまんま、イエス様の前に下ろされてきたのです。前代未聞のイエス様への近づき方です。イエス様に、導かえ、イエス様に出会うっていう一人一人の経験は、それぞれ聞くと、本当にドラマチックって言いますか、一人一人どのように主に導かれたかっていうことは、本当に興味深いお話です。一人一人違って、主は一人一人に違った方法でイエス様に出会わせてくださったのです。先週も、江口兄弟がお母様を天国に送られて、そのご挨拶のお証の中で、自分で三浦彩子さんの本を読んで、自分で教会に来たと思ったけども、そうじゃなかった。本当に自分がまだ知らないうちに、物心つかないうちに、お母さんによって、いつも子守歌として賛美歌を聴かされ、賛美歌によって目覚めていた。そういうですね、証をしてくださいました。その時にお母さんの賛美歌によって、心の中に、イエス様への、愛の種がまかれていたことを聞いて、本当に私たちは感動しましたね。

何より神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは、道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

いかがお過ごしですか。 BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか。さてここで BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。それではまず一箇所新約聖書からお読みいたします。マタイの福音書12章9節から14節までです。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の苗た人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もし羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。パリサイ人たちは律法を守ることに非常に熱心でした。律法にある命令を完全に守って、初めて清く正しい神様の基準に達することができる。その熱心ぶりはイエス様が取り立てておっしゃっているほどです。ところがそのパリサイ人をイエス様は厳しく非難されました。その理由の一つが今日の御言葉に見られます。パリサイ人たちは片手の不自由な人を指さしながら、安息日に癒すのは正しいことでしょうかとイエス様に質問しました。パリサイ人は安息日には癒しをしてはならない、まあ、今風に言うなら医療行為をしてはならない、医療行為は仕事です、仕事を安息日にしてはならないと神様が命じておられるでしょう、イエス様あなたはどうなさいますかと言ったんです。実のところイエス様が安息日に律法違反の罪を犯すところを何とかして見届けたいと内心期待していたんです。何ということでしょうか。人が罪を犯すのを期待している、これが本当に信仰に熱心なものと言えるでしょうか。私たちの心の中には時としてこのようなパリサイ人のような心をクリスチャンの兄弟姉妹に対しても持っていないでしょうか。誰々さんは素晴らしい信仰を持っていると聞くと、それを素直に喜べない、神様を褒めたたえないで、そんなはずはない、あの人にはあんな欠点もあるし、こんな良くない習慣もあると反射的に思ってしまうんですね。それは信仰の妬みです。人と自分の信仰を比べて、自分の信仰の方が優れていると思いたいんです。本当にこれは肉から出ている妬みの心なんです。もしそれがあるとしたら、私たちの信仰はなんと哀れな信仰でしょうか。パリサイ人は片手の不自由な人が癒されることなど全く本当は興味がなかったんです。利用できれば誰でもよかったんです。片手の不自由な人に対する愛など微塵もありませんでした。しかしイエス様は違いました。愛を持って行動に移られました。パリサイ人は汚れたものを見下すかのようにして片手の苗た人を冷ややかに見下ろしていたでしょう。しかしイエス様は温かく憐れみの心を持って、この人に手を伸ばしなさいと命ぜられました。その人は苗た手を恐る恐るだったかもしれませんが伸ばしました。すると本当に不思議なように癒しの技がなされたんですね。完全にもう一つの腕と同じ長さまで伸びたんです。イエス様のご愛によってこの人はどれほど神様に感謝し、心から神様を褒めたたえたことでしょう。神様が安息日に仕事をしてはならないと命ぜられたのは、人々が心から神様を礼拝し、礼拝に専念できるようにするためでした。すべての人が感謝と喜びを持って作り主なる神様を褒めたたえるためでした。ではこの安息日にイエス様がなさった素晴らしいことを見て、パリサイ人たちの反応はどうだったでしょうか。その人が見事に癒されたのを見て神様を褒めたたえなかった。そればかりか、我が意を得たりと言わんばかりに巫女イエス・キリストを殺す相談を始めたんでした。
礼拝をきちんと守っている、祈り会には休むことなく出席しているし、教会の奉仕もしている、献金も忠実にしている、もしそうであればそれは素晴らしいことです。神様はそれを見てくださっています。ただ同時に、あなたの心もご覧になっているということを忘れないでください。私たちは神様の御旨を忘れ、愛のない冷たい形式だけを守ることに熱心なものとなっていないでしょうか。神様の御業が現れることを何よりも喜ぶものとなりたいんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは清く正しいお方です。私たちはとてもあなたの基準に達することはできないものでしたが、あなたの方から一方的にイエス様の十字架によって罪を許してくださいました。私たちが何かができたからではなくて、ただただあなたの憐れみによって私たちをあなたの子としてくださいました。神様、私たちが恵みにより許され救われたという感謝をいつも心に留めて歩みます。私たちの家族、友人、出会う人々、その人たちにあなたの愛を示すことができるようにどうぞ助けてください。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。自分の信仰のゆえに人を裁いたり見下したり利用したりすることなどが決してないように助けてください。ただただあなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように、私たちの言葉と行動を導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますように。お祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後もどうぞ BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

河野進さんの詩に雑巾という詩があります。こんな詩です。雑巾。困った時に思い出され、用が済めばすぐ忘れられる雑巾。台所の隅に小さくなり、報いを知らず、朝も夜も喜んで使える雑巾になりたい。この詩のような生き方は、有名になったりお金持ちになったりと、そういった自分の夢や願望を達成することが素晴らしいと思われているこの世界では、愚かしいと言われるでしょうね。ですが、神の国の価値観では、最上の生き方と称賛されます。この詩で語られている雑巾は、まさにイエス・キリストの姿です。イエス・キリストに従う者として、私たちも生きていきたいですね。

夫が亡くなった後、残された妻は夫と一緒に火炙りにされて殺されなければならないという原理に基づいた習慣でした。しかし、イギリスがインドを植民地にした時、圧倒的な力を持つイギリスがこのサティエの原理を無効にしたのです。イエス・キリストはこれと同じように私たちを天国に行けるようにしてくださいました。聖書にこうあります。今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。ぜひ BBN 聖書放送の天国への道をお読みください。そしてイエス・キリストを信じ、あなたに苦しみと悲しみをもたらす罪と死の原理から解放されてください。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇139編14節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。科学者たちはこれまで人間の目のように見ることのできる装置を作り出そうとしてきました。彼らはその過程で視力という素晴らしい賜物について新たな発見をしています。科学者たちはまず、現在の技術では網膜の働きの一端でも担えるようなコンピューターチップを作ることはできないということを発見しました。しかし、もし網膜に少しでも近いものを作ったとすれば、その装置は網膜の50万倍くらい大きなものになるというのです。あるコンピューター学者は、網膜の働きのほんの一部を担うことができるコンピューターチップを製造したとして、それは約45キロくらいになると試算しました。網膜は薄くてくっつきやすいラップの切れ端のようなものです。重さは1グラムもありません。大きさはわずか 0.003 平方ミリメートルほどです。その一方で、科学者たちの理論上視力を持ったチップは 25,400 平方センチメートルほどの大きさになります。人間の網膜が 0.0001 ワットのエネルギーしか消費しないのに対し、理論上視力を持ったチップは300ワットものエネルギーと冷却システムが必要です。それだけのサイズと動力を要しながら、あまりはっきりと物を見ることができません。2000ユニット、すなわち2000ピクセルほどの正方形領域の視野を解析するのがやっとです。しかし、人間の目はその5倍の画像を解析することができます。網膜と同様の画像を捉えるには、チップに100万個のトランジスターを装備する必要がありますが、人間の網膜には実に256個ものトランジスターが実装されています。まさしく現代科学は進化で人の目が出来上がったと考えるにはあまりに無理があるという事実を、つまり目は非常に知恵のある創造主によって作られたとしか考えられないということを厳かに明かししているのです。愛する主よ、本当にあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。あなたが与えてくださった感覚と機能のすべてを感謝します。私の持つ感覚には足りない面もあるかもしれませんが、あなたの栄光のためにそれらを使うように私を導き、完全なものとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私たち BBN スタッフ、またリスナーの皆さん同士で会える機会はなかなかないかもしれません。でも場所は離れていても共に励まし祈り合う恵みが私たちには与えられています。 BBN では毎週土曜日日曜日にリスナーの皆さんから寄せられたお祈り課題を共に祈る家族の祈りの番組をお届けしています。お互いを知り、お互いのために祈り合う素晴らしい祈りの交わりです。どうぞあなたもご参加ください。またお祈り課題は BBN ホームページのコンタクト祈りのリクエストフォームからいつでもお待ちしています。家族の祈りの放送時間は土曜日午前2時、午前8時、午後4時30分です。日曜日は午前2時、午前7時、午後7時30分です。あなたのご参加をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。助け主、慰め主というタイトルで、ヨハネの福音書14章15節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちはどんな霊も恐れる必要はない。もっと素晴らしい最高のこの世界を作られた神様の霊が共におられるんだったら、どんな霊も幽霊であっても悪霊であっても恐れる必要はないんだ。ねえ、皆さんも本当にそのことをですね、御言葉を理解する中で、本当にこう理解していっていただきたいわけなんですけども、しかし同時にですね、こう私たちにはそのような清い神の霊が与えられている。その清いお方が共にいてくださっているのだから、だから私たちは決して汚れたものに近づいてはならない、関わってはならないということも聖書には教えられていますよ。すなわちこう聖書にはこういった表現があるんですね。神の聖霊をいただいている私たちは、神の霊が宿る神殿である。私たちの体というのは聖霊の宮であるという、そういった表現が出てきますね。それがパウロが教えているコリント人への手紙第1の6章の18節19節に、このようなことが書いてありますよ。すなわち汚れを避けなさいということですね。みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。あなた方は知らないのですか？あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。神様がイエス様の血によって買い取ってくださって清めてくださった神の宮なんですよ。ですからそのことをもって、その体をもって、みだらな行いをするのはやめなさい、汚れをするのはやめなさい。まあここでみだらな行いっていうのは特に性的な不道徳っていうことを念願に置いてありますよね。すなわちこう性的な行為っていうのは、結婚した夫婦、結婚した男女がその結婚の営みの中で行う祝福ですよ。神様の祝福ですよ。しかし罪ある私たちはね、そのような清い体を汚れたことに使ってしまって、本当に性的な不道徳ですね。結婚していない相手との性的な関係であるとか、あるいは自分の体を用いてお金の儲けのために性的な行為をするとか、あらゆる汚れに人々は自分自身の体を浸らせている。それは神様が悲しまれることですよ。あなた方は神が買い取ってくださった、そして聖霊が住まわれておられる神の宮、神殿なんですよ。その清いものを汚さないようにしなさい。本当に私たちは気をつけないといけないですよね。私たちはそのような汚れに関わってはならないということ。そして同時に、聖霊をいただいている私たちは、決して悪霊と交わるものになってはいけない。ね、神以外の霊と交わるものになってはいけないという、そういったことも警告されています。それはやはりパウロがコリント人への手紙の第一の10章20節21節で警告していることですね。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできませんよ。ね、主の杯を飲むっていうのは、先ほど私たちが守ったように、ね、聖産感謝を持って、そして主の杯を持って救われたことを感謝し、そしてこうそのことを喜んでいるんですけども、しかしそれと同時に悪霊の杯を飲むことはできませんよ。すなわち当時 まあ、このコリントっていう町の状況にあっては、ね、ギリシャ神が祀られていて、あらゆる偶像の神、そしてその偶像の神の神殿が立ち並んでいて、そういった偶像礼拝というのは当時の社会生活に非常に根深く根ざしていたわけですから、そうするとですね、コリントの教会の人たちはイエス様を信じ、そして主の杯に、預かる、そういったものであっても、ね、偶像礼拝に、こう、関わり、そのような儀式にこう参加し、そのようにですね、こう、あらゆるそういった偶像の背後には悪霊の働きがあるわけですから、ね、そのようなものであってはならないですよ。主の食卓に預かりながら、悪霊の食卓に預かることはできませんよ。そのように悪霊と交わるもとのないようにしなさい。日本においてもそうですよ。あらゆる偶像礼拝というものが私たちの周りを囲んでいるわけですね。様々な習慣が、様々な行事が、こういった偶像礼拝に根ざし、その背後に悪霊の働きがあるという中で、私たちには本当に知恵が必要だということですね。私たちはいかにそういったものの影響から自分を清く保つことができるのか、ね、これには本当に知恵が必要です。ね、こう、法要において、葬儀において、ね、あるいは結婚式において、どのように私たちはその場において振る舞うべきか、あるいはそのようなところに出るべきか、出ないべきか、そういったことも含めて、本当に私たちは、こう、知恵が必要であるということですね。本当に良い証となるように、しかし同時に、そのような悪霊と交わるものとならないように、そういった様々な宗教だけではないですよ。日本の社会においては、こう、占いなんかがなされていてね。こう、占い師とか、こう、手相を見るとか、そういった運勢をこう見るとか、そういったところにですね、こう、行ってしまって、そしてですね、こう、神以外のそういった霊の言葉を聞くっていうことですよ、それは。それは明らかに神の霊ではない悪霊の言葉。ね、それは確かに力があるかもしれない。で、こう、聖書にも書いてありますよ。使徒の働きの中で、占いの霊に憑かれた女性がですね、出てきてですね、そしてこう、パウロに対して、この人は愛と高く神のしもべです、みたいなことを言っているという、そういった場面、そういった中で、パウロがですね、その女性から占いの霊を追い出すと、その女性は占いができなくなったっていう、そんな記述がありますから、確かにこの世において、様々な霊というものが働いているっていう、ということ。そういったことに私たちは本当に注意をして、自分自身をそのようなものに関わることがないように注意しないといけないですね。それは私たちは本当にこう知恵がいただいて、そして力がいただいて、御言葉をいただいて、守っていかなければならないことですが、まあともかく、聖霊の働きについてもうちょっと大切なことを見ていきますね。というのは、イエス様言われましたね。この方はもう一人の助け主なんですよということを言われましたね。聖霊、真理の御霊、そして聖霊なる神は助け主である。まあ、これ実は、こう、元々の語源、言葉の語源、まあ、この助け主と翻訳されているのは、パラクレトスっていうギリシャ語なんですけども、この語源になっているのがパラカレオなんですよ。で、パラカレオっていうと、まあ初めて聞く人は難しい、そんなギリシャ語なんてわかんないわって思うかもしれませんけども、内灘聖書教会の皆さんにとっては、パラカレオって言ったらもう親しみのある言葉。ね、こう、サンビフラ、グルーサークルのグループがですね、パラカレオなもんですから、ね、パラカレオなんつって、うちなだの私たちにとってはいつも聞いているそういった言葉なんですね。まあ、パラカレオっていうギリシャ語は、慰める、励ます、取りなすっていう、そういった言葉に日本語では翻訳される。もともとのこう意味は何かというと、誰かの傍らに寄り添って呼びかけるっていう、そういった言葉なんですね。誰かの横に寄り添って、そして言葉をかけるっていう、そういった言葉なんですね。ですから、この助け主っていうふうに、まあ日本語では新改訳聖書2017では翻訳されていますけれども、ね、こう、直訳すると、慰めるもの、あるいは励ますもの、あるいは取りなすものっていう、そういうふうになるわけなんですね。まあそういうわけで、 例えばこう新共同訳、聖書共同訳なんかでは、この言葉は弁護者っていうふうに翻訳されてますね。ね、もう一人の弁護者を送るなんていうと、弁護者、なんか弁護士なんですね。それはどういうことなのか。あるいは英語の聖書なんかではですね、こう慰めるもの、慰め主っていう、そういった翻訳も一般的に使われているわけなんですね。ですからこの助け主、慰め主、弁護者、取りなすもの、それは真理の御霊、聖霊というのは私たちのうちにいてくださって、私たちを励ましてくださり、慰めてくださり、私たちのために取りなしてくださる、そういったお方であるということになるわけですね。さあ、それぞれのちょっと局面を見ていきたいと思いますけども、まず助け主。ああ、そうか、聖霊というのは私を助けてくれるんだ。じゃあね、私これちょっと今忙しいんで代わりにこれやっといてくださいと。もうね、猫の手も借りたいような時に助けてくれたらありがたいみたいな、そんなことかもしれませんけども、いや、ちょっと待ってください。ね、このご聖霊はですね、あなたの代わりに何かをしてくださるお手伝いさんではありません。ね、あなたの代わりに何かをしてくれるのではなくて、あなたができるように励まし、あなたがそれをできるように助けてくれて、ね、あなたがそれができるように力と知恵を与えてくださるのが聖霊様であるわけですね。そして慰め主なる聖霊は、ね、こう私たちがですね、何かをこうやらかしてしまって、失敗してしまって、罪を犯してしまって、もう立ち上がることもできずに、もうがっくりこんな風になってて、もう起き上がることもできない、もう部屋から出ることもできないような、そんながっくりして力なくて、そんな時にですね、ああ、いいよいいよ、慰めてあげるよ、それでいいからね、それで君は君のままでいいんだからねっていう風に、こうただ慰めるだけの方ではありません。ね、こうあなたの傍らに寄り添ってくださって、落ち込んでいるあなたに声をかけて慰めてくださり、ただ慰めるだけではなくて、御言葉を持って励ましてくださって、そして神の恵みの中にあることをあなたに分からせてくださって、そしてあなたが立ち上がり、ね、立ち上がって前に進んでいく力を与えてくださる慰め主ですよね。それが聖霊の働きですよ。そして、3番、弁護者。弁護者。取りなすものっていう、そういったことですね。まあ皆さん、聖霊が皆さんを弁護しなければならないということは一体どういうことですか？ね、皆さんを告発して訴えているものがいるんですよ。皆さん訴えられているんですよ。誰に訴えられているか。ね、誰に訴えられているかっていうと、実は、サタンによって、悪魔によって、皆さんの罪が神の前に訴えられている。それがサタンの働きであるということが聖書に表されているわけなんですね。まあ聖書の、例えば一つの箇所にこんな言葉がありますよ。これはヨハネの黙示録の12章の9節からの場面ですけれども、ね、こう、不思議な場面が置いてあり、書いてあります。霊的な世界における、そういったことが書いてありますけれども、ね、その大きな竜、すなわち古い蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全世界を惑わすものが地に投げ落とされたっていう、そういった宣言がされているんですね。で、古い蛇。皆さん、サタン、悪魔っていうのがしばしば蛇として描かれるっていうのはもう有名な創世記ですよね。すなわち、エデンの園において、蛇がエヴァに現れて、そしてエヴァを誘惑して罪を犯させた。で、そこに出てくるサタンは蛇で描かれている。で、それはサタンであって、そして、そのサタンが地に投げ落とされた。また彼の使い、悪霊たちも彼と共に投げ落とされた。私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と王国と神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものが投げ落とされたからである。まあここに興味深いですね。なんとイエス様の十字架の勝利によって、 ね、天にいたサタンが悪霊たちと共に地に投げ落とされたっていうんですね。今、地に投げ落とされたサタンは、そして悪霊は、もう自分たちのこう滅びに至るそういった運命を承知の上で、今ですね、本当に世界中で人々を惑わし、そしてここに何と書いてありますか？私たちの兄弟たちの告発者、昼も夜も私たちの神の御前で訴えるものがサタンなんですね。すなわち、サタンは私たちに対して何を訴えているかというと、神様に対して何を訴えているかというと、で、皆さんを前に立たして、サタンはですね、神様に対して、見なさい、彼はこんな罪を犯しました。見なさい、あら、彼は心の中でこんなことを考えています。見なさい、誰も知られないかもしれませんけれども、彼は隠れたところでこんなことしてますよ。そういったことを神様に告発してるんですよ。どうですか？そんな風にですね、自分の罪、誰にも隠している、誰からも見られまいとしている、その自分の醜い心を考え、あるいは誰にも見られなかった、大丈夫だったと思われる過去に犯した罪、やってしまったそういった失敗、誰も知らないはず、いや、サタンはちゃんと知っていて、ね、そして神の前であなたを告発している、訴えているっていうんですね。まあ、どうでしょうか。皆さんはそのように神の御前において自分の罪が明らかにされて、サタンによって訴えられているときに、皆さんはどうしますか？もう何も言い訳できないでしょ？自分が犯してしまった罪、やってしまったこと、もう取り返しがつかない。ただもうサタンの前に、はい、その通りです。ああ、その通りです。というふうにですね、認めざるを得ないような、そんなことですよ。ね、こう、誰も私たちを弁護してください。おお、ね、そんな訴えられているときに、なんと私たちを弁護してくださる方がおられるっていうんですよ。それが聖霊であるというわけなんですね。まあ、サタンの告発に対して、実は、多くの人々は、もう弁明のしようもなくて、認めるしかなくて、そしてですね、こう、罪を指摘する、告発するサタンの告発に屈して、ああ、もう自分はそうです。罪人なんです。ね、どうしようもないんです。っていうふうにですね、開き直ってしまって、そして、悪いことであることを知っていながら、ますます悪に落ちていくっていうことがありますよね。それが多くの人の現実の姿ではないですか？もう盗みを、ね、常習犯。あるいは詐欺でもって人を騙すとか、そういったですね、悪い行い、そして家族や他の人に対する悪い行いとか言葉であるとか、もう開き直ってしまって、もう私はどうしようもない悪い人間だから、そういうふうにですね、こうサタンの告発に屈してしまう。私はどうせそんな罪人、何の価値もない、醜い、汚れた存在なんですっていうことを思い込んで、自分を責めて、そして自分が許せなくて、そして自らの命を絶つような人までも多くおられるわけなんですね。しかし、それはですね、サタンの策略なんですね。エペソ人への手紙の2章には、そのような多くの人々の現状が示されています。これはエペソ人への手紙の2章の1節2節ですけれども、このように書いてありますね。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に、今も働いている霊に従って、歩んでいました。難しい言葉が書いてありますが、空中の権威を持つ支配者というのはサタンですね。なんとこの世の人々はサタンによって支配されている、サタンによって罪によって束縛されている、ね、そのようにサタンの告発に屈してしまって罪の中を歩んでいってしまっている、滅びに向かって歩んでいってしまっている。しかしそのような私たちはこう神の前に立つときに、聖霊が私たちを取りなしてくださって、で、聖霊はサタンに対して何と言いますか？この人はイエス・キリストが代わりに死んだ人なんです。で、この人の罪はイエス・キリストがそのご自分の血潮を持って自分がその罪の罰を受けてくださって、罪を許してくださった、そういった人なんです。で、この人に罪はない。 そのようにですね、弁をしてくださるのが聖霊であるということですね。そのようにですね、私たちを取りなしてくださって、そして罪に沈んでがっかりしている私たちを励ましてくださって、本当に罪に悲しんでいるそのような私たちを慰めてくださって、そして再び私たちは立ち上がってイエス・キリストという道を歩んでいくことができるように、そのように聖霊は私たちを慰め、励まし、そして取りなしてくださっている方。ね、私たちは本当にそのことをですね、自覚しないといけないですよ。ね、私はイエス様を信じている。それであるならば、あなたの心の内に聖霊が与えられていて、そして聖霊は、ね、あなたの罪の弁護者となってくださり、あなたを励ましてくださって、あなたを慰めて、そしてあなたが再び、ね、イエス・キリストという道を立ち上がって歩んでいくことができるように、助けてくださる、助け主である。どうかですね、このことを、心に思いながらですね、そして同時に、イエス様の臨在、父なる神との臨在の中にも入れられているんだ。ね、その祝福の中に歩んでいくことができるように。お祈りします。天の父なる神様、私たちはしばしばこの罪の世界の中にあって、この世の流れに従って、自分の快楽を求めて、そして悪いことであることを知りながら、そのことを手を染めてしまって、そこから抜けることができない、自分の力では抜け出すことができないという、そういった悪循環に陥っている人々が多くいる中で、私たちもやもすればそのようなことに陥るわけですけれども、しかしそのような時にどうか御言葉を通して私たちに聖霊が与えられていること、聖霊は私たちを助けてくださって、慰めてくださって、励ましてくださって、私たちの弁護をしてくださる方、そのことを覚えるときにどうか聖霊にこの自信を委ねて、あなたの導きに従って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: なお本日のメッセージは去る7月23日いわきアリオスにて公開録音したものです。
2: はい、皆さん、温かい拍手ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は先ほどのクワイアを私は袖で聞いてたんですが、いや生っていいっすよね。まあ CD がいい、 MD がいい、 YouTube がいい、いろいろあるけどライブに勝るものはありません。まあ、僕はその音楽の力感じながら素晴らしいなって方に考えてたんですが、それを思いながら一つ話を思い出したのです。まあ、先日お笑いタレントのタモリさんがねこんなこと言ってました。小学校を卒業して50年目の同窓会が母校であったって言うんです。一度も出席したことないけどたまには行ってみるかということで行ってみたら、校舎はピカピカの鉄筋コンクリートだし、学校の周りの街並みっていうのもすっかり変わって都会になってるし、何よりも50年ぶりに会った同級生たちが面影のかけらもない、用務員のおじさん、あ、田中君かみたいな。それでね、結局50年ぶりに会ったものの懐かしいものを一つも見ることができずに、まあ実に盛り上がらない雑談を小一時間ほどしてましたら、幹事がこう言ったんですね。皆さん最後に校歌を歌いましょう。みんなうる覚えでそんな歌詞まで覚えてないわって言ってたんですが、その校歌を歌い出した瞬間にね、怒涛のように思い出が蘇ったって言うんですよ。3番歌い終わる頃には全員泣いてたそうです。そしてタモリもその例外じゃなくて、どうしてこんなに泣けるんだろう、音楽の力だと彼は言ってました。皆さん小学生の時によく歌った歌を歌うと小学生時代に自然に戻りますよ。青春時代によく聴いていた曲を聴くと青春時代に一気に戻るんではありませんか。ではゴスペルを聴いたら何を思い出すだろう。この歌詞の意味をいろいろ考えながら思い返していくときに、やはり魂が触れるというか、神が人間のためにしてくださったことについて思いを馳せずにはおれませんでした。まあ、ゴスペルというのはガッド、スペルという二つの単語がくっついてゴスペル、神が綴った手紙です。そこで今日はゴスペルのエッセンスとも言うべきメッセージをご紹介したいと思うのです。ゴスペルのガッド、聖書が紹介している神っていうのは外国の宗教の神ではありません。日本人の神です。日本人だけの神でもない、すべての人を作りになった、いやすべての宇宙から始まって存在しているすべてのものの第一原者のことを聖書は創造主と言いまして、それは人が作った神ではなくて人を作った神。人が作った神は人を助けることできません。人を作った神、あなたの作者である方なんですが、まあ、よくこういう話するとね、もうガーもオーもそんな、まあ、細かいこと言うなよと、どっちでもええがなという人いるんですけど、一字違いが大違い生むんです。実はね、隣の県の宮城県に塩釜というところがありますよね。日本で一番寿司屋が多い町だそうです。そこにある旅行者が新鮮な刺身を食べたいと思ってそこ入ったらね、手書きのお品書きがずらーって貼り出してあるんですが、驚くようなものが書いてあった。それはね、もずく、ニュルニュルのやつですよ。それがね2800円、2800円のニュルニュル。それでね、いやご主人、 お宅で出すもずくってどんなもずくですか？って言ったら、普通のもずくですが。いや、普通のもずくでこの値段ね、取りすぎ違いますか？ほな店主がね、え？600円があって言ったんです。この店主相当癖じねえね。これ28じゃなくて6だったんですね。それやったらそうと、つけろよここ。これね、くっついてるか離れてるかでちょっとした違いなんですが、ずいぶん大きな違いですよ。600円と2800円とえらい違いじゃないですか。でも、もっともっと大きな違いというのはね、人が作った神々と人を作った創造主。皆さん、人を作った創造主は私たちを助けることができるんです。だってマイクが壊れたら、マイクの作者であるメーカーに送ったら直してもらえるじゃないですか。もし人間の心が壊れたら、人間の作者に持っていけばいいんじゃないですか。その作者のことを聖書は創造主、神というふうに言ってるんですね。私はその方を信じています。ところで、私の行きつけの病院があるんですね。皮膚科の先生なんですが、その方は女医さんなんです。クリスチャンです。もうとってもいいドクターでね、優しくて聡明で気がついて仕事ができて言うことない、素晴らしいドクターなんですけど、一個だけ私ね、苦手なことあるんですよ。注射打つときね、痛いよって言ってから打つんですよ。それで、先生、なんでいちいち痛いよって言うんですかって言ったらね、いや、痛くないよって言って、痛かったら下手くそと思われちゃうんですよ。で、痛いよと言っておいて、痛くなかったらね、儲けもんじゃないって言ってね。でも一番いいのは、刺されたのか刺されてないのか気がつかないぐらいに、全く痛みを感じない注射針でやってもらうのが一番いいです。そんな注射針で注射を受けたこと皆さんありますか？あるんです。ここにいらっしゃる方は全員痛みを感じない注射針で刺されたことがある。何かと言いますとね、蚊です。蚊というのは虫偏にブンと書く。これはブーンと飛ぶからなんです。ほんまかと思ってるし、疑ってるよね。いや、ほんまやし。この蚊の口ってね、痛みを感じない注射針の形にしてましてね、皆さん蚊に刺されたときに痛ーって言う人いません？もう抜かれた後で痒ーと思うわけですよ。つまり、蚊の注射針が皮膚を貫通して入ってきた時に痛みを感じない。ということは、注射針の形を工業的に再現することができるならば、痛みを感じない注射針を作ることができるのではないか、と考えたのがテルモという会社なんです。このテルモという会社は医療機メーカーなんですが、とうとう蚊の形を再現することに成功し、現在、糖尿病の病を患っている方で、インスリンという注射を常に打たなければならない人には、この注射針が使われている。痛みを全く感じないんですね。ところで、このように優れた製品は、優れた技術設計者がいたから初めてできたんです。優れた技術設計者のアイデア、知恵の結晶が作品となりました。しかし、この作品にはモデルがあった。蚊の口です。注射針ですらも、優れた注射針は優れた知恵者なしには存在しえないとするならば、そもそもそのモデルとなった蚊の口は、素晴らしい知恵者のデザインと考える方が理にかなっていると思いませんか？実は、人間が作り出すものは、自然界にすでに存在しているものをモノマネることによって完成度が一気に高まるのです。この世界をお作りになった第一原者、あなたの作者なる方がおられますよ。あなたのことを愛して作った方がおられるのだと、バイブルは語るんですね。この全宇宙をお作りになった創造主が、私たち一人一人に対して愛の手紙、ラブレターをお送りになった。それがゴスペル、 まあ福音ともいうふうに言われてるんですよね。特にゴスペルというのはただの音楽じゃなくてメロディーのついた祈りなんですよね。全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。心からお勧めして終えたいと思います。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

たる9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右上大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原豪一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1、4章9節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章4節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の4節から6節。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのものの内におられる、すべてのものの父なる神は一つです。体は一つとは、ペンテコステから敬虚までの信者たちの総数のことです。この一つの体は、目に見えない教会とも呼ばれますが、その呼び方は全く正確なわけではありません。すべての本当の信者は、同時に目に見えなければならないからです。御霊は一つとは、バプテスマによって信者をキリストの体に入れられる聖霊のことです。聖霊の働きは、キリストにある信者を一つにします。これこそ信者が保つようにと教えられている一致です。召しのもたらした望みが一つとは、すべての信者の前に立てられた目標のことです。彼らはこの世から取り去られ、キリストの御前に連れて行かれます。これこそ祝福された望みです。テトス2章の13節でパウロは次のように述べています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。またここには主は一つとありますが、これは主イエスキリストのことです。信者に対する主の主権が教会の一致を実現させます。そして信仰は一つとは、人の教えに基づく信との交わりを指しています。そのことについて、使徒の働き2章の42節には次のように書かれています。そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。このことが否定されるとき分裂が起こります。そこには信者の同意を形作る物質がなければなりません。この物質とは正しい教理です。そしてバプテスマは一つとは、本当のバプテスマである聖霊のバプテスマを指しています。儀式としてのバプテスマは水によるものです。水のバプテスマは、信者たちが実際に一つにされる聖霊の本物のバプテスマの象徴です。また、すべてのものの父なる神は一つとありますが、これは信者に対して、神様が父であることを指しています。父なる方はお一人しかおられませんから、神様は未信者の父ではありえません。子としての身分は、キリストを通してしか与えられることはできません。信者の一致は、信者と未信者の間に鮮明な区別を生み出します。神様は神聖によって神様のものとなったすべての人の父なのです。パウロは天で父の右手におられる主につなぎ合わされたキリストの体である教会のことについて話し続けてきました。キリストの体である教会は新しい人であり奥義です。すべてのことはキリストにあって真理です。さてある人々はこれらの真理に熱中するあまりに、いわば天国に専念してしまって地上では役に立ちません。ですからパウロは私たちが今もこの罪深い世の中に生きていることを思い起こそうとしています。信者の歩みについての話の中でパウロはまず個人に対して語ります。人は謙遜と柔和のうちに歩むべきです。その後彼は一つの体、一つの霊である教会全体に広げます。最終的にパウロはこの説を神様の 卓越と超越を描き出す偉大な素晴らしいクライマックスへと持っていきます。神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるとありますが、これは神様が超越しておられることを意味しています。神様はご自分の被造物の上におられます。しかし神様はご自分の被造物に頼られることはありません。神様は息をするために酸素に頼ることはありません。また神様は食料を裏から出してきたり、土曜日に週末の食料のための買い物に行く必要はないのです。神様は超越しておられます。神様は超越しておられるだけでなく、卓越してもおられます。神様はすべてのものの上におられるだけでなく、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるのです。それは神様があなたや私が生きているこの宇宙におられることを意味します。神様は宇宙を動かし、ご自分のご計画と目的に従って宇宙を動かしておられるのです。人生に意義を与えているのはこの真理です。この人生に価値があるのは、神様がこの宇宙に特別な意味と目的を与えておられるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。人生は一本調子なところがあると思います。私はラジオ番組のために放送を録音するのが大好きですが、それでも毎日毎日自分の書斎に2週間もこもっていると一本調子になって疲れてしまいます。でもそんな時素晴らしい考えが浮かびました。今私がやっているすべてのことは神様のご計画の目的のうちにあるのだ。そう考えると、私は唱詠歌、ハレルヤコーラスでも歌いたい気分になります。しかし私はとても音痴なので、私が唱詠やハレルヤコーラスを歌うと、すべての人は私の歌声が聞こえない場所に行ってしまいます。でも私は自分の心から出てくる歌を主に向かって歌うことができます。聖書にはこう書かれています。エペソ5章の19節。主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そして私の歌は、確かに私の口からではなく、心から出てくるのです。そしてこの章は、私に偉大な交響楽団を思い起こさせます。この世では、一人一人が自分自身の小さな曲を勝手に奏でています。一人一人が、わいわい騒いで自分の声を聞いてもらおうと努力しているか、あるいは自分の小さな反対のプラカードを持って歩いています。みんな音がずれ、他の誰ともハーモニーが合っていません。ですから今日この世は有望には見えません。この世の将来は悲観的に見えます。でもいつの日かオーケストラの指揮者のように、この宇宙の舞台の袖、つまり神様の右手から指揮者である方が出てこられるのです。この方は王の王、主の主と呼ばれます。主は指揮棒である王の尺を釘跡のある手で上げられます。主が指揮棒を上げられるとき、全世界は調和します。主は卓越しておられ、超越しておられます。主はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる方です。ですから私たちはこの世に対して希望を持つことができるのです。それはすべてのものをご支配なさる偉大な指揮者である方がもう一度この世に来ようとしておられるからです。教会はこの世にあって新しい人として歩むべきです。 そしてこの世にはっきりと自分を表現しなければなりません。教会はあくまでも外交型であるべきであり、証をし、この世にキリストにある誠の命を表すべきなのです。さて私たちは、教会には同時に抑制があって、それらもまた重要であることに気づきます。教会はいつでも赤ん坊のように自分を表現すべきではありません。教会は成長して、いくつかの抑制をするように発達すべきです。神様はご自分の子供たち一人一人に、その中で成長するようにと恵みをくださっているのです。エペソ人への手紙4章の7節。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。ローマ人への手紙12章と、第一コリント人への手紙12章から14章の中に見られるように、神様は信者に賜物を与えてくださいました。信者は熱心に御霊の一致を保つべきではありますが、それは一人一人が他の人のコピーであるようにという意味ではないのです。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に違った賜物が与えられています。パウロはこのことについて次のように書いています。第一コリント人への手紙12章の7節。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。このことは賜物が信者の集まりである体を立て上げるという目的のために、信者を通して何かを行われる神様の御霊であることを意味しています。それは、信者の集まり全体の益のためです。あなたを霊的に進歩させるために賜物が与えられているのではないのです。賜物があなたに与えられるのは、あなたが信者の集まりの中で教会の益となり、教会を祝福するために機能するためなのです。ある人たちは次のように言います。私たちは教会の中で異言で話すことはしません。個人的なデボーションの中で異言で語ります。私は彼らに神様の御言葉から彼らが明白に間違っているということができます。賜物は教会の益となるために与えられています。どんな賜物も個人的な益のために利己的に使われるべきではありません。事実、教会の益となるために用いられるのでないのなら、それは賜物ではないのです。体の中の自分の地位に応じて、その人がとても明確な理由のために機能することができるように、体の一人一人のメンバーに一つずつの賜物が与えられています。私の目が、眠いから自分たちは私と一緒に起きないと言ったとしましょう。また私の足が、下の書斎に私を運んでいかないと言ったとしましょう。私には目も足も必要ですし、私の脳も協力してくれることを望んでいます。事実、私の体のすべての部分が、それぞれがすべき仕事をして、一緒に働く必要があります。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に賜物が与えられています。信者が特別な機能を果たすとき、体全体が機能するのです。私たちはそこに御霊の一致を見つけます。賜物と同時に、私たち一人一人には、その賜物を神様の御霊の力と豊かさの中で実際に働かせるために恵みを与えられました。一人一人の信者が自分の特別な賜物のうちで機能するとき、人間の体の中の一つ一つの部分がそうするように調和を生み出します。 そして体の一つのメンバーが苦しむときには、体全体が苦しむのです。これはもしあなたが体の中で自分の賜物を働かせないのなら、あなたは体全体の調和を壊してしまうことをも意味しています。エペソ人への手紙4章の8節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。これは詩篇68編の18節からの引用です。詩篇68編の18節にはこのように書かれています。あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。ここには明らかに食い違いがあると指摘する人がいるかもしれません。エペソ人への手紙には、彼は人々に賜物を分け与えられたと書かれており、一方詩篇には、人々から貢ぎを受けられましたと書かれています。これは旧約聖書からの間違った引用なのでしょうか。しかし詩篇で使われている貢ぎというヘブル語は、ギフト、または賜物と同じ言葉なんです。著者には自分自身が書いたことを変える権利があるが、他の誰にもその権利がないということを心に留めておいてください。例えば私のことがある記事に間違って引用され、出版社は私を間違って引用したことに謝罪しなければなりませんでした。ところが私にはもしそうしたければ、そしてそれが私の目的に役立つことであるなら、自分の書いたものを間違って引用する権利があるのです。私たちの目の前にあるこの説は、聖霊が言葉を変えられています。そして聖霊は目的があってそうされているのです。詩篇の中では、主イエスが人々のために貢ぎを受けられたと書かれています。主はすべての賜物を準備されました。そして主は地上に来られました。今主はここにおられて、父の身元に帰られたので、賜物を人々の間で分け与えておられるのです。主は賜物を聖霊を通して私たちに分け与えておられます。実際この箇所は、どれほど正確であるかを示しているのであって、間違った引用なのではありませんと、マギー博士は述べています。また、高いところに登られた時とは、キリストの昇天を指しています。その時、主は二つのことをされました。一つは、主は捕虜を引き連れて行かれました。捕虜とは死んだ時にパラダイスに行った旧約聖書のあがなわれた人々を指していると私は信じていますと、マギー博士は述べています。キリストは昇天された時に、この信者たちをパラダイスから、まさに神様の御臨在の中に連れて行かれたのです。今日信者が死んだ時には、その人がパラダイスに行くとは言われてはいません。むしろその人は、体から去って主と共にいると教えられています。第二コリント五章の八節にはこのように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。続いてピリピ人への手紙一章の二十三節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。キリストが昇天されたとき、キリストはまた人々に賜物を与えられました。これは主が教会の中の生きている信者たちに、彼らがこの世で証となるように賜物を授与されたことを意味します。昇天の時にキリストは旧約聖書の生徒たちを神様の御前に連れて行かれただけではなく、同時に聖霊を通して賜物を授与されたのです。ペンテコステの日に聖霊は信者たちにバプテスマを授けてキリストの体に入れられ、 そしてその後、特別な賜物を付与され、彼らが体の一員として機能できるようにしてくださったのです。聖霊は一人一人を体の中の特別な場所に置かれました。そして聖霊はその時からずっと新しい信者に同じことをしてこられているのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、9節から10節。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。この箇所の論理的な説明は、キリストが昇天されたのだから、主は必要なものをその前の時期に下されたに違いないということです。ある人々はこの中に受肉だけを見ます。初代教父たちはこの中に旧約聖書の生徒たちをパラダイスから神様の御座に引き上げるというキリストの働きを見ました。主は地獄に下られたと私たちは教えられています。でも主が死の後に何かの形の苦しみに入られたと推測する必要はありません。主の受肉と死は主の屈辱であり、効果でした。そしてその屈辱と効果は、旧約聖書のあがなわれた者たちを神様の御前に連れて行くのに十分でした。そのことがここで主の豊かさを説明しています。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。ただし私は、この他にも別の解釈があることを認めますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の提示というテーマでエペソ人への手紙4章4節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: 御言葉に生きるの時間となりました。この時間は富山県にあります砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。神様の御言葉に耳を傾け心を止めましょう。今日の御言葉に生きるは、こよあなたの罪はと題して、マルコの福音書2章1節から12節よりメッセージの後半部分をお届けします。
1: さあ、中部の人は屋根を剥がしてまで主の前に来ました。4人の友達でしょうか、その親類でしょうか、この中部の人を何としても今日は主の前に連れて行こうと心に決めてきたのです。もしかすると以前にも来たことがあるかもしれない。担いで来たところがですね、朝早くに行ってイエス様に会おうと思って来たかもしれません。ところがイエス様がいないって言うんです。どこ行ったんでしたっけ。カペナウムからイエス様いなくなるその日どうでしたっけ。朝早くイエス様お祈りに行ってましたよね。みんながあなたを探しています。そのみんなの中にもしかするとこの中部の人も入ったかもしれません。ところが残念なことにイエス様はもう帰ってこないで別の町へ村へ行ってしまったのです。だからもう一回カペナウムにイエス様がいらっしゃったということを聞いてですね、今度こそはイエス様に逃げられたら大変だ、この機会を逃してはもうチャンスがないかもしれないっていう、そういう思いで彼らは来たのです。ところがもう人がそこの家にはぎっしりです。でも諦めなかった。押してダメなら引いてみな、引いてダメなら乗り越えて、乗り越えることができなかったら下に穴を掘って、でもそれができないならば、なんと屋根を剥がしてまでイエス様のもとにですね、彼を釣り下ろそうとしたのです。彼らは今でなければいけないと思ったのです。ちょっと皆さん考えてください。死にかかっているんですか、この中部の人は。聖書の中に今死にかかっているっていう、そういう人の話もありますよね。でも中部ですから、今日明日の命の問題じゃないでしょ。また後の機会を待った方が、こんな状況ですからいいかもしれません。他人のですよ、例えばそれがすぐに簡単に穴を塞ぐことはできると言っても、他人の家の屋根を剥がして侵入するなんて、侵入するなんていうのはですね、あまりにも非常識なことじゃないでしょうか。その家の持ち主に対して失礼なことじゃないですか。そこで静かに話を聞いてる人たちに、不作法なことじゃないですか。イエス様に思ったのです。中部の人はどんな気持ちだったでしょうね。もし私が中部の人だったら、そこに寝かされて家から運び出してもらうだけでも、悪いな君たち、こんな仕事をお前たちに頼んで悪いな、申し訳ないなと、もう本当にですね、もう遠慮がちに、悪いな、重いだろう、無理するなとですね、言い続けたでしょう。そしてたどり着いてみると、そこはぎっしりですから、もういいよ、もう帰ろうよ。ところが帰ろうはダメだ、屋根に上がってみよう、そんなことしなくていいよ。当時の家はですね、その家の外側にこう屋上に上がる屋根があって、屋根なんかにいろんなですね、物をこう干したりするわけです。屋根を上がるのは大変ですよね。屋根に上がっていくのは、狭い階段を上がっていくわけですから、私申し訳なくて、ごめんな、悪いな、でも君たちどうするんだ、屋根に登って。え、屋根を剥ぐ、やめてくれよ、そんなことは。私だったらとてもじゃない、そんなことをですね、許せないと言いますか、もう申し訳なくてできないです。私はその担がれる中部の人の気持ちが今日は特別よくわかる気がするんです。というのは、昨日私は3人の人に担がれたからです。昨日はちょっと私にとって不思議な日でした。朝部屋で今日のメッセージの準備をして、 でも心の中で本当にですね、神様の前に一人になって静かなところでお祈りしたいと思って、海に行ってお祈りしようと思ってですね、海に行ったんです。ところが、まあ、このうちなどの海岸は人がいっぱいいますから、できるだけ人のいないところをと思ってですね、海に行ったんです。そして放水路の手前のですね、ところは、以前はそこがこう、車が通れる道でしたので、大丈夫だろうと思ってそこにずらーっと入っていったんです。ちょっと柔らかいなと思ったけども、調子よくわーっと中に入ったんでですね、あ、大丈夫だと思ったら、完全に砂の中にめり込んでしまいまして、もう前にも後ろにもやればやるほどめり込んで、とてもじゃない動けなくなってしまいました。どうしよう。誰か通らないかなと思うんですけども、通らないようなところを選んでいきましたので、人が通らないわけです。やっとですね、一人のおじさんが通りかかったんですけども、と言ったら知らん顔ですね。どうしようもなくって。まあ、せっかくですね、まあ、お祈りに来たんですから、じゃあもうこれ忘れてお祈りしようと思って、お昼ぐらいまで祈りの時を持って、これだけ神様に祈りましたから、神様奇跡を起こしてくださるかもしれないと思ってですね、ハンドルを握りまして、主よ、助けてください。祈ってやったんです。でもダメでした。進まなかったんです。全然びくともしなくなっちゃったんですね。でもその近辺電話がないしですね、ヨットハーバーのところまで行ったんですけども、公衆電話あったんですけども、全然線が繋がってなくってですね、もうどうしようもない。じゃあということで、医科大学まで上がってですね、医科大からあちこち電話したんです。でも、医学もいませんで、ですね、そんな日中にですね、人を捕まえることできなくって、ああ、どうしよう。でもその時、ふっと、川上先生がいらっしゃる。そして、ね、直也くんと、有政くんももしかするといるかもしれない。三人の男がいれば、なんとかなるでしょうとですね、申し訳ないことにですね、お電話して。ね、汚い格好をして来てくださったんです。でもそれは本当に申し訳ないお仕事でして。まあ、本当に簡単ではなかったです。しばらく進んでは止まり、しばらく進んでは止まり、そのたんびに三人が後ろを見るとですね、私車に乗ってですね、エンジンかけて、うわーってやるわけです。そしたら後ろで三人がですね、もう死にそうな顔をしてですね、押してるわけです。そしてしばらく行くと、もうそこに三人ともバターッと倒れてですね、はぁ、はぁ、はぁってやってるわけです。申し訳ないなと思いながら、しかししょうがないからそれを繰り返しながら途中であんまり申し訳ないので、もう今にも先生は死にそうな顔してますので、変わりましょう。先生、運転してください。私後ろをします。私の方が先生よりも少しは若いですから、やらせてくださいと言ってですね、とうとう最後まで押してくださったわけです。私は恐れながら、中部の人の気持ちよくわかります。本当に申し訳ない。ですね。でも、頼むしかないし、もう、いいですよ。この車、ここでもう、ポンコツにしてしまいますとは決して思いませんでしたので、最後まで頑張っていただいたわけですけど、ですね。石川県までやってきて、やらされた仕事は車の後押し。でですね。本当にですね。心から感謝してます。ありがとうございました。担いだ4人も素晴らしいけど、でも私は担がれたその中部の人はすごいなと思うんです。この担がれた中部の人、きっと少しばかりは遠慮の気持ちあったでしょうけど、でもこの中部の人も固い決意があったのです。人の迷惑になるかもしれない。4人の方々には本当に申し訳ないけど、私も今日こそ、担がれてでも、そして屋根を剥いででも、私はイエス様のもとに行きたいんだ。この中部の人は、担がれること、担がれてでも主の前に行くことを望んだ。私は、すごいなと思うんです。私たちの信仰生活っていうのは、時には担ぐ役割を果たされ、させられます。私を互いに他の人を、みんなと協力し合って担いでいく責任があります。みんなでお互いを担ぎましょう。また私たちは同時に担がれねばなりません。まあ、日本語では担ぐって言うと、ね、 騙されるっていう言葉ありますけども、そういう意味でなくして、本当に私たちは互いに担がれる必要がありますね。ぜひとも、お互いを担ぎ、また担がれることをですね、大胆に求めたいです。私は担ぐだけします。私担いでくれなくてもいいです。これ以前に言いましたように、これは傲慢です。ですね。やっぱり担がれることを大胆に求める必要があるんです。ぜひ私のためにこのことをお願いします。してください。どうぞ私のために祈ってください。このことを私はぜひ互いに求め合い、また互いにそのことを成し合う、そういうものでありたいです。私自身、本当にどれだけ皆さんに担がれてきたか、どれだけ皆さんに愛と祈りによって支えられてきたか、一つ一つ数えると、本当に胸が詰まる思いがします。たくさんのこと、思い出があります。担いでいただいたからこそ、今日ここにいることができるんですね。しかし、今朝、私はもっとこの中部の人に教えられ、習って、大胆に皆さんにお願いしたいんです。私のためにもっと担いでほしいですね。もっと担がれたいと私は思うんです。もっと皆さんに本当に祈りによって担いでいただきたいと心からお願いしたいのです。教会の祝福、また皆さんのクリスチャンとしての日々の祝福、実はそれは神様がこの教会の牧師として立てておいたですね、牧師がどれだけ神様から祝福されるかに実はかかっているんです。牧師が祝福されないで教会は祝されないんです。牧師が祝福されないで皆さん一人一人が神様から祝福されるっていうことはないのです。本当に牧師が上からの力に満たされ、また御言葉に満たされ、愛に満たされ、御霊に満たされ、知恵に満たされて主の前に立って御言葉と祈りの御用ができるとき、教会は祝福されるんです。ですから私たちは互いに祈り合うべきですけど、ことに牧師のために祈るべきです。私がこのように言うとですね、何を言うかと思うかもしれませんけども、私忘れて、教会に主が立ててくださった牧師のために教会は本当に心を込めて祈るべきです。ぜひ私のために、マハ先生のために、川上先生のために、これまでよりもより以上ですね、祈っていただきたいんです。ですね。なぜ牧師のために祈る必要がありますか。いくつかの理由があります。第一に、牧師は皆さん一人一人よりももっと大きな責任を神様に負っているものです。ヤコブの手紙一章の、ヤコブの手紙三章の一節にこういう言葉があります。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。ですから、本当に牧師とかそういう働きっていうのは好き好んでできるものではないです。ないならそれは恐ろしい務めだからです。神様の前で、その託された一人一人について牧師は責任を問われるのです。私のことだけじゃなくて、教会の一人一人のことについて責任を問われるっていう恐ろしい立場です。ですから、ああ、誰がこの任に耐えんかとですね、言ったように、本当にですね、これは皆さんに祈っていただかなければやっていけない仕事です。また第二番目に、牧師はより多くの攻撃と誘惑にさらされているからです。本当にですね、悪魔は、牧師をつまずかせようと総力を挙げるんです。本当にですね、いろんな私はとても辛いニュースですけどもですね、世界中のあちらこちらで指導的な働きをしている先生方が、また日本の国内でも本当にですね、そのような方々が、特に不道徳の罪っていう罪を犯して、その牧師としてもう立つことができなくって、牧師から引退したり、またそのために教会はですね、もう進んでいけなくなって潰れかかった。そういうですね、話をよく聞かされます。特にこの頃そういった話が多いのです。内灘の教会の牧師も、そういった攻撃から安全ではないです。 いつでもそういう誘惑や、そういうですね、攻撃に身をさらされています。さらしています。ですから、祈られればならないのです。ぜひ祈ってください。また、第三に牧師は、より広い影響力を持っています。一人の牧師が倒れれば、その影響は本当に大きいですから、悪魔は攻撃をするわけです。皆さんに本当に祈っていただく必要があるんですね。年度の初めに皆さんに一つのですね、こうお願い、具体的なそのことの応答として、集報ボックスと受付の上にですね、こういう白い小さな紙を置いておきました。これはただ、思い出した時に牧師のために祈りますっていう人のためではなくして、本当に牧師のために、もちろんマハ先生、川上先生を含めてですけど、私は祈ります。本当にその祝福が私の教会の祝福であるならば、私は本当に祈ります。そのような約束をしてくださる方ですね。ここにいくつかの約束があるんですが、第一に、牧師の働きのために毎日、そしてそれも具体的に祈ります。これが第一の約束です。第二に、牧師から要請があれば、その課題について必ず祈ります。この祈りの友っていうんですけども、この祈りの友になってくださる方には、具体的に今この問題がありますので祈ってください。このことは絶対に他の人に持っていってはならないのです。ただ祈るためだけに祈りの要請をします。そして必ず、ただ神様にだけ真剣に祈るっていう約束です。そして第3番目に祈りの中で、祈りの友になってくださった方が牧師のために祈っていますと、神様は不思議に、その祈る人にですね、牧師に対しての何かですね、大切な忠告か、大切な御言葉かを示されるでしょう。このようにして祈っているときに神様に示されたことがあれば、牧師について、私はすぐに牧師に連絡をします。そのことを伝えます。ですね、そして第4番目に、この祈りの友のになってくださった方とは月に1回互いの証を持ち寄って一緒に分かち合い、またさらに共にお互いに一緒に祈り合う、そういう祈りの時を持ちたいと思っているんですが、そのようなですね、祈りの友になってくださる方、本当に求めているんです。今回私は京都に行ってこのことを本当に教えられて、この祈りの友がなければ牧師はやっていけないということを示されて、もう早速私は、私にとって、ただ漠然と祈るんじゃなくて、具体的に必ず祈ってくれる祈りの友を、教会の中に何人持つことができるかに、私のこれからの働き、この教会のこれからの祝福がかかっているっていうことを教えられて、早速これを応用するのです。もしも皆さんが、自分でよく祈って、ただ軽率にこれをなさらないでください。よく祈って、私はその働きに、働きをさせていただこうと示されたらですね、そして確信を持たれたら、ぜひここに書いてですね、ここ切り取って、この上は自分の記憶のために聖書に挟んで、下のところをですね、アンケートの箱の中でも、またその掲示板の横に祈りの箱がありますから、あの中に入れてくださっても結構ですが、ぜひ出してください。私はぜひですね、皆さんからそのようなですね、祈りによって支えられたいと願っているからです。さあ、結論に行かねばなりません。4人の友に支えられて釣り下ろされた中部の人はどうなったでしょうか。後半は実は次回にですね、回したいと思っています。今日は一つのことだけに目を留めていただきたいのです。2章の5節、イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。彼らは一生に一度の思い切ったことをしました。屋根から吊り下ろされてくるとき、人々はどんな顔をしたでしょうね。大部分の顔は、なんていうことをする、人の迷惑も顧みないでとですね、白い目で見たでしょう。特にその家の持ち主、ペテロじゃないかと思うんですけども、持ち主の家の者たちは、まあ、怒りに頭、もう、にゅくり返るような思いがしたでしょう。でも、イエス様の見方は違いました。なんと非常識な、なんと不作法なと、イエス様は白い目を向かなかったものです。イエスは、彼らの信仰を見て、 それほどまでにして主に近づく彼らのうちにイエス様は信仰を見てくださったのです。イエス様はその信仰を私たちのうちに見出したいのです。今日、私たちは信仰を持って主にそれほどまでに大胆に近づくでしょうか。どんな障害があっても遠慮しないでイエス様のもとに近づこうとしているでしょうか。彼らは大きな冒険をしました。実は信仰生活というのは冒険なんですね。たとえそれが普通の人には非常識と見えても、私たちは主に大胆に近づくべきです。特に祈りっていうことにおいて私たちは大胆でありたいです。私たちが漠然と祈るとき、信仰必要でないです。私たちは漠然と神様、誰々さんを祝福してくださいとか、神様、今日も私を祝福してくださいとか、こういう祈りは漠然とした祈りです。信仰がなくても、私たちはただ、ペラペラと祈ることができます。そしてこのような漠然とした祈りは、本当は主の答えを期待してない祈りです。なぜなら漠然としてますから、その漠然とした祈りに主がどのように働かれるか、私たちのうちに全然期待がないからです。でも、私たちが具体的に祈り出すためには、信仰が必要になります。だから私たちは漠然と祈るのかもしれません。具体的に、本当に主が働かれるかどうか、主がその祈りに応えられるかどうかが、はっきりと見分けがつくような具体的な祈りを持って主に近づくとき、私の心の中で、こんなこと祈っていいでしょうか。もしもその祈りが応えられなかったら、なんか私恥をかくんじゃないでしょうか。かえって惨めな気持ちになるんじゃないでしょうか。私の信仰がダメだから祈りが応えられないっていうような思いになって、余計惨めになるかもしれないから、当たり障りのない祈りをしましょうと、漠然と祈るでしょうか。でも、信仰の必要な祈りを私たちはすべきです。あの有名な C.S. ルイスが悪魔の手紙っていうあの本の中で、スクルーティプっていう悪魔の頭がですね、年若い悪魔ワームウッドにですね、書き送った手紙の中にこういう文句があるんです。母親のために祈らせないことはもちろん不可能だが、我々にはその祈りを無害にする手段がある。必ず祈りが非常に霊的であるようにし、いつも母親の魂の状態を心配して、リュウマチのことは一向心配しないようにさせなさい。C.S. ルイス独特の本当にですね、この皮肉の効いた言葉です。私たちが祈るとき、その祈りができる限り霊的な祈りになるようにさせなさいって言うんです。霊的な祈りをしている間は心配ないって言うんです。まあ、この言葉によって、漠然としたっていうことを言おうとしているわけです。母親の魂をどうぞ祝福してくださいと祈ってる間は心配ないって言うんです。ところがもしも彼が母親の現実の今の痛み、リュウマチのために祈り出したら、これは信仰を持って祈り出したことだから、これはこの祈りだけはさせないようにせよと、悪魔同士がですね、知恵をつけ合ってるって言うんですね。悪魔も知ってるわけです。信仰なしに漠然と。当たり障りのない祈りしている間は、あんな祈りは答えられようがないし、あんな祈りは私は恐ろしくない。でも、私たちは、日々の生活の中で、もっと具体的なこと、もっと現実的なこと、そしてこのことに、本当に主は答えてくださるだろうかとですね、息を凝らして見ておらねばならないような、そういう具体的な祈りをして、そしてその祈りに主がどう答えられるかを息を詰めて見ている。そういう祈りの生活。実は主はそういうですね、私たちに近づき方をしてほしいのです。それが屋根を剥いでまで入っていくっていう入り方なんです。私たちはそんな信仰教師に求めて祈っていきたいですね。お祈りします。天のお父様。この朝私たち

もピント外れでも、時に非常識と思えるようなことであっても、しかしそれが本当に主への大胆な信仰に基づいてそれがなされるとき、主はそれを喜んでくださる、そしてそれを受け入れてくださることを今日見て本当にありがとうございます。お一人お一人がもう一回自分自身の信仰の生活を顧みながら、私は本当に天上のその屋根の瓦を取っているかどうか、与えさえのないところで行ったり来たりしていないかどうかをどうぞ覚えさせられながら、日々屋根瓦を剥いでまでも主に近づいていく、そんな信仰と祈りの生活をどうぞ私たちに教えてください。今週もどうぞ悪魔が震え上がるようなあなたへの信仰の歩みができますように導いてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN 聖書放送のホームページコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

ここで旧約聖書の民数記6章24節から26節をお読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。この御言葉の3節とも、その主語は主、神様です。つまり、私たちを祝福し、守り、恵みを与え、平安を与えてくれるのは、主である神様ということです。私たちの何かによらず、神様は一方的な恵みを持って祝福してくださいます。そんな神様への私たちの応答の姿は、主を信頼し、委ねる、お任せするということですね。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。その時代にあってもと題して、創世記6章1節から22節よりお届けします。
1: 先日ですね、私は横断歩道の前で止まりました。当然だと思われる方があるかもしれません。赤信号だったからです。しかしですね、小さな横断歩道だったんです。私の歩幅で5歩ぐらいで渡れてしまうほどの横断歩道でした。しかも車も通っていないんです。さて、皆さんならどうするでしょうか。実はですね、まあこれお池通りなんですけどね、実は驚くほど大勢の大人たちがためらいもなく次から次へと渡っていきました。かえって赤信号で止まっている方がですね、恥ずかしいくらいでした。ですがですよ、自転車に乗った小学生3人が私の横で止まったんです。大勢の大人たちが社会のルールを破っている、その最中で子供たちが社会のルールを守ったのです。彼らはルールを破った大人たちに影響されなかったんです。素晴らしいなと思いました。しかし多くの場合、やはりですね、影響を受けてしまっても仕方ないなって思いました。また大人たちもですね、自分を正当化する理屈があることでしょう。例えば赤信号であっても車が通らない時には渡ってもいいんじゃない、ちゃんと安全確認したら渡ってもいいんじゃない、馬鹿正直に赤信号で止まってる必要はないんじゃない。そして私自身も人の目を気にしつつも急いでいる時には仕方がないと勝手な理屈で自分のその罪を多めに見ていることがあるようにも思うんですね。しかし人が見ていなくても神様は見ておられます。またルールを破ったことをどんな理屈で自分を納得させても神様は納得なさっていません。さて、私たちはどのように生きるのか。私たちは今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事から考えなければなりません。今朝の箇所に登場するノアと箱舟の出来事は歴史における大きな出来事です。しかし実は歴史そのものが終わってしまう、終結してしまう、それほどの出来事だったんですね。つまり人がどう生きるか、今私たちは人はどう生きるか、そんなことを考えていますけれども、むしろどう生きるかという以前に生きることさえさせていただけない、そんな現実もあったんだということなんですね。人は自分で生きているのではなくて神に生かされているのだということなんです。その神とは清いお方であり、正しいお方であり、罪とは相入れないお方です。私たちがこれぐらいならいいんじゃないということに妥協のないお方です。さて、ノアの生きたこの時代に神は何をなさろうとしておられるのでしょうか。またノアとはどのような人物だったのでしょうか。三つの視点で確認することといたしましょう。まず第一の視点は、人が地上に増え始めたです。一節二節には、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時と書いてあります。かつて一章の28節にあったように、神が人間に産めよ、増えよ、地を満たせと祝福してくださいました。そして神がお作りになったすべてのものの管理を神は人間に委ねてくださいました。神はその様子をご覧になって、見よ、それは非常に良かったともおっしゃってくださっていました。そういった意味でも、産めよ、増えよ、地を満たせとは本当に祝福に満ちた御言葉だったのです。しかし、人が 地上に増えることは、もはやそれは非常に良かったとは言えない現実が、もうこれまで読んできた中にも思い当たりますし、また今朝の箇所にもあるのです。これまでにすでに確認してきた通り、人は神に対し罪あるものとなってしまいました。そういった意味でも、人が地上に増え始めたということは、罪ある人間が増え始めたことを意味するのです。ですから、今朝の箇所で言うならば、一節の人が地上に増え始めということはですね、もはや五節にある通り、地上に人の悪が増大しということを暗示しているんですね。さて、そのような中で二節には神の子らとありました。神の子ら、これは誰のことを言っているのでしょうか。様々に解釈がなされていますが、これは神を信じる人々のことであると思います。4章26節にあったように、主の御名によって祈ることを始めた人々もいたんですよ。しかし、このように神に忠実な信仰者である神の子らでさえも、人が地上に増え始める中で、つまり地上に人の悪が増大していく中で、悪の影響を受けていくんです。二節には、人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたとありました。さらっと読んでしまうかもしれません。さて、ここでは何を言おうとしているのでしょうか。ここでは、神の子らが、その神を信じている、そんな人々が、その神の子らの信仰が揺らいでいる事実を示そうとしているんです。神の子らは、人の娘たちを自分たちの妻としたということです。その際、好きなものを選んでとありました。何か問題でしょうか？今の世にあっても、多くの人々は好きなものを選んで結婚することでしょう。しかし、聖書が教えている結婚の原則は、2章18節にあったように、神が人にふさわしい助け手を備えてくださるということなんです。本来、結婚の制度は神によって定められ、神の栄光を表すためのものでした。ですから、神に対する信仰によって男と女が結び合わされるものでした。それなのに、忠実な信仰者であった神の子らでさえ、神によってではなくて、自分の感覚によって、自分の好みによって、結婚の相手を自分で決めているのです。ここに神は決定的な不信仰を見られたんですね。この人間の姿に神は不信仰を見られました。ですから、不信仰に陥った彼らの選ぶ基準は、いかにも美しいのを見て、いかにも美しいのを見てとありました。もはやそこに神の御心がどうとか、そういったことがないのです。いかにも美しい。それだけ。もはや神の御心、そういったことは関係なく、自分の思いだけによって、しかも、神の栄光のためではなく、自分の欲望を満たすために結婚をということをですね、利用しているということでしょう。そこで神は、この一節二節にあった不信仰のゆえに、三節にあるように、人の弱いは120年にしようということです。人は本来ですね、神の霊、まあ、神が息を吹き入れてくださった。この命の息を吹き入れてくださったわけですね。その霊がなければ生きられないんですね。もはや人の 神への不従順ゆえに、神の霊は、その神の息は、永久には人のうちにとどまらないと、そのようになさったということですね。人の弱いが120年。これは、私たちが今どう思うか、この120年を今の私たちの感覚でどう思うかということではなくて、これまで聖書を読んできた中で、例えば五章の系図から考えればどうなのか。五章の系図から考えれば、神は人の寿命を短くなさった。ものすごく短くなさった。とも考えられます。しかしまた、神は人を裁くまでに、もう今すぐその罪人ですから、今すぐ裁いても、それは仕方がないことなんですよね。でも、神は人を裁くまでに120年という猶予をくださったのかもしれない。このように神は人間に対し警告をなさり、人がどう生きていくのか、その120年という年月を与えながら様子を見ておられたのですが、五節にあるように、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったということです。人々は、悔い改めるどころか、ますます罪の深みに陥っていくばかりであったということです。六節には、それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められたということです。これは、主がご自身のうちに落ち度があって悔やんでおられるということではございません。七節最後にあるように、残念に思われた。ということです。人間がどんどん主なる神から、その命の息を吹き入れてくださったその主から、どんどん離れていくので、神は心を痛められたんです。そして人間の罪が極限に達する中で、神は全面的な裁きに向かわざるを得ない態度を示されるのです。七節。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまで。私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。ここで主は人間をですね、私が創造した人、こんな風に呼んでおられるんですよ。自分が息を与え、生かしたその人間が、その思い計ることすべてが悪に向かっていく。もはやこのまま放っておけない。自らの手でそれらを滅ぼさなければならないと決断なさった神の御心を私たちはどのように受け取るでしょうか？覚えるでしょうか？私たちは神の裁きばかりを見て、どうして神なのにそんなことをなさるのかというものかもしれません。しかしその前に、神の痛み、また悲しみを私たちはどれほど覚えることができたでしょうか。今滅ぼそうとしているその苦しみの中にあって、神は私が創造した人だとそのようにおっしゃっているんです。人への熱い思いが本当にあるんですね。込められている。しかし主は私が創造した人を地の表から消し去ろう。それは、主なる神が聖なるお方なんです。罪のないお方であり、正しいお方なんです。むしろ、すべての思い計ることが罪に向かっていく。悪いことに向かっていく。その罪こそ裁かれるべきなんですね。そして裁かれるべき罪を犯したのは人なんです。また、そのような人間に主が託しておられたものがありましたね。それは海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物、この支配を神様は 人間に委ねておられました。ですので、これらの生き物もまた、人の罪ゆえに、その裁きに服することとなるというわけです。被造世界における人間の特別な立場と関係は、本来祝福だったんです。しかし今や、人間の罪は、被造世界を神の裁きに巻き込むこととなってしまうんですね。それでは第二の視点です。第二の視点は、ノアは神と共に歩んだです。すでに確認しましたように、一節から七節までには、地上に人の悪が増大した事実が記されていました。そして七節で主は、私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ、家畜や這うもの、空の鳥に至るまでとお語りになられました。このことは今朝、冒頭でも申し上げた通り、人間の歴史そのものが終わってしまうほどの出来事であった。それが起ころうとしているということであります。それが今、八節には、この状況を覆す言葉、しかしとあるのです。つまりこのしかしには、人間の歴史が存続する希望が込められているんです。そして、続けて語られていることは、ノアは主の心にかなっていたということです。人の増え広がりによって、人の悪が増大する中にあって、そうではない一人の人がいた。たった一人いたということです。しかし単に例外的な人がいた。という程度のことではありません。主の心にかなうノアの存在は、全くの暗闇の中での確かな希望だったのです。それでは、ノアは主の心にかなっていたとはどういうことでしょうか。それはもちろん、ノアが主の御心にかなう生き方をしていたということです。しかし、私たちはですね、このノアという人物が、第一に、ノアだけを強調することではないんですね。ノアだけが第一に強調されるべきではありません。人ではないんですよ。私たちが目を向けるべきは人ではないんです。この人すごいね。この人の信仰すごいね。私たちは言うかもしれません。でも、人ではないのです。そもそも、人が罪に陥った直後にも救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるように忍耐してくださっていたのは主なる神ですよ。誰もが悔い改めて歩めるように待っていてくださったのは主なる神ですよ。人が罪ゆえに神から離れて歩むことではなく、罪の中にあっても、なお、神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であった、ということではなくて、もちろんそうなんですよ。そうなんだけれども、そこにこそ目を留めることではなくて、誰もが神の恵みに応えて、生きることができたはずなのだということこそ私たちは忘れてはいけないんです。誰もがノアのように生きることができたんですよ。誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなんです。ノアはそれをした、それまでですよ。それを選んだ。いろんな選択肢がある中でノアはそれを選んだんです。むしろ私たちはこの神の忍耐、神の憐れみ、恵みこそをですね、忘れないものでありたいと思うんですね。今日のこの礼拝が終わってもですね、私たちノアのようになりましょうということではなくて、このまず神の憐れみ、恵みこそを忘れずにいて、誰もがそれを選び取って歩むことができるのだということ。そのことを覚えたいと思うんですね。では9節に、ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であったとはどういうことでしょうか。 まあ、ここにノアは正しい人、全き人、なんかすごい完璧な人であるようなことにイメージを持つかもしれません。しかし、何もこれは人の完璧さをですね、語っているわけではないんです。罪のない完全な人だということを言いたいのではないのです。すべての人には罪がある。それは聖書が教えている真実です。ですから、ノアも罪人ですし、弱さも持ち、失敗もする、罪も犯してしまう、そういう人であったことでしょう。そのようなノアは、そのようなノアだったんですけれども、だけども、いつも彼は神の恵みを見出し、自分の力によって自分の力に頼って歩むことではなく、そうではなく、主の恵みによって歩んだんです。いつも神を信頼し、神との関係に生きたからこそ、神との関係において正しい人、全き人と言われているんです。失敗をしてしまうこともある。だけどその失敗を悔い改めてやり直して歩めばいいんです。神はそれをさせてくださるんです。神との正しい関係の中にあってそれをやればいいんです。それを神は正しい人、全き人、そのようにおっしゃってくださっているんですね。私たち人間の基準の正しさとかではなくて、神の基準にかなう人であったということなんですね。ですから、神から正しい人、全き人と言われたノアの歩みは、その時代にあっても、罪深い人々に影響されることなく、主の教えを喜びとする歩みであったことでしょう。自分が納得する主の教えだけを喜びとするのではありません。むしろ自分の好みや考えと違っても、また厳しいことや難しく思えることでも、主への信頼ゆえに、主にすがって、主に頼って、導いてくださいと。あなたに従って歩みたいですと。それを求めて歩もうとすることこそが、主が求めておられる正しい歩みなんです。それが私たち自分の力でできるかできないかじゃないんです。自分の力でできない。だけれども、神様、引き上げてください。そのように求めていいのです。そしてそれを神様にこそ求めて歩む歩みこそ、神は喜んでくださるのです。ノアはそんな風に歩んだことでしょう。だからこそノアは神と共に歩んだと記されているのです。それでも11節12節にある通り、地上は神の御前にますます堕落し続けたということです。人は神の意志と導きに逆らって、神と共に歩めたはずの道を、神なき自らの道に変えてしまったんです。この責任は問われなければならないのだということです。それでは第三の視点です。第三の視点は、ノアは箱舟を作ったということです。ノアは箱舟を作った。神はノアに仰せられました。その内容は13節から21節に及んでいます。13節には、地は彼らのゆえに暴虐で満ちているとあるように、神は人間の罪を指摘なさいました。その上で、今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしていると、神は裁きを予告なさいました。神は人類と、またこの地の終焉を告げられたのです。罪の現実を見過ごすことも、放置することもない、聖であり、また正しいお方である神の厳粛な裁きの宣告です。ここで神の御言葉を聞くノアの姿は、滅びゆく世に生きる信仰者の姿でしかありません。神が滅びるとおっしゃるなら、ノアとてその主権に服するほかないのです。しかし神は、14節にあるように、ノアに、あなたは自分のために、ゴフェルの木の箱舟を作りなさい、とおっしゃったのです。自分のために。救いは、自分が救われることだけでも精一杯なんです。 まず私たちはその自分が救われることを真剣に向き合わなければならない。そのことをここは教えていると思います。あなたは自分のためにゴベルの木の箱舟を作りなさいとおっしゃったのです。しかも14節から16節にあるように、箱舟の設計も細かい指示や寸法などもすべて神から出されました。しかしどうして箱舟なのか、これから何が

のご計画によって、神によって建てられているんです。神の裁きを人間が何か頑張ってそこから救われるように、人間が頑張って救われるようにできるというものではない。神のご計画の前に人間の立てた計画など何の力もないのです。神が計画してくださる救いの計画だからこそ救われることができるのだということなんです。しかしこの救いの計画、神は立ててくださいました。しかし、この救いの計画を神が立ててくださったわけですが、それを語られたノアが、何もしなければ、やはりノアとて滅びてしまうんです。ノアが生きるためには、神の御言葉に聞き、聞いただけではダメなんです。その神の言われた、神の救われる方法に従ってこそ、ノアは生きることができるのです。さて、神は17節で初めて大洪水のことを語られました。神は大洪水によって命の息あるすべての肉なるものを滅ぼそうとなさっていたんです。神は当初ノアになぜ箱舟なのか、その理由を語らずに、ただ箱舟を作ることだけを命じておられました。おそらく神がそのような方法を取られたのは、ノアへの配慮であったことでしょう。もしノアが箱舟を作る前に大洪水のことを先に知らされていたならば、どうでしょうか。心が騒ぎ、またあれこれ勝手にイメージしていろいろ考えて、もう箱舟作りに集中できなかったかもしれません。神は御心のうちにご計画を持っておられますが、そのすべてを一度に人に語られるわけではなくて、今その人が知っていれば良いことだけを教えてくださり、またその人が今聞いて従えることだけを教えてくださることでしょう。私たちはそのような神を信頼し、先の心配ではなく今示された一歩一歩を神と共に歩ませていただけるのだということなんです。さて、この時代をして、この時をして、神はノアに大洪水によって命の息あるすべての肉なるものを滅ぼす計画を話されました。しかし、ノアとその家族だけは別でした。神は彼らを救い出すために箱舟を作らせていたのです。そして18節にあるように、神はノアと契約を結ばれたのです。神はノアのゆえに、ノアだけでなく、その家族をも救い出そうとして、18節にある通り、あなたはあなたの息子たち、あなたの妻、それにあなたの息子たちの妻と一緒に箱舟に入りなさいと命じられたのです。ノアは神の御言葉を家族にも伝え、家族もノアと同じ信仰によって行動するよう励まし、そして導いたことでしょう。神の救いのご計画において、ノアが家族と共に救われることは神の御心であったということです。そしてこのことは今も変わらない、今も変わらないということです。私たちが救われたのも家族が救われるためである。そのことをまた覚えたいと思います。そしてこの時の救いは、ノアとノアの家族だけではありませんでした。しかし人間ではない。各種類の鳥、各種類の動物、各種類の地を這うものを含む全ての生き物にも及んでいたんです。それぞれがオスとメス2匹ずつが箱舟に入るようにということでした。それはこれらすべての生き物がノアと共に生き残り、洪水の後に増え広がるためでありました。そして21節にあるように、神はノアとその家族、またすべての動物たちのその実際に箱舟に入ってからの、それからの食料のためにも取って集めるようにと

配慮してくださっていました。このところからもですね、すべて神に作られたものの命はその神のご配慮によって生きていくことができるということを覚えたいんですね。神の恵みがあるからこそ、人は、またすべての生き物は生きることができるんです。そして、神の御言葉に聞き従うことによってこそ、しっかりと神の恵みを受け取ることができるのです。22節にあるように、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったということでした。ノアがこのようにしなければ、ノアとて滅んでいたということです。ノアは語られ、そして語られた通り行った。それだけです。さて、繰り返しになりますが、ノアが第一に強調されるべきではないということを申し上げてきました。そもそも人が罪に陥った直後にも救いを語ってくださり、また様々な恵みによって支え、誰もが悔い改めて歩めるよう忍耐してくださっていたのは主です。主の恵みが先なんです。人が罪ゆえに神から離れて歩むことではなく、罪の中にあってもなお神に祈り、神に救いを求めて生きることができるよう、神は人への恵みを絶やされることはありませんでした。そういった意味でも、ノアがすごかった、ノアが特別な人であったということではなくて、誰もが神の恵みに応えて生きることができたはずなのだということなんです。ノアはそれをしたのだ。ただそれだけでした。そして主はこのようなノアを通して、このようなノアを通して救いのご計画をお勧めになるのです。主は自分の弱さを認め、主により頼み、主の教えを喜びとし、主と共に歩む人を用いなさるのです。何かすごい力がある人を用いなさるのではない。弱さを認め、神の力が必要ですと、神に頼る人を用いなさるのです。神のことを忘れて、自分で一生懸命自分の力でできると、私たちは思いがちですけれども、そうではなくて、自分の弱さを認め、その弱さのところにこそ神様は力を与えてくださいと神に祈り求めるものを神は喜んで用いなさるんですね。そしていかなる時代にあっても神はこの世を愛しておられるんだということです。今この世を滅ぼすというこの現実を見たわけですけれども、しかし神はこの世を愛しておられるんです。だからこそ神は、御子イエス・キリストをこの世に送り、御子の命をかけて、この世を愛し抜かれたのです。そしてこの世とは、私たち一人一人のことです。私たち一人一人は、神に愛されているのです。いかなる時代にあっても、世を憐れみ、愛を注ぎ続けてくださるのが、真実なる神です。この真実なる神の、愛を受けて、そしてまた真実なる神のこの愛に応えて生きていこうではありませんか。そのために今朝も主は語ってくださったのです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは影響を受けやすいものです。特に罪の性質を持っていますから、罪の影響を受けることでしょう。しかし、主イエスキリストを信じる、そのような私たちだからこそ、また主イエスキリストを求める、そのような私たちだからこそ、罪を開き直ることではなく、むしろ清さを求めたいと思わされています。どんな時代にあっても、御霊なる主の導きに委ねて、歩めるよう助けてください。私たちが時代のせいにしたり、他の何かのせいにしたりして、この世を歩むことではなく、失敗は失敗として認めて、罪は罪をと認めて、悔い改めて、許されて、そして下を向くのではなく、
上を見上げて、天を見上げて、主なる神を見上げて、そして御霊に満たされて、主が望まれる歩みを選び取っていけるよう助け導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。

ただいまのメッセージは京都聖書教会の根谷谷金也牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

主の皆を褒めたたえよ。今より常しえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編

あるリスナーの方がこんなお便りを送ってくださいました。私が BBN とイエス様に関係してできることの一つは、BBN への献金とリスナーカードを透明の名札入れに入れて、リュックサックの後ろにぶら下げることです。このリュックはいつも所持しますので、目にしてくれることもあるかもしれません。いつも背負っているリュックに BBN を紹介するリスナーカードをつけてくださっているんですね。本当に素晴らしいアイデアだと思います。ありがとうございます。神様はそのような働きを豊かに用いてくださるお方です。今お聞きのあなたもリスナーカードをご活用でしょうか。リスナーカードの用い方の何かアイデアがあれば、ぜひ BBN ホームページのコンタクトフォームからお知らせください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエレミア書50章から51章、エレミア書50章から51章です。ご一緒いたしましょう。
0: エレミア書第50章。主が預言者エレミアを通してバビロンについて、すなわちカルデア人の国について語られた御言葉。諸国の民の間に告げ、旗を掲げて知らせよ、隠さずに言え。バビロンは捕らえられた、ベルは辱められ、メロダクは砕かれた。その像は辱められ、その偶像は砕かれた。なぜなら、北から一つの国がここに攻め上り、この地を荒れ果てさせたからだ。ここには住むものもない。人間から家畜に至るまで逃げ去った。その日、その時、主の御告げ、イスラエルの民も、ユダの民も共に来て、泣きながら歩み、その神、主を尋ね求める。彼らはシオンを求め、その道に顔を向けて、来たれ、忘れられることのない常しえの契約によって、主に連なろう、という。私の民は、迷った羊の群れであった。その牧者が彼らを迷わせ、山々へ連れ去った。彼らは、山から丘へと行き巡って、休み場も忘れてしまった。彼らを見つける者は、皆彼らを喰らい。敵は、私たちには罪がない。彼らが、正しい牧場である主、彼らの先祖の望みであった主に罪を犯したためだ。と言った。バビロンの中から逃げ、カルデア人の国から出よ。群れの先頭に立つヤギのようになれ。見よ、私が大国の集団を奮い立たせて、北の地からバビロンに攻め上らせる。彼らはこれに向かって陣備えをし、これを攻め取る。彼らの矢は連達の勇士の矢のようで、虚しくは帰らない。カルデアは略奪され、これを略奪する者は皆満ち足りる。主の御告げ。私の相続地を略奪する者たち、あなた方は楽しみ、小躍りして喜び、穀物を打つメスの子牛のようにはしゃぎ、荒馬のようにいなないても、あなた方の母は痛く恥を見、あなた方を産んだ者は恥ずかしめを受けた。見よ、彼女は国々のうちの最後の者、荒野となり、砂漠と荒れた地となる。主の怒りによってそこに住む者はなく、ことごとく廃墟と化する。バビロンのあたりを通り過ぎる者は、皆色を失い、そのすべての打ち傷を見てあざける。すべて弓を張る者よ、バビロンの周りに陣備えをし、これを言いよ。矢を惜しむな。彼女は主に罪を犯したのだから。その周りに時の声を上げよ。彼女は降伏した。その柱は倒れ、その城壁は壊れた。これこそ、主の復讐だ。彼女に復讐せよ。彼女がした通りにこれにせよ。種をまく者や、 借り入れの時に鎌を取る者をバビロンから切り取れ、虐げる者の剣を避けて、人はおのおの自分の民に帰り、自分の国へ逃げていく。イスラエルは、おじしに散らされた羊。先にはアッシリアの王がこれを食らったが、今度はついにバビロンの王ネブカデレザルがその骨まで食らった。それゆえイスラエルの神万軍の主はこう仰せられる。見よ、私はアッシリアの王を罰したように、バビロンの王とその国を罰する。私はイスラエルをその牧場に帰らせる。彼はカルメルとバシャンで草を食べ、エフライムの山とギルアデでその願いは満たされる。その日その時、主の見告げ、イスラエルの咎は見つけようとしてもそれはなく、ユダの罪も見つけることはできない。私が残す者の罪を私が許すからだ。メラタイムの地ペコでの住民のところに攻め上れ、彼らを追って殺し、彼らを聖絶せよ。主の見告げ、すべて私があなたに命じた通りに行え。国中には戦いの声、大いなる破滅、万国を打った鉄槌はどうしておられ砕かれたのか。バビロンよ、どうして国々の恐怖となったのか。バビロンよ、私がお前に罠をかけ、お前は捕らえられた。お前はそれを知らなかった。お前は見つけられて捕まえられた。お前が主に争いを仕掛けたからだ。主はその蔵を開いて、その憤りの武器を持ち出された。それはカルデア人の国で万軍の神主のされる仕事があるからだ。四方からそこに攻め入れ、その穀物蔵を開け、これを麦束のように積み上げ、これを整列して何一つ残すな。そのお牛を皆滅ぼせ、ほふり場に下らせよ。ああ、哀れな彼ら。彼らの日、その刑罰の時が来たからだ。聞け、バビロンの国から逃れてきた者が、シオンで私たちの神、主の復讐のこと、その宮の復讐のことを告げ知らせている。射手を呼び集めてバビロンを攻め、弓を張る者は皆これを囲んで陣を敷き、一人も逃すな。その仕業に応じてこれに報い、これがした通りにこれにせよ。主に向かい、イスラエルの聖なる方に向かって高ぶったからだ。それゆえその日、その若い男たちは町の広場に倒れ、その戦士も皆立ち滅ぼされる。主の見告げ、高ぶる者よ、見よ、私はあなたを責める。万軍の神主の見告げ、あなたの日、私があなたを罰する時が来たからだ。そこで高ぶる者はつまずき倒れ、これを起こす者もいない。私はその町に火をつける。火はその周りのものをすべて焼き尽くす。万軍の主はこう仰せられる。イスラエルの民とユダの民は共に虐げられている。彼らを虜にした者は皆彼らを捕らえて解放しようとはしない。彼らをあがなう方は強く、その名は 万軍の主。主は確かに彼らの訴えを支持し、この国を憩わせるが、バビロンの住民を震え上がらせる。剣がカルデア人にも。主の御告げ。バビロンの住民、その首長たち、知恵ある者たちにも下る。剣が自慢する者たちにも下り、彼らは愚かになる。剣がその勇士たちにも下り、彼らはおののく。剣がその馬と車とそこに住む混血の民にも下り、彼らは女のようになる。剣がその財宝にも下り、それらはかすめ取られる。その水の上には日照りが下り、それは枯れる。ここは刻んだ像の国で、彼らは偶像の神に狂っているからだ。それゆえそこには荒野の獣が山犬と共に住み、ダチョウがそこに住む。もういつまでも人は住まず、世々にわたって住む人はない。神がソドムとゴモラとその近隣を滅ぼされたように。主の御告げ。そこには人が住まず、そこには人の子が宿らない。見よ、一つの民が北から来る。大きな国と多くの王が地の果て果てから奮い立つ。彼らは弓と投げ槍を固く握り、残忍で哀れみがない。その声は海のようにとどろく。バビロンの娘よ、彼らは馬に乗り、一人のように陣備えをしてあなたを攻める。バビロンの王は彼らの噂を聞いて気力を失い、産婦のような苦しみと苦痛に捉えられる。見よ、獅子がヨルダンの密林から水の絶えず流れる牧場に登ってくるように、私は一瞬にして彼らをそこから追い出そう。私は選ばれた人をそこに置く。なぜなら、誰か私のようなものがあろうか、誰か私を呼びつけるものがあろうか、誰か私の前に立つことのできる牧者があろうか。それゆえバビロンに対して巡らされた主の計りごとと、カルデア人の国に対して立てられたご計画を聞け。必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。バビロンの捕らえられる音で地は震え、その叫びが国々の間でも聞こえた。第51章。主はこう仰せられる。見よ、私はバビロンとその住民に対し、破壊する者の霊を奮い立たせ、他国人たちをバビロンに送る。彼らはこれを吹き散らし、その国を滅ぼす。彼らは災いの日に四方からこれを攻める。射手には弓を張らせ、鎧をつけてこれを襲わせよ。そこの若い男を惜しむことなく、その全軍を整列せよ。刺し殺された者たちがカルデア人の国に倒れ、突き刺された者たちがその巷に倒れる。しかしイスラエルもユダもその神万軍の主から決して見捨てられない。彼らの国はイスラエルの聖なる方に背いた罪に満ちていたが、バビロンの中から逃げ、それぞれ自分の命を救え。バビロンの咎のために立ち滅ぼされるな。 これこそ主の復讐の時、報いを主が返される。バビロンは主の御手にある金の杯、すべての国々はこれに酔い、国々はその葡萄酒を飲んで酔いしれた。たちまちバビロンは倒れて砕かれた。このために泣きわめけ、その痛みのために乳香を取れ、あるいは癒されるかもしれない。私たちはバビロンを癒そうとしたのに、それは癒されなかった。私たちはこれを見捨てて、おのおの自分の国へ帰ろう。バビロンへの罰は天に達し、大空まで昇ったからだ。主は私たちの正義の主張を明らかにされた。来たれ、私たちはシオンで私たちの神、主の御業を語ろう。矢を研ぎ、丸い戸建てを取れ。主はメディア人の王たちの霊を奮い立たせられた。主の御思いはバビロンを滅ぼすこと。それは主の復讐、その宮のための復讐である。バビロンの城壁に向かって旗を上げよ。見張りを強くし、万兵を立てよ。伏兵を備えよ。主は計りごとを立て、バビロンの住民について語られたことを実行されたからだ。大水のほとりに住む財宝豊かな者よ、あなたの最後、あなたの立ち滅ぼされる時が来た。万軍の主はご自分を指して誓って言われた。必ず私はバッタのような大群の人をあなたに満たす。彼らはあなたに向かって叫び声を上げる。主は御力をもって地を作り、知恵をもって世界を固く立て、英知をもって天を張られた。主が声を出すと、水のざわめきが天に起こる。主は地の果てから雲を昇らせ、雨のために稲妻を作り、その蔵から風を出される。すべての人間は愚かで無知だ。すべての金細工人は偶像のために恥を見る。その板像は偽りで、その中に息がないからだ。それは虚しいもの、物笑いの種だ。刑罰の時にそれらは滅びる。ヤコブの分け前はこんなものではない。主は万物を作る方。イスラエルは主ご自身の部族。その皆は万軍の主である。あなたは私の鉄槌、戦いの道具だ。私はあなたを使って国々を砕き、あなたを使って小王国を滅ぼす。あなたを使って馬も騎手も砕き、あなたを使って戦車も御車も砕き、あなたを使って男も女も砕き、あなたを使って年寄りも幼い者も砕き、あなたを使って若い男も若い女も砕き、あなたを使って牧者も群れも砕き、あなたを使って農夫も首輝を追う牛も砕き、あなたを使って総督や長官たちも砕く。私はバビロンとカルデアの全住民に、彼らがシオンで行ったすべての悪のために、あなた方の目の前で報復する。主の御告げ。全地を破壊する破壊の山よ、見よ、私はお前を責める。主の御告げ。私はお前に手を伸べ、 お前を岩から突き落とし、お前を焼け山とする。誰もお前から石を取って、隅の石とするものはなく、石杖の石とするものもない。お前は永遠に荒れ果てる。主の御告げ。この地に旗を掲げ、国々の中に角笛を鳴らせ、国々を整えてこれを攻めよ。アララテ、ミニ、アシュケナズの王国を召集してこれを攻めよ。一人の長を立ててこれを攻めよ。群がるバッタのように馬を登らせよ。国々を整えてこれを攻めよ。メディア人の王たち、その総督やすべての長官たち、その支配する全土の民を整えてこれを攻めよ。地は震え、もだえる。主はご計画をバビロンに成し遂げ、バビロンの国を住む者もない荒れ果てた地とされる。バビロンの勇士たちは戦いをやめて、砦の中に座り込み、彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、貫抜きは砕かれる。飛脚は他の飛脚に走り継ぎ、死者も他の死者に取り継いで、バビロンの王に告げて言う。都はくまなく取られ、渡し場も取られ、葦の船も火で焼かれ、戦士たちはおじまどっている。イスラエルの神、万軍の主がこう仰せられたからだ。バビロンの娘は踏まれる時の内場のようだ。もうしばらくで借り入れの時が来る。バビロンの王ネブカデレザルは私を食い尽くし、私をかき乱して空の器にした。竜のように私を飲み込み、私のおいしいもので腹を満たし、私を洗い流した。シオンに住む者は、私と私の肉親になされた暴虐はバビロンに降りかかれと言え、エルサレムは、私の血はカルデアの住民に注がれよと言え。それゆえ主はこう仰せられる。見よ、私はあなたの訴えを取り上げ、あなたのために報復する。私はその海を干上がらせ、その泉を枯らす。バビロンは石くれの山となり、ジャッカルの住処となり、恐怖あざけりとなる。彼らは共に若獅子のように吠え、お獅子のように叫ぶ。彼らが苛立っているとき、私は彼らに宴会を開き、彼らを酔わせて踊らせ、永遠の眠りについて目覚めないようにする。主の御告げ。私は彼らを子羊のように、またお羊か親ヤギのようにほふり場に下らせる。ああ、バビロンは攻め取られ、全地の栄誉となっていたものは捕らえられた。ああ、バビロンは国々の間で恐怖となった。海がバビロンの上にのしかかり、その波のざわめきにそれは覆われた。その町々は荒れ果て、地は砂漠と荒れた地となり、誰も住まず、人の子が通りもしない地となる。私はバビロンでベルを罰し、飲み込んだものを吐き出させる。国々はもうそこに流れ込むことはない。ああ、バビロンの城壁は倒れてしまった。私の民よ、その中から出よ。主の燃える怒りを免れて、おのおの自分の命を救え。 そうでないと、あなた方の心は弱まり、この国に聞こえる噂を恐れよう。噂は今年も来、その後の年にも噂は来る。

0: で喜び歌う。北からこれに向かって荒らす者たちが来るからだ。主の御告げ。バビロンはイスラエルの刺し殺された者たちのために倒れなければならない。バビロンによって全地の刺し殺された者たちが倒れたように、剣から逃れた者よ、行け、立ち止まるな、遠くから主を思い出せ、エルサレムを心に思い浮かべよ。私たちはそしりを聞いて恥ずかしめを受けた。他国人が主の宮の聖所に入ったので、侮辱が私たちの顔を覆った。それゆえ、見よ、その日が来る。主の御告げ。その日、私はその刻んだ像を罰する。刺された者がその全土でうめく。たとえバビロンが天に昇っても、たとえその砦を高くして近寄りがたくしても、私のもとから荒らす者たちがここに来る。主の御告げ。聞け、バビロンからの叫び、カルデア人の力の大いなる破滅の響きを。主がバビロンを荒らして、そこから大いなる声を絶やされるからだ。その波は大水のようになりとどろき、その声は鳴りどよめく。荒らす者がバビロンを攻めに来て、その勇士たちは捕らえられ、その弓も折られる。主は報復の神で、必ず報復されるからだ。私はその首長たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を万軍の主という王の御告げ。万軍の主はこう仰せられる。バビロンの広い城壁は全く覆され、その高い門も火で焼かれる。国々の民は虚しく老し、諸国の民はただ火に焼かれるために疲れ果てる。マフセヤの子、ネリヤの子、セラヤがユダの王ゼデキヤと共に、その治世の第四年にバビロンへ行くとき、預言者エレミヤがセラヤに命じた言葉。その時、セラヤは宿営の長であった。エレミヤはバビロンに下る災いのすべてを一つの巻物に記した。すなわち、バビロンについてこのすべての言葉が書いてあった。エレミヤはセラヤに言った。あなたがバビロンに入った時に、これらすべての言葉をよく注意して読み、主よ、あなたはこのところについてこれを滅ぼし、人間から獣に至るまで住むものがないようにし、永遠に荒れ果てさせると語られました、と言い、この書物を読み終わったなら、それに石を結びつけてユーフラテス川の中に投げ入れ、このようにバビロンは沈み浮かび上がれない。私がもたらす災いのためだ。彼らは疲れ果てる。と言いなさい。ここまでがエレミヤの言葉である。
1: 今日の聖書日課はエレミヤ書50章から51章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の音楽と番組をお楽しみいただいているでしょうか？さてここで BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。それではまず一箇所、新約聖書からお読みいたします。マタイの福音書12章9節から14節までです。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すのは正しいことでしょうかと言った。イエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もし羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。パリサイ人たちは律法を守ることに非常に熱心でした。律法にある命令を完全に守って、初めて清く正しい神様の基準に達することができる。その熱心ぶりはイエス様が取り立てておっしゃっているほどです。ところが、そのパリサイ人をイエス様は厳しく非難されました。その理由の一つが今日の御言葉に見られます。パリサイ人たちは片手の不自由な人を指さしながら、安息日に癒すのは正しいことでしょうかとイエス様に質問しました。パリサイ人は安息日には癒しをしてはならない、今風に言うなら医療行為をしてはならない、医療行為は仕事です、仕事を安息日にしてはならないと神様が命じておられるでしょう、イエス様あなたはどうなさいますかと言ったんです。実のところイエス様が安息日に律法違反の罪を犯すところを何とかして見届けたいと内心期待していたんです。何ということでしょうか。人が罪を犯すのを期待している、これが本当に信仰に熱心なものと言えるでしょうか。私たちの心の中には時としてこのようなパリサイ人のような心をクリスチャンの兄弟姉妹に対しても持っていないでしょうか。誰々さんは素晴らしい信仰を持っていると聞くと、それを素直に喜べない、神様を褒めたたえないで、そんなはずはない、あの人にはあんな欠点もあるし、こんな良くない習慣もあると反射的に思ってしまうんですね。それは信仰の妬みです。人と自分の信仰を比べて、自分の信仰の方が優れていると思いたいんです。本当にこれは肉から出ている妬みの心なんです。もしそれがあるとしたら、私たちの信仰はなんと哀れな信仰でしょうか。パリサイ人は片手の不自由な人が癒されることなど全く本当は興味がなかったんです。利用できれば誰でもよかったんです。片手の不自由な人に対する愛など微塵もありませんでした。しかしイエス様は違いました。愛を持って行動に移られました。パリサイ人は汚れたものを見下すかのようにして、片手の萎えた人を冷ややかに見下ろしていたでしょう。しかしイエス様は温かく憐れみの心を持って、この人に手を伸ばしなさいと命ぜられました。その人は萎えた手を恐る恐るだったかもしれませんが伸ばしました。すると本当に不思議なように癒しの技がなされたんですね。完全にもう一つの腕と同じ長さまで伸びたんです。イエス様のご愛によって、この人はどれほど神様に感謝し、心から神様を褒めたたえたことでしょう。神様が安息日に仕事をしてはならないと命ぜられたのは、人々が心から神様を礼拝し、礼拝に専念できるようにするためでした。すべての人が感謝と喜びを持って作り主なる神様を褒めたたえるためでした。ではこの安息日にイエス様がなさった素晴らしいことを見て、パリサイ人たちの反応はどうだったでしょうか。その人が見事に癒されたのを見て神様を褒めたたえなかった。そればかりか、我が意を得たりと言わんばかりに、御子イエス・キリストを殺す相談を始めたんでした。
礼拝をきちんと守っている、祈り会には休むことなく出席しているし、教会の奉仕もしている、献金も忠実にしている。もしそうであれば、それは素晴らしいことです。神様はそれを見てくださっています。ただ同時に、あなたの心もご覧になっているということを忘れないでください。私たちは神様の御旨を忘れ、愛のない冷たい形式だけを守ることに熱心なものとなっていないでしょうか。神様の御業が現れることを何よりも喜ぶものとなりたいんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたは清く正しいお方です。私たちはとてもあなたの基準に達することはできないものでしたが、あなたの方から一方的にイエス様の十字架によって罪を許してくださいました。私たちが何かができたからではなくて、ただただあなたの憐れみによって私たちをあなたの子としてくださいました。神様、私たちが恵みにより許され救われたという感謝をいつも心に留めて歩みます。私たちの家族、友人、出会う人々、その人たちにあなたの愛を示すことができるようにどうぞ助けてください。聖霊様、どうか私たちを満たしてください。自分の信仰のゆえに人を裁いたり見下したり利用したりすることなどが決してないように助けてください。ただただあなたが喜ばれ、あなたのご栄光が表されるように、私たちの言葉と行動を導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉であなたとご一緒できたことを心から嬉しく思います。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますように。お祈りします。祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後もどうぞ BBN 聖書放送の番組と音楽をお聴きください。

生活が忙しくなると心に重荷を抱えてしまうことがあります。仕事、家庭、将来のこと、あなたは一人で背負っていませんか？イエス様は重荷を負う人に、私のところに来なさい、私があなたを休ませてあげますと招いておられます。健全な聖書のメッセージと神様を讃える賛美が、あなたの魂をイエス様のもとに導きます。お聞きの放送は BBN 聖書放送です。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 人生には四季がありますけども、私たちのこの一人一人の心を見ても本当に春夏秋冬というような季節があるなと思います。ある国に行くと全くこう季節感がないっていうこともあるそうですけども、日本には幸いにもはっきりとした4つの季節があります。まあ、聖書を見ていてもそういう季節ってやっぱりあるなと思います。人生にはやっぱり夏だけではなくて、全てがこう停滞して見えるような時期、冬もやはりあります。でモーセもそのような季節をやはり通らされているんですね。ある部分においては何度も何度も冬を体験しなければいけないことがあるような気がします。皆さんどうでしょうか？今どういう季節を歩まされているでしょうか？夏っていう方もいるかもしれませんし、いや実は2年ぐらい前から冬でまだ春が来ないんだっていう人もいるんじゃないですか？いや、いていいんです。これは言い張りの問題じゃなくて、時々私が40代に入ってからの話をします。というのは自分にとっては非常に特別な期間だったと思うんですね。でそれは喜びがいっぱいあったっていう季節ではなくて、悲しみと苦しみと重苦しい日々が続いた40代に入ってのその4年間、特に最後の10ヶ月は今まで経験したことがないような苦しみ、夜も苦しいようなそういう時が実はあったんですね。時期が来ないと言えないこともありますよね。でも私にとっては非常に大切な冬でした。今思うとですよ、その時は、そういう思いにはなりませんでしたし、正直に言って心の中で神さんもうあれだけの苦しみを与えないでくださいという思いは正直言ってあります。もう自信がないです。というか自分が頑張ってから通過できたわけでもなくて、自分はもう溺れてもうどうなるかわからない、最後ギブアップした時に救いが来たという状況ですよね。モーセも同じような経験をしています。そしておそらく皆さんもどこかではそういう経験すでにしたんじゃないでしょうか。もしくはまたそういうことも、まあ願いはしませんけども、ある可能性というのは十分に私にとってもやっぱりあるわけです。モーセは120年間生きたってすごい人だなと思いますね。この教会で120まで行く人何人いるか分かりませんけども、行ってもらいたいもんだと思います。おそらく私はその前に消滅、燃え尽きてしまうんじゃないかなと思うんですけども、モーセの人生、時々私も垣間見ますけども、120年間、しかし3つの区切りがあります。人生には節目が皆さんあるんですね。で一人一人振り返って自分の人生の節目ってやっぱり見た方がいいと思います。全部大切で、しかしその中でもとっても大切な節目っていうものがあるはずです。私もあるんですね。振り返るとちゃんと分かってきます。モーセの場合は神からちゃんと記されて、やっぱり40年かける3で120になります。40年ってやはり一つ大切な時だと私は思うんですね。今40代の方々、多分40代って苦しいなと思うと思いますよ。私はそう思いました。で多くの方々の 本も読みました。大体同じような、ことが経験されているんですね。安心しました。私だけではないんだということに気づかされてほっとしました。だからといって苦しみがなくなったわけでは決してありません。モーセも40代に入って大きな挫折を経験したこと、モーセ自身がこの出エジプト記に書き記してくださっています。また、使徒の働きではステパノのあの殉教の前の説教の中でモーセが40の時に大きな挫折を味わった。それは殺人だったんですけども、同胞を苦しめていたエジプト人を周りを見て誰も見ていないということを見計らってから、おそらく殺意があったと思いますけども、手を振りかざしてそして殺してしまったことが書かれています。そしてその時から逃亡生活に入って40年間のミディアンという見知らぬ地での気流生活があったことが実は記されています。ミディアンでの40年の生活、聖書の中ではあまり詳しくは書かれてはいません。そしてまた非常に、短い文章でまとめられていますけども、おそらくその短い箇所に書かれていなかったこと、私たちは大体推測はつくんですけども、その40年間がなければおそらく出エジプトはなかったでしょうし、 そしてまた私たち自身こういう素晴らしい最後のこの話を経験することはなかったと思います。案外人に即刻言えない苦しみの出来事っていうのは大きな出来事であるということを私は聖書を通しても自分のこの聖書を照らし合わせて実感できる体験を通して私は語ることができるような気がします。多くはその時は語れません。それはいろんなことを恥ずかしいから言えないという場合もあるし、いや恥ずかしいことではなくてでも言えるんだけども言ってどうかということもあります。受け止められるかということもあるかもしれません。ですからそこは大体サイレンス、静かなんですね。本当に神と自分としか知らない苦悩、もしくは近くに住んでいる妻しかわからない苦悩ってやっぱりあるわけですけども、でもそこで神が確実に私に教えてくださったことや味わわせてくださったことや見させてくださったことは自分の中に生きているし、そしてそれは奪われるものではなくて自分のものとされていることを嬉しく思います。モーセにもそういうことがありました。私はモーセではありません。また皆さんもモーセではありません。だからといって価値のない人間でないというわけではなくて、一人一人価値があるし、モーセと同等のその存在価値を神様与えてくださっていると思います。この出エジプト記を見ていて分かることは、本当に一人一人の存在や誕生は価値があるということです。無意味にまた偶然生まれてきた存在ではないということであります。モーセの誕生は危険にさらされていました。殺されてもよかった。男の子が生まれたら即刻殺しなさいと。でも神様が備えてくださった、分娩に携わってくださった女性たち、彼らによってモーセは助けられたということが第一章に書かれています。当時この分娩に携わった女性は不妊の女性だったというふうに言われているんですね。自分で産めなかった子供をまた産めなかったわけですけども、その命に携わる働きに神様が使わせてくださったということが言えるということを聞いたことがあります。もしこの二人の勇敢な女性がいなければモーセは殺されていたでしょう。また彼らの信仰は褒めたたえられています。あれは嘘だったんじゃないかって、嘘ついたんじゃないか。しかし皆さん、彼ら嘘つくことによって殺されるということを覚悟してました。この女性はこの男の子の命を守った。私たちの人生を振り返ってみるときに、単に私たちは生きてるんじゃなくて、偶然に今日呼吸してるんじゃなくて、神様はここにモーセのために使わせてくださったシラフのようなこういう女性を与えてくださっていたと私は思います。モーセも私たちも神様のご摂理の中で命守られて今に至っているなと、そう思います。本当に私たちを守るために保護してくださる方を神様は備えてくださいました。またモーセは川の中に入れられたわけですね。小さな籠の中に入れられて、そして流されたわけですけども、パロの娘が拾い上げてくださった。偶然でしょうか。偶然ではなくて、これ全て神様の御手にある出来事だと思います。そしてモーセは当然殺されてもいい立場であったにもかかわらず、パロの宮殿に大切な子供として導かれて、そして育てられて、当時最高の教育を受けることができた。不思議だなと思いますよね。最終的にモーセはイスラエル人たちをエジプトから救う者として、大きくなっていったわけですけども、誰が最終的にソロになるって予告できたでしょうね。そう思いますね。皆さん、全部神様のお取り扱いです。神様は一人一人私たちに対してモーセに御手を置いて導いてくださったように、私たちが生まれる前から、また生まれた時も、どんな危険があった時も私たちを守り導いてくださった方だと思います。そして神様は私たちを通して神様の計画が私たちの中で実現するように導いて、そして守り、人々を備えて、教育を与え、食べ物を与えて、そして今に至らせてくださっています。そして私たちの完成図はまだ分かりません。期待したいのは、神様御手の中で私たちを作り変え続けてくださると思います。神様が願って計画している私に、皆様になれるんです。それが楽しみだと思いますね。皆さん、どういう自分になっていけるのか、 自分が願っている自分じゃない。神が願っている自分になっていけるし、そして旅の途中で神が願っている自分を自分も知ってそうなりたいって願いになっていきますね。神の私に対する願いと自分が自分に対する願いが重なっていくときに、人生は新しい醍醐味と喜びが私は絶対出てくると思いますね。日々の生活が平凡で無名でも、神が自分に期待している願っている自分と自分が自分に願っているものが一つになったときに、大きな喜びになっていきます。そして平凡な生活で満足できるようになるし、その中で豊かな恵みを経験して歩めるように、私たちは絶対に変えられるとそう思っています。しかし私たちは今のままの姿でいいかというとそうではなくて、神様モーセに対しても私に対しても皆様に対してもやはりあることを願っていると私は思います。私は信仰生活は旅だと思いますよ。モーセも生まれて、そして川の中に入れられて、そして最終的にはピスガの頂ですね。その頂まで神様は導き引き上げてくださったように、神様は私たちを旅を通して最高の座にまで私たちを引き上げようとしてくださっているとそう思います。モーセにもいろんな賜物があったし、いろんないい意味での個性がありましたけども、そのままでのモーセでは用いられない、ふさわしくないということで、神様はモーセを旅に使わせます。と同じように神様は私たちに対しても旅を備えてくださっています。それは私たちが神が願っている私たちになっていく、そういう旅路だと私は思います。今日のこの第2章、最初福士兄弟に読んでいただいたその後の出来事になってきますけども、先ほども少し話をしました、同胞がエジプト人に苦しめられているのを見て、そして第12節を見ると周りを見て、それはもう殺意があったって皆さん伺いますよね。こういうところから周りを見て誰もいないってことを見届けてから、モーセはそのエジプト人を撃ち殺し、それを砂の中に隠したと書いてあります。また次の日、同胞同士の喧嘩があったときに、彼は審判であるかのように入っていって、そしてそれをその争いを鎮めようとしたわけですね。しかしその時に、彼らがモーセがその前の日にエジプト人を殺したことを見ていて、そしてその話をしたときに、モーセはパロに殺されると思って、これから逃げて逃亡生活に入ってミディアンに行きました。モーセはどういう人物だったかって、この出来事大体約40歳の時だったということが記されていますけども、正義感の強い人ですよね皆さん。そして恐れを知らない人にも見えません皆さん。正義感が強いっていいことですよ。悪いことではないと思います。そして平和をもたらす平和主義っていうのも私は悪いものではないと思います。しかし生まれ持っている賜物とか気質ってそのままでは危ないんですね。どんなにいいものであっても、正義感であったとしても、平和をもたらすその願望であったとしても、神様によって触れられていない、削られていない、整えられていない生まれ持ったものそのままのものっていうのは、皆さん、人を生かすものではなくて人を殺してしまったり混乱を及ぼすものであるということを、私たちはこの箇所だけではなくて皆さん聖書を通して知ることができると思います。最初から備えられているもの、これ磨かれていかなければいけないし、削られていかなければいけないものだなと本当にそう思います。そういう意味で挫折とか痛みとか失敗っていうのは、私たち人間が人間になっていくためにはどうしても必要な要素なんですよね。最近失敗学って日本でも、まあ、流行と言いましょうか、言われるようになりましたでしょ。失敗学とか挫折とか恥をかくとか、皆さんこれ私たち肉プライドの強い私たち人間にとっては非常に嫌なことですけども、皆さんこれを抜きにして私たちが神が願っている人間になれると言えるでしょうか。言えないんですね。言えないんですね。だからといってわざと失敗するわけじゃないです。しかし挫折は人生に不可欠な要素だっていうことを、私たちは聖書を通して、また私たちの人間としての経験としても皆さん言えるのではないでしょうか。このモーセの勇敢さ、恐れを知らないモーセが、皆さんどうでしょう、出エジプトを完成することはできたでしょうか。あれだけの多くの人々を新しい新天新地に導くことはできたかというと、この削られていない荒削りの生まれたままの姿で どんなに能力があったとしてもそれで人々を導くことができるかというと、それはできなかったことを神様は教えていると思います。モーセがあれだけの人口を、民を神が願っている地に導くためには40年間のミディアンでの生活が必要だったということを、私たちは出エジプト記を通して知ることができるのではないかなと私は思います。こういうことを通して考えるときに、何でもできることはすればいいっていうことでもないんだなっていうことに気づかされてきます。時があるんだな、準備があるんだな、何も起こってないように見えるときって実は人生で本当は大切なんだなっていうことを私たちは知ることができるのではないかなと私は思います。モーセはこの大きな失敗を通してエジプトから逃げなければいけない立場になって、ミディアンの地に入っていきます。このミディアンの地の生活については第2章の後半から書かれています。異国です、皆さん。聖書にはこういう場面が結構出てきます。ミディアンの地というのは荒野ですよね。寄留者としての生活、静かな生活です。聖書の中では孤独という、そういう季節が実は非常に重んじられています。モーセも経験しました。またパウロも使徒としての働きをする前にエジプトで約3年間過ごしたと書かれています。また実際教会史の歴史をたどっても、そのように砂漠で生活をした人たちが実はいます。この孤独な時、どういう時なんでしょう。40年間経っていてます。そして普通の生活をしてます。モーセは一本のあの杖を通して羊を飼っていただけです。普通の生活です。でも大切なんだなということが皆さん分かりますね。もし皆さんがモーセだったら、この40年間エジプトで殺人を犯した、そしてパロに命を狙われている、そしてミディアンの地での寄留者としての40年間、40年でもなくてもいいです、皆さんが罪を犯した後どうでしょう。何が起こってるんでしょう。後悔してるでしょうか。いろいろと人間がどうして静けさを恐れて逃げるのかって皆さん分かりますか。案外皆さん2週間静かにするって大変なことなんですね。静まるって何もしないって大変なことなんです、逆に。でも最も大切な心の作業がその中で実はあるんですね。神様はあえてその世界に私たちを追いやるっていうことがあります。で、実はそれが人生にとって不可欠な要素なんだっていうこともわかります。40年間モーセは神との関係の中で何をしたんでしょうか。私はモーセは自分の人生を振り返ることをしたんだろうなと想像します。よく言われることは、40代に入ってなぜ危機が起こるかっていうと、今までの人生が問われるからだと言われてるんですね。まあ、聖書はそのようにおそらく書かれてるんだろうと思います。そしてそのことを発見してクリスチャンの心理学者たちがそのようなことを見つけてるんですけども、実際人生って問われなければいけないんですね。深く神を知らなかったソクラテスも、その顧みない人生は無意味だっていうふうにこう彼は言ったんですね。反省のない、思い巡らすことのない人生は無意味だ。本当にそうだなぁと私は思います。すなわち自分を知るっていうことなんです。自分の人生、今までの人生をちゃんと顧みてみる、自分自身の気質を顧みてみる、自分の行いを見てみる。おそらくモーセはミディアンの地でまず最初に自分が殺したエジプト人のことを思ったでしょう。なぜそうしてしまったのか、なぜそうしてしまったのか、そうしてしまった自分を静けさの中で神は問うんですね。神は私たちを問い続ける方ですね。罪を犯して藪に隠れたアダムとエヴァに対して、あなた方はどこにいるんですか。神様は彼らがどこに隠れていたのかわからなかったわけじゃないでしょう。 神様は彼らの心に語りかけたんでしょう。取ってはいけないという実を取った後、隠れているアダムとエバたちがどこに、私との関係においてどこにいるのか、何をしたのか、なぜしたのか問うんですね。すなわち本当の自分を神の前で知っていくという作業が非常に大切なんですね。自分を知ることなくして本当に神に出会うことがないと言われています。私たちクリスチャンは一度神を知ったら終わりではなくて、最後の最後まで神を知り続けていく、そういうことが問われていると私は思います。この40年間で神様はモーセを問い、そしてその中でモーセを作り変えて、将来神様がモーセにすでに計画していたその技に携わるにふさわしい人物へと変えていこうとしたんです。準備なんです。いろんな試練が人生にはあります。ミディアンの地っていうのは一つシンボルです。季節です。冬です。何も起こってないようにな季節です。しかし大切なのは何かに対する準備です。私たちは予測つかないかもしれません。モーセもこれから苦しんで自分を顧みて、自分の罪の中でその罪を、重みを実感しているときに、将来自分を通して神様が出エジプトを果たすんだって誰が思ったでしょうか。でも神様は全てを知っています。その準備をしていたんですね。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

電車通勤をしているあるクリスチャンの方が、月曜日は駅構内の普通電車のアナウンスが苦痛電車に聞こえると話していました。あなたもそのような経験があるでしょうか？もしあなたに仕事のことで何か祈祷課題がありましたら、どうぞ BBN 聖書放送ホームページのコンタクトからお知らせください。土曜日日曜日放送の家族の祈りの番組でお祈りいたします。あなたの祈りのリクエストをお待ちしています。

0: イエスよ、今日出会う人すべてにキリストに倣って生きる姿を示すことができますように。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、あなた方が私たちの奉仕の結果としてのキリストの手紙であることは明らかです。それは炭によってではなく、生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものです。コリント人への手紙第2、3章3節。
1: 新型コロナウイルス感染症対策のマスク着用義務が緩和されても、娘の学校などではまだ必要でした。ある日、マスクが必要な場面で車中にあったのは普段使わないものでした。私は大抵無地のマスクを使いますが、それは表に祝福と大きく書かれていたからです。私に選択肢はありません。しかしそのおかげで学校事務の人にイラついた時、ぐっと自分を抑えられました。祝福と書かれたマスクをつけておきながら、煩雑な事務を担ってくれている人に不寛容な態度を見せる偽善者にはなりたくなかったからです。マスクの言葉はキリスト者のあるべき姿を思い出させてくれました。本来なら自分の心に蓄えた聖書の御言葉によって、他者に寛容であるように促されなくてはなりません。使徒パウロはコリントの教会に、あなた方がキリストの手紙であることは明らかです、それは炭によってではなく生ける神の御霊によって、石の板にではなく人の心の板に書き記されたものですと書き送りました。御霊は私たちを生かして愛、喜び、平安、そして寛容を示すように助けてくださいます。私たちは自らのうちに住まれる聖霊によって本当に祝福されています。今日の黙想のヒント、あなたの言動は周りに向かって何と言っていますか？今日することでキリストの姿をどのように表しますか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: なお本日のメッセージは去る7月23日いわきアリオスにて公開録音したものです。
2: はい、皆さん、温かい拍手ありがとうございます。ただいまご紹介に預かりました高原です。実は先ほどのクワイアを私は袖で聞いてたんですが、いや生っていいですよね。まあ CD がいい、 MD がいい、 YouTube がいい、いろいろあるけどライブに勝るものはありません。まあ、僕はその音楽の力感じながら素晴らしいなって方に考えてたんですが、それを思いながら一つ話を思い出したのです。まあ、先日お笑いタレントのタモリさんがねこんなこと言ってました。小学校を卒業して50年目の同窓会が母校であったって言うんです。一度も出席したことないけどたまには行ってみるかということで行ってみたら、校舎はピカピカの鉄筋コンクリートだし、学校の周りの街並みっていうのもすっかり変わって都会になってるし、何よりも50年ぶりに会った同級生たちが面影のかけらもない、用務員のおじさん、あ、田中君かみたいな。それでね、結局50年ぶりに会ったものの懐かしいものを一つも見ることができずに、まあ実に盛り上がらない雑談を小一時間ほどしてましたら、幹事がこう言ったんですね。皆さん、最後に校歌を歌いましょう。みんなうる覚えで、そんな歌詞まで覚えてないわって言ってたんですが、その校歌を歌い出した瞬間にね、怒涛のように思い出が蘇ったって言うんですよ。3番歌い終わる頃には全員泣いてたそうです。そしてタモリもその例外じゃなくて、どうしてこんなに泣けるんだろう。音楽の力だと彼は言ってました。皆さん、小学生の時によく歌った歌を歌うと、小学生時代に自然に戻りますよ。青春時代によく聴いていた曲を聴くと、青春時代に一気に戻るんではありませんか。では、ゴスペルを聴いたら何を思い出すだろう。この歌詞の意味を、いろいろ考えながら思い返していくときに、やはり魂が触れるというか、神が人間のためにしてくださったことについて思いを馳せずにはおれませんでした。まあ、ゴスペルというのはガッド、スペルという二つの単語がくっついてゴスペル。神が綴った手紙です。そこで今日はゴスペルのエッセンスとも言うべきメッセージをご紹介したいと思うのです。ゴスペルのガッド、聖書が紹介している神っていうのは外国の宗教の神ではありません。日本人の神です。日本人だけの神でもない。すべての人を作りになった。いや、すべての宇宙から始まって存在しているすべてのものの第一原者のことを聖書は創造主と言いまして、それは人が作った神ではなくて人を作った神。人が作った神は人を助けることできません。人を作った神、あなたの作者である方なんですが、まあ、よくこういう話するとね、もうがもおもそんな、まあ、細かいこと言うなよと、どっちでもええがなという人いるんですけど、一字違いが大違い生むんです。実はね、隣の県の宮城県に塩釜というところがありますよね。日本で一番寿司屋が多い町だそうです。そこにある旅行者が新鮮な刺身を食べたいと思ってそこ入ったらね、手書きのお品書きがずらーって張り出してあるんですが、と驚くようなものが書いてあった。それはね、もずく。ニュルニュルのやつですよ。それがね、2800円。2800円のニュルニュル？それでね、いや、ご主人、 お宅で出すもずくってどんなもずくですか？って言ったら、普通のもずくですが。いや、普通のもずくでこの値段ね、取りすぎ違いますか？ほな店主がね、え？ 600 円があって言ったんです。この店主相当癖じねえね。これ28じゃなくて6だったんですね。それやったらそうと、つけろよ、ここ。これ、ね、くっついてるか離れてるかで、ちょっとした違いなんですが、ずいぶん大きな違いですよ。600円と2800円とえらい違いじゃないですか。でも、もっともっと大きな違いっていうのはね、人が作った神々と、人を作った創造主。皆さん、人を作った創造主は、私たちを助けることができるんです。だってマイクが壊れたらマイクの作者であるメーカーに送ったら直してもらえるじゃないですか。もし人間の心が壊れたら、人間の作者に持っていけばいいんじゃないですか。その作者のことを聖書は創造主、神というふうに言ってるんですね。私はその方を信じています。ところで、私の行きつけの病院があるんですね。皮膚科の先生なんですが、その方、女医さんなんです。クリスチャンです。もうとってもいいドクターでね、優しくて聡明で気がついて仕事ができて言うことない、素晴らしいドクターなんですけど、一個だけ私ね、苦手なことあるんですよ。注射打つときね、痛いよって言ってから打つんですよ。それで、先生、なんでいちいち痛いよって言うんですかって言ったらね、いや、痛くないよって言って痛かったら、下手くそと思われちゃうんですよ。で、痛いよと言っておいて、痛くなかったらね、儲けもんじゃないって言ってね。でも一番いいのは、刺されたのか刺されてないのか気がつかないぐらいに、全く痛みを感じない注射針でやってもらうのが一番いいです。そんな注射針で、注射を受けたこと皆さんありますか？あるんです。ここにいらっしゃる方は全員痛みを感じない注射針で刺されたことがある。何かと言いますとね、蚊です。蚊というのは虫偏にブンと書く。これはブーンと飛ぶからなんです。ほんまかと思ってるし、疑ってるやん。いや、ほんまやし。この蚊の口ってね、痛みを感じない注射針の形にしてましてね、皆さん蚊に刺されたときに、痛ーって言う人いません。もう抜かれた後で痒うと思うわけですよ。つまり、蚊の注射針が皮膚を貫通して入ってきたときに痛みを感じない。ということは、注射針の形を工業的に再現することができるならば、痛みを感じない注射針を作ることができるのではないか、と考えたのが、テルモという会社なんです。このテルモという会社は医療機メーカーなんですが、とうとう蚊の形を再現することに成功し、現在、糖尿病の病を患っている方で、インスリンという注射を常に打たなければならない人には、この注射針が使われている。痛みを全く感じないんですね。ところで、このように優れた製品は、優れた技術設計者がいたから初めてできたんです。優れた技術設計者のアイデア、知恵の結晶が作品となりました。しかし、この作品にはモデルがあった。蚊の口です。注射針ですらも、優れた注射針は、優れた知恵者なしには存在し得ないとするならば、そもそもそのモデルとなった蚊の口は、素晴らしい知恵者のデザインと考える方が理にかなっていると思いませんか。実は人間が作り出すものは、自然界にすでに存在しているものをモノマネることによって、完成度が一気に高まるのです。この世界をお作りになった第一原者、あなたの作者なる方がおられますよ。あなたのことを愛して作った方がおられるのだと、バイブルは語るんですね。この全宇宙を作りになった創造主が、私たち一人一人に対して、愛の手紙、ラブレターをお送りになった。それがゴスペル、 まあ福音ともいうふうに言われてるんですよね。特にゴスペルというのはただの音楽じゃなくてメロディーのついた祈りなんですよね。全知全能の神様にエスコートされながらこの地上の人生を歩めるのは本当に痛快なことです。心からお勧めして終えたいと思います。
1: 右輪でこの世界を作られた神様は

9月30日土曜午後2時大阪のザ・シンフォニーホールにて聖書と福音1200回記念ゴスペルコンサートを開催します。音楽ゲストはウィーン国立歌劇場尾形道子、パイプオルガン星野晴夫、ゴスペルシンガー右は大宮香織、ジョイピアノクインテット、記念公演高原豪一郎。詳しくは聖書と福音で検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。ヨハネの手紙第1:4-9。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 詩篇139編14節。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。科学者たちはこれまで人間の目のように見ることのできる装置を作り出そうとしてきました。彼らはその過程で視力という素晴らしい賜物について新たな発見をしています。科学者たちはまず現在の技術では網膜の働きの一端でも担えるようなコンピューターチップを作ることはできないということを発見しました。しかし、もし網膜に少しでも近いものを作ったとすれば、その装置は網膜の50万倍くらい大きなものになるというのです。あるコンピューター学者は、網膜の働きのほんの一部を担うことができるコンピューターチップを製造したとして、それは約45キロくらいになると試算しました。網膜は薄くてくっつきやすいラップの切れ端のようなものです。重さは1グラムもありません。大きさはわずか 0.003 平方ミリメートルほどです。その一方で、科学者たちの理論上視力を持ったチップは 25,400 平方センチメートルほどの大きさになります。人間の網膜が 0.0001 ワットのエネルギーしか消費しないのに対し、理論上視力を持ったチップは300ワットものエネルギーと冷却システムが必要です。それだけのサイズと動力を要しながら、あまりはっきりと物を見ることができません。2000ユニット、すなわち2000ピクセルほどの正方形領域の視野を解析するのがやっとです。しかし、人間の目はその5倍の画像を解析することができます。網膜と同様の画像を捉えるには、チップに100万個のトランジスターを装備する必要がありますが、人間の網膜には実に256個ものトランジスターが実装されています。まさしく現代科学は進化で人の目が出来上がったと考えるにはあまりに無理があるという事実を、つまり目は非常に知恵のある創造主によって作られたとしか考えられないということを厳かに明かししているのです。愛する主よ、本当にあなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。あなたが与えてくださった感覚と機能のすべてを感謝します。私の持つ感覚には足りない面もあるかもしれませんが、あなたの栄光のためにそれらを使うように私を導き、完全なものとしてください。イエス様の御名によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーター

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちにとって牧師とはどんな存在でしょうか。神様に忠実に歩み、私たちの信仰生活を導いてくださる方。確かに教会に集う人々にとって模範となることはとても素晴らしいことです。新約聖書のエペソ人への手紙4章11節にはこう書かれています。キリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。神様によって牧師として立てられた方々を尊敬する思いは大切です。しかし同時に牧師もまた私たちと同じ弱い一人の人間です。福音を語り導く大きな使命の中で、時に辛さや悲しみ、葛藤を抱えることもあります。自分の罪に悩むこともあります。心の重荷に押しつぶされてしまう牧師もいます。さらにその背後で牧師以上に大きな重荷を担っていると言われるのが牧師夫人、そして牧師の家族です。そんな牧師家族を思うとき、心に留めたい御言葉があります。ガラテヤ人への手紙6章6節御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人とすべての良いものを分かち合いなさい。私たちに御言葉を分かち合い、信仰の歩みを導いてくださっている牧師、そしてその家族を覚えて、祈りと支えを持って教会の働きに仕えてまいりましょう。

この世界で起きるどんな問題よりも、私たちの神様ははるかに力強い方です。ですから、私たちクリスチャンはどんな状況に置かれようとも、イエス・キリストにある安全と守りが約束されています。箴言18章10節に次のようにあります。主の名は堅固な櫓。正しい者はその中に走っていって安全である。イエス・キリストを信じ神様の子供になった人は、どのような問題の中でも必ず神様が守ってくださいます。私たちの守りの砦、堅固な櫓は他ならぬ私たちを愛してくださる神様です。何か心配事があるとき、神様を思い出しましょう。神様の力と神様の愛を思い出しましょう。堅固な櫓の中であなたは決して揺らぐことはありません。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙4章4節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙4章の学びをしていますが、4章の4節から6節。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。体は一つとは、ペンテコステから敬虚までの信者たちの総数のことです。この一つの体は、目に見えない教会とも呼ばれますが、その呼び方は全く正確なわけではありません。すべての本当の信者は、同時に目に見えなければならないからです。御霊は一つとは、バプテスマによって信者をキリストの体に入れられる聖霊のことです。聖霊の働きは、キリストにある信者を一つにします。これこそ信者が保つようにと教えられている一致です。召しのもたらした望みが一つとは、すべての信者の前に立てられた目標のことです。彼らはこの世から取り去られ、キリストの御前に連れて行かれます。これこそ祝福された望みです。テトス2章の13節でパウロは次のように述べています。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。またここには主は一つとありますが、これは主イエスキリストのことです。信者に対する主の主権が教会の一致を実現させます。そして信仰は一つとは、人の教えに基づく信との交わりを指しています。そのことについて、使徒の働き2章の42節には次のように書かれています。そして彼らは、使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。このことが否定されるとき分裂が起こります。そこには信者の同意を形作る物質がなければなりません。この物質とは正しい教理です。そしてバプテスマは一つとは、本当のバプテスマである聖霊のバプテスマを指しています。儀式としてのバプテスマは水によるものです。水のバプテスマは、信者たちが実際に一つにされる聖霊の本物のバプテスマの象徴です。また、すべてのものの父なる神は一つとありますが、これは信者に対して、神様が父であることを指しています。父なる方はお一人しかおられませんから、神様は未信者の父ではありえません。子としての身分は、キリストを通してしか与えられることはできません。信者の一致は、信者と未信者の間に鮮明な区別を生み出します。神様は神聖によって神様のものとなったすべての人の父なのです。パウロは天で父の右手におられる主につなぎ合わされたキリストの体である教会のことについて話し続けてきました。キリストの体である教会は新しい人であり奥義です。すべてのことはキリストにあって真理です。さて、ある人々は、これらの真理に熱中するあまりに、いわば天国に専念してしまって、地上では役に立ちません。ですからパウロは、私たちが今もこの罪深い世の中に生きていることを思い起こそうとしています。信者の歩みについての話の中でパウロはまず個人に対して語ります。人は謙遜と柔和のうちに歩むべきです。その後彼は一つの体、一つの霊である教会全体に広げます。最終的にパウロはこの説を神様の 卓越と超越を描き出す偉大な素晴らしいクライマックスへと持っていきます。神様はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるとありますが、これは神様が超越しておられることを意味しています。神様はご自分の被造物の上におられます。しかし神様はご自分の被造物に頼られることはありません。神様は息をするために酸素に頼ることはありません。また神様は食料を裏から出してきたり、土曜日に週末の食料のための買い物に行く必要はないのです。神様は超越しておられます。神様は超越しておられるだけでなく、卓越してもおられます。神様はすべてのものの上におられるだけでなく、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるのです。それは神様があなたや私が生きているこの宇宙におられることを意味します。神様は宇宙を動かし、ご自分のご計画と目的に従って宇宙を動かしておられるのです。人生に意義を与えているのはこの真理です。この人生に価値があるのは、神様がこの宇宙に特別な意味と目的を与えておられるからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。人生は一本調子なところがあると思います。私はラジオ番組のために放送を録音するのが大好きですが、それでも毎日毎日自分の書斎に2週間もこもっていると一本調子になって疲れてしまいます。でもそんな時素晴らしい考えが浮かびました。今私がやっているすべてのことは神様のご計画の目的のうちにあるのだ。そう考えると私は唱詠歌、ハレルヤコーラスでも歌いたい気分になります。しかし私はとても音痴なので、私が唱詠やハレルヤコーラスを歌うと、すべての人は私の歌声が聞こえない場所に行ってしまいます。でも私は自分の心から出てくる歌を主に向かって歌うことができます。聖書にはこう書かれています。エペソ5章の19節。主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。そして私の歌は、確かに私の口からではなく、心から出てくるのです。そしてこの章は、私に偉大な交響楽団を思い起こさせます。この世では、一人一人が自分自身の小さな曲を勝手に奏でています。一人一人が、わいわい騒いで自分の声を聞いてもらおうと努力しているか、あるいは自分の小さな反対のプラカードを持って歩いています。みんな音がずれ、他の誰ともハーモニーが合っていません。ですから今日この世は有望には見えません。この世の将来は悲観的に見えます。でもいつの日かオーケストラの指揮者のように、この宇宙の舞台の袖、つまり神様の右手から指揮者である方が出てこられるのです。この方は王の王、主の主と呼ばれます。主は指揮棒である王の尺を釘跡のある手で上げられます。主が指揮棒を上げられるとき、全世界は調和します。主は卓越しておられ、超越しておられます。主はすべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる方です。ですから私たちはこの世に対して希望を持つことができるのです。それはすべてのものをご支配なさる偉大な指揮者である方がもう一度この世に来ようとしておられるからです。教会はこの世にあって新しい人として歩むべきです。そしてこの世に はっきりと自分を表現しなければなりません。教会はあくまでも外交型であるべきであり、証をし、この世にキリストにある誠の命を表すべきなのです。さて私たちは、教会には同時に抑制があって、それらもまた重要であることに気づきます。教会はいつでも赤ん坊のように自分を表現すべきではありません。教会は成長して、いくつかの抑制をするように発達すべきです。神様はご自分の子供たち一人一人に、その中で成長するようにと恵みをくださっているのです。エペソ人への手紙4章の7節。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。ローマ人への手紙12章と、第一コリント人への手紙12章から14章の中に見られるように、神様は信者に賜物を与えてくださいました。信者は熱心に御霊の一致を保つべきではありますが、それは一人一人が他の人のコピーであるようにという意味ではないのです。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に違った賜物が与えられています。パウロはこのことについて次のように書いています。第一コリント人への手紙12章の7節。しかし、皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが与えられているのです。このことは賜物が信者の集まりである体を立て上げるという目的のために、信者を通して何かを行われる神様の御霊であることを意味しています。それは、信者の集まり全体の益のためです。あなたを霊的に進歩させるために賜物が与えられているのではないのです。賜物があなたに与えられるのは、あなたが信者の集まりの中で教会の益となり、教会を祝福するために機能するためなのです。ある人たちは次のように言います。私たちは教会の中で異言で話すことはしません。個人的なデボーションの中で異言で語ります。私は彼らに神様の御言葉から彼らが明白に間違っているということができます。賜物は教会の益となるために与えられています。どんな賜物も個人的な益のために利己的に使われるべきではありません。事実、教会の益となるために用いられるのでないのなら、それは賜物ではないのです。体の中の自分の地位に応じて、その人がとても明確な理由のために機能することができるように、体の一人一人のメンバーに一つずつの賜物が与えられています。私の目が、眠いから自分たちは私と一緒に起きないと言ったとしましょう。また私の足が下の書斎に私を運んでいかないと言ったとしましょう。私には目も足も必要ですし、私の脳も協力してくれることを望んでいます。事実、私の体のすべての部分がそれぞれがすべき仕事をして一緒に働く必要があります。信者の集まりの中で特別な方法で機能することができるように、一人一人の信者に賜物が与えられています。信者が特別な機能を果たすとき、体全体が機能するのです。私たちはそこに御霊の一致を見つけます。賜物と同時に、私たち一人一人には、その賜物を神様の御霊の力と豊かさの中で実際に働かせるために恵みを与えられました。一人一人の信者が自分の特別な賜物のうちで機能するとき、人間の体の中の一つ一つの部分がそうするように調和を生み出します。 そして体の一つのメンバーが苦しむときには、体全体が苦しむのです。これはもしあなたが体の中で自分の賜物を働かせないのなら、あなたは体全体の調和を壊してしまうことをも意味しています。エペソ人への手紙4章の8節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。これは詩編68編の18節からの引用です。詩編68編の18節にはこのように書かれています。あなたは意図高きところに登り、囚われた者を虜にし、人々から貢ぎを受けられました。顔面な者どもからさえも、神であられる主がそこに住まわれるために。ここには明らかに食い違いがあると指摘する人がいるかもしれません。エペソ人への手紙には、彼は人々に賜物を分け与えられたと書かれており、一方詩編には人々から貢ぎを受けられましたと書かれています。これは旧約聖書からの間違った引用なのでしょうか。しかし詩編で使われている貢ぎというヘブル語は、ギフト、または賜物と同じ言葉なんです。著者には自分自身が書いたことを変える権利があるが、他の誰にもその権利がないということを心に留めておいてください。例えば私のことがある記事に間違って引用され、出版社は私を間違って引用したことに謝罪しなければなりませんでした。ところが私にはもしそうしたければ、そしてそれが私の目的に役立つことであるなら、自分の書いたものを間違って引用する権利があるのです。私たちの目の前にあるこの説は、聖霊が言葉を変えられています。そして聖霊は目的があってそうされているのです。詩編の中では、主イエスが人々のために貢ぎを受けられたと書かれています。主はすべての賜物を準備されました。そして主は地上に来られました。今主はここにおられて、父の身元に帰られたので、賜物を人々の間で分け与えておられるのです。主は賜物を聖霊を通して私たちに分け与えておられます。実際この箇所は、どれほど正確であるかを示しているのであって、間違った引用なのではありませんと、マギー博士は述べています。また、高いところに登られた時とは、キリストの昇天を指しています。その時、主は二つのことをされました。一つは、主は捕虜を引き連れて行かれました。捕虜とは死んだ時にパラダイスに行った旧約聖書のあがなわれた人々を指していると私は信じていますと、マギー博士は述べています。キリストは昇天された時に、この信者たちをパラダイスから、まさに神様の御臨在の中に連れて行かれたのです。今日信者が死んだ時には、その人がパラダイスに行くとは言われてはいません。むしろその人は、体から去って主と共にいると教えられています。第二コリント五章の八節にはこのように書かれています。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。続いてピリピ人への手紙一章の二十三節。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。キリストが昇天されたとき、キリストはまた人々に賜物を与えられました。これは主が教会の中の生きている信者たちに、彼らがこの世で証となるように賜物を授与されたことを意味します。昇天の時にキリストは旧約聖書の聖徒たちを神様の御前に連れて行かれただけではなく、同時に聖霊を通して賜物を授与されたのです。ペンテコステの日に聖霊は信者たちにバプテスマを授けてキリストの体に入れられ、 そしてその後、特別な賜物を付与され、彼らが体の一員として機能できるようにしてくださったのです。聖霊は一人一人を体の中の特別な場所に置かれました。そして聖霊はその時からずっと新しい信者に同じことをしてこられているのです。エペソ人への手紙4章に戻りますが、9節から10節。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。この箇所の論理的な説明は、キリストが昇天されたのだから、主は必要なものをその前の時期に下されたに違いないということです。ある人々はこの中に受肉だけを見ます。初代教父たちはこの中に旧約聖書の生徒たちをパラダイスから神様の御座に引き上げるというキリストの働きを見ました。主は地獄に下られたと私たちは教えられています。でも主が死の後に何かの形の苦しみに入られたと推測する必要はありません。主の受肉と死は主の屈辱であり、効果でした。そしてその屈辱と効果は、旧約聖書のあがなわれた者たちを神様の御前に連れて行くのに十分でした。そのことがここで主の豊かさを説明しています。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。ただし私は、この他にも別の解釈があることを認めますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は新しい人の提示というテーマで、エペソ人への手紙4章4節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。ヨハネの福音書のイエス様のお言葉です。私は羊のために何をすると書かれているでしょうか。1番、私の命を捨てます。2番、毎日餌を与えます。3番、大きな小屋を建てます。という問題でしたね。答えは1番の私の命を捨てますです。ヨハネの福音書10章15節に記されています。イエス様は文字通り私たちのために命を与えました。イエス様が死んでくださったおかげで私たちに誠の命が与えられ、神様と和解し天国への道が開かれました。あなたはこの天国への道を知っていますか？どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をお読みください。さて、それでは今回の問題です。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もう一度言います。イエス様の良きサマリア人の例え話の中で、ある人が強盗に襲われ怪我をしますが、その人の横を一番初めに通ったのは誰だったでしょうか。次の3人から選んでください。1番、祭司。2番、レビ人。3番、サマリア人。もうお分かりになりましたか？答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

BBN 聖書放送です。あなたの日々の歩みに光を与える今週の御言葉です。今週は新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、新約聖書ガラテヤ人への手紙2章20節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は京都市京都聖書教会の根谷谷金也牧師のメッセージです。その時代にあってもと題して、創世記6章1節から22節よりお届けします。
1: 先日ですね、私は横断歩道の前で止まりました。当然だと思われる方があるかもしれません。赤信号だったからです。しかしですね、小さな横断歩道だったんです。私の歩幅で5歩ぐらいで渡れてしまうほどの横断歩道でした。しかも車も通っていないんです。さて、皆さんならどうするでしょうか。実はですね、まあこれお池通りなんですけどね、実は驚くほど大勢の大人たちがためらいもなく次から次へと渡っていきました。かえって赤信号で止まっている方がですね、恥ずかしいくらいでした。ですがですよ、自転車に乗った小学生3人が私の横で止まったんです。大勢の大人たちが社会のルールを破っている、その最中で子供たちが社会のルールを守ったのです。彼らはルールを破った大人たちに影響されなかったんです。素晴らしいなと思いました。しかし多くの場合、やはりですね、影響を受けてしまっても仕方ないなって思いました。また大人たちもですね、自分を正当化する理屈があることでしょう。例えば赤信号であっても車が通らない時には渡ってもいいんじゃない、ちゃんと安全確認したら渡ってもいいんじゃない、馬鹿正直に赤信号で止まってる必要はないんじゃない。そして私自身も人の目を気にしつつも急いでいる時には仕方がないと勝手な理屈で自分のその罪を多めに見ていることがあるようにも思うんですね。しかし人が見ていなくても